0: Николай Иванов и големия меценат и познавач на нашето минало господин Камен Кенов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ли правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния въпрос. Ще си го зададем заедно. Кой е златният артефакт, открит у нас, който е без аналог в световното антично изкуство? Има ли такъв? Искам да се запознаете с изящния крилат кон, открит край село Вазово, област Разград. Вижте го как изглежда. Той е общо стегло 475 грама и изработен от самородно злато с чистота 23,65 карата. В археологическата наука е известен като протомето на Пегас от Вазово. Протоме означава предна част на тялото, а Пегас е митологичният крилат кон от древногръцката митология. Датиране е от 4 век преди нашата ера. Открит е през 1968 година, а самото му откриване е забурено в тайнственост и някакви скандали. Според една от версиите, цялостният артефакт е разрязан случайно на две при Оран. Според друга, бил е разделен от самите откриватели, които дали едната част да си играят децата, а от другата предложили да си направят пепелник. Ако това е вярно, явно откривателите не са разбрали, че това нещо най-малкото от злато. За щастие се знае името на спасителя на този артефакт и това е журналистът Бакир Мустафов Кабов, който го предава в Разградския музей, където той е до днес. Големият спор за този наистина изящен артефакт е дали това е част от тритон или е част от самостоятелна златна статуетка. Според археолозите, цялостният съд или фигура е бил стегло 2 или 2,5 кг злато. Другия спор е традиционен в нашата история и археология. Както винаги, то е това дали това е произведение е дело на тракийски майстори или е труд на древногръцки или персийски творци. Няма спор обаче, че находката намерена в земите е обитавана някога от могъщите гети. Друго обаче е по-важно. Ако се вгледате в главата на коня, ще забележите, че между ушите има малък рог извит назад. Ето на тази снимка се вижда по-добре. Това според някои културолози превръща артефакта в безаналогов в световното антично изкуство. Защото от една страна традиционният митологичен пегас няма рог, а от друга страна класическият митичен кон еднорог пък е без крила. Защо в тази фигура са съчетани и двете митични създания и пегаса и еднорога е загадка. А защо въобще ви разказвам тази история и съм писал за нея по-подробно във втората ми книга Червената. Първо, защото човек не може да не се възхити наистина на изкусно пресъздадено от злато триизмерен галопиращ кон с толкова финни детайли. Второ, и за мен може би по-важно, защото този кон, разсечен на две, но сякаш продължаваш да лети, е нещо като символ и на нас, българите, и нашата историческа съдба. Разсечени от тежката ни история, вечно разделени помежду си, най-малкото на две части, но продължаващи да съществуват. Нека го помним. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, би искал да ви поканя на пролетния панир на книгата в градината пред НДК, парка пред НДК, на 5 юни в петък, 5 юни в петък, от 17.30 на щанда на издателство Атея, където ще може да си поговорим, ако имате желание, или пък някой иска да си вземе автограф от моята скромна персона. Това беше поканата, а сега ще говорим за нещо далеч по-сериозно. Често се казва, уважаеми зрители, че нашата история е подменена, пренаписвана, подправена и най-вече забравена. Често си задаваме въпроса какви сме били в миналото и защо сме такива днес. Даже така ми почва предаването. Преувеличаваме ли своето отминало величие или пък сме прекалено смачкани от днешното ежедневие. Днес ще поговорим за една част от историята, която се пренебрегва, а именно за цифричките и числата в нея, те понякога ни казват повече от думите. През годините, за жал, само няколко пъти ми е гостувал един човек с много знания за нашата история и много откровени и болезнени съждения за нашето минало и настояще. Неговите интервюта почти винаги стават предмет на дискусии, но житейската му съдба му дава един по-различен поглед върху нас самите. Дълги години той е живял в Швейцария, още от времената на тоталитаризма. Той е музикант, меценат, дарил е стотици рояли, пиана и други музикални инструменти на български музикални училища. Той е доктор хонорис кауза на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства в Пловдив. При мен е господин Камен Кенов. Добре дошли, господин Кенов.
1: Благодаря ви за поканата, господин Петров, и благодаря ви за този анонс, който направихте за мене. Добре, заварили.
0: Фактите са си факти. Вие сте голям дарител.
1: Поне докато живеех в Швейцария, преди да се окончателно пребера в родината, така имах по-големи връзки, по-големи парични така потоци минаваха близо до мене и можехме, нали, 42 тролея съм така донесъл.
0: 42 тролея?
1: Да, 42 тролея. Като при това положение, правете сметка, днеска в София се купува един тролей от школа за водите в Чехия за 250 000 евро. Значи, 4 тролея Шкода днеска струват 1 милион евро. А 40 тролея колко ще струват? 10 милиона. Не се хвали, не се самохвалствам. Тези така неща, тогава бях... Имахме възможности да вкараме 200 тролея, но всеки път си казвам, трябва не да говоря за тези успешни акции, които проведахме, а за неуспехите, които имаха, те не са по-малко драстични и ужасяващи. Ако разрешите, мога да кажа няколко така изречения на тази тема.
0: Да.
1: Сега видях миналата година, че едно от правителства, не си спомням кое е, нали, официално или дали служебно, купиха...
0: Само без търговски марки.
1: Не, никакви търговски марки. Купиха...
0: Че СЕМ ни го обява за това.
1: Да. Да. Купих, значи, беха купени не знам колко вагона, 30-40 вагона за БДЖ-то, втора употреба, нали, оказионни, от Германия.
0: Да.
1: Значи, преди 30 години мене ме извикаха в Швейцарското министерство на транспорта и заместник министъра там, ресорти, ми каза: наблюдаваме ви много внимателно как пренасяте нашите тролеи в България, понеже Швейцария няма право, тя е неутрална, велика неутрална страна, няма право директно да прави дарения, ако не е някаква катастрофа на среща. Тя така намира човек, като мене, който е така поданик на две, възпитан от две нации, и прехвърля тези тролеи на моята персона. След което аз ги прехвърлям на кметства. Но за да се стигне до това, аз трябва да, нали, направя цялата схема за транспорта, за всичко това и да организирам. Така, извикаха ми и ми казаха, има 100 вагона за БДЖ-то вашето, направете проучване. Направих проучване, не искам сега да казвам името на тогавашния транспортен министър, той е покойник, но, нали, са казали римляните: «De mortui nihil nisi bene».
0: Или добро, или нищо.
1: Не, нищо, ако няма добро.
0: Ага, нищо, ако няма
1: да,
0: добро.
1: Да не, го, да не ставаме така жертви на превода.
0: Да.
1: Както толкова пъти често. И тогавашният министър каза: «Няма какво да ни предлагате такива работи. Те сигурно имат лоши спирачки». Казвам: «Откъде знаете, господин, тези спирачки са за алпийски терен?» Това е. И провали този господин. След което разбрах, че унгарците са ги взели като дарение, баданосаха ги, малко ги така пообработиха и са ги продавали нататък.
0: Добре. Вие сам така избрахте тази тема, цифрите,
1: да,
0: в историята. За кои цифри ние не знаем или пренебрегваме?
1: Сега, цифрите са свързани с произхода на онези хора, за които те конкретно са заковани. Значи, в нашата история имаме така една тенденция да се премълчават много големи личности, които са творили история, и то световна. Значи в първото хилядолетие след Христа има две персони, две лица, които са творили свръхсветовна история. Единият е на служба при римляните, комендант и генерал, нали, на остатъчната римска армия, Аециус. Или Аеци, роденият в Силистра,
0: да.
1: До Ростолум тогава, който спира два часа преди Париж, нали, не зна, хунското нашествие на
0: Атила. Да, Флавий Аеци, да. Последният римлянин, как се нарича.
1: Да, той се оказва, че той е така латинизиран варварин, нали, в кавички, да. Но никой не знае какъв е произхода му. Дали е германец, дали е келт, дали е трак, а защо не е и славянин. Нали, годината, в която той спира хунското нашествие при днешния град Троа, преди Париж два часа, каталонските полета, значи това е 451 година. През това време вече славянското така заселване на Балканите е започнало.
0: Да.
1: В 5 век.
0: Баща му със сигурност не е от римски происход, чист.
1: И майката също.
0: Да, то е описано.
1: Той да. Така, какво да ви кажа, той 4 години след тая велика величествена победа е ликвидиран лично от тогавашният незначителен римски така император Валентиан III. Но ние сме длъжни това лице да го запишеме с златни букви в нашите читанки, учебници си по история. Нали. Второто, което обаче... Което
0: като истински... личност от тези земи, която е точно част от световната история.
1: Абсолютно. Нали. Едно
0: между другото, преди години имаше някакъв почин в Силистра да му се дигне нещо като паметник и нещо не се получи. Дори нещо в скромен бюст. Чисто туристически дори да се казва, че да. Силистра е място, където е роден такъв велик човек със световно значение. Да,
1: така.
0: Да, да.
1: Сега другото, което е, че годината е 718 година, който българският хан Тервел, който е канонизиран от западните църкви за светия.
0: Да, свети Тривели.
1: Свети
0: да.
1: Тривели унищожава една 100 000 арабска армия под Одрин, с което той завинаги така прекъсва мераците и намеренията на арабския халифат да нахлуе на Балканите в Европа, който те извършват през Испания после, но вече почва, нали това? Но искам да кажа, че нищо не знаем за Свети Тривели или Хан Тервел. Знае се, че той, нали, след Аспарух, нали, идва на власт и че нищо
0: смятате
1: повече.
0: Смятате ли, че това за Тервел е известно по света, по Европа? Или смятате, че това е нещо, което България може да разказва от своята история на света?
1: И двете смятам, господин Петров, да. Защото след като нали, това име се появи по линия на католическата църква, сега не виждам ние защо имаме такива някакви рефлексии отбранителни. Ние трябва това нещо. Според мен най-доброто би било на българо-турската граница да се издигне един огромен кръст, върху който да се пише, нали, с 6-7 езикови така, нали, текста. Пътниче, тук ти напускаш християнският свят. На един хвърлен место от тук българският хан Тервел спаси Европа от арабска инвазия. Какво пречи това да го направим? По този начин ще го научи целият свят, защото знаем, че много хора пътуват към и обратно, нали, в тази дестинация. Нещо повече. Нямаме повод да се страхуваме или да се срамуваме, че това ще раздразни някой.
0: Не е ли вече обществото много мултикултурално, както се казва?
1: Нека, това няма нищо лошо в това. После такъв паметник не касае нашата историческа така свързаност, кавички, с турците, но става от Боза Раби. Сега, мисля, че това е важно и трябва да се каже, а не само да чигъртаме, нали, точки в историята, които естествено, че интересуват нас, не чужденците, но тук нещо в контекста на нашата история. Българин спасява Европа от заробване. Това малко ли е?
0: Вие като човек дълго време живял в чужбина, всъщност може би имате най-такъв обективен поглед. Какво би било интересно на един швейцарец от българската история? Нали, когато се говори за реклама, за меката сила на България, кое би било интересно? Ето, казвате две неща. Днешните български земи е родена Еци. Ето, техният владетел Тервел спасява Европа от арабско нашествие, като Карл чука, нали?
1: Камартел. Сега, да. Хубаво, че казвате. Благодаря ви, че казвате да. Това нещо. Значи в Пуатие Камартел е разбил един авангарден отряд на арабски халифат там от Кордоба, който е бил само 6000 души. И паметници, нали, той не е спасил Европа, той е отбил тези този съгледвачески.
0: Аз мислях, че битката е по-сериозна. Не,
1: а, не, не. 6000 души. Да. И така, няма значение. Това си е част от френската история. Ние нямаме така там аспирации, нито нещо. Но едно сравнение само между подвига на Хан Тервел и това, което Шарл Мартел е направил, няма нужда от коментар.
0: Друго нещо, с което може да сме интересни, преди да поговорим за цифричките?
1: Сега, трябва да знаем и следното. България е била една част от една мултикултурална империя, каквато е Отоманската, която макар и нали, Ислямска империя, е така нали, била хазяин на много християнски племена и, например, много арменци, още преди страстните клонета нали, за този народ мъченик, нали, имаме голямо заселване на арменци по нашата територия. Сега, когато Елиас Канети от Русе спечели Нобелова награда 80 години, и изведнъж много се говори, нали, в Русе, тук му била къща, там му била, не знам какво.
0: Да.
1: Ами хора, в Русе има втори световно известен писател роден, който се е родил като арменец. Името му е Дикран Куюмджан, но се изсела, бащата бил търговец, изсела се в Лондон, където той под псевдоним и си сменя името, под псевдонима Майкъл Арлен, пише бестселери, които нали, той му докарват прозвището. Той е така нареченият малкият Голсворти. Нали, Голсворти, Форсайтовата сага, нали, известно. Да. Той е спечелил нали, също и Нобелова награда. Истински Голсворти. Но казвам не нашият нали, да. Майкъл Арлен, Дикран Куюмджан, нали, той пише невероятни така успешни книги. И една, после се изселва в Америка, където починал 56-та година, но значи неговата най-така търсена книга е Green Hat за една много рано еманципирана дама, световна, която нали, този сюжет прави впечатление в Америка, където на този сюжет 28-та година се снима филм в Холивуд от един вече забравен такъв режисьор, нали, който е така направил впечатление с това, че е избрал този сюжет и този роман, за да го филмира. Сега ние можем да преведем част от книгите на Майкъл Арлен, защото те са по някакъв начин също вдъхновени също от неговото пребиваване и раждането му в България. Защо не? Както и Канети написа Спасените езици, и там много описа неговата дойка, една баба, една селенка, която нали, му разправила за въркулаци, за хвили не чудеса. Защо да не направим това нещо? Тоест, не трябва да се капсулираме в историята от 1878 година до сега или в антракта преди тия 500-те години. Нали, така.
0: Yeah.
1: Това мисля, че трябва да се направи. Има невероятни хора, раждани в тази отоманска провинция, сега днес сме в България, и те са част от нашето племе също от така, ето арменци, евреи и други националности, които ние трябва също да се научим да тачим. Това мисля, че е много важно. Швейцарците, някои от възрастните швейцарци, от които научих нали, за този Майкъл Арлен, но той е бил четен преди Втората световна война. След това, след този ужасяват, тази катастрофа и след този нали, водовратеж, хората не им е било след войната за четене на книги.
0: Добре, а какво смятате, че казват цифрите повече от, при да пуснем рекламите, повече от историята? Кои цифри не знаем? Да кажем за какво ще говорим след малко, да речем. Вие добре. Говорихте за съветската окупация, за някои цифри, за българското селско стопанство, друго за какво ще говорим?
1: Ами, мисля, че това не е малко от тези две теми. Те са свързани една с друга и мисля, че е време в българските читанки, учебници и така книжнина за историята, да се каже истината колко милиона животни полезни имало в България на 9 септември. Понеже това се крие. Е, това е охранявана истина.
0: Добре, ще говорим за тази охранявана истина след рекламите по България ОНР.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
3: България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме да говорим за пропуснатите уроци на историята, за цифрите, които се крият зад някои събития, за някои митови факти в българската история. Преди рекламите, моят гост, господин Камен Кенов, обяви, че ще говорим за това колко животни е имало преди 9 септември 1944 година и за това защо техният брой е важен за нас. Защо е важен за нас, уважаеми господин Кенов, броя на селскостопанските животни преди 9 септември?
1: Ами, по много така направление е важен, защото първо, в Източна Европа не е имало страна, в която да има 42 до 43 милиона полезни животни. От които? Значи, 7 милиона крави, 24 милиона овце и 12-13 милиона други полезни животни, като коне, катъри, кози.
0: Биволи.
1: Свините са били много малко. Да. Магарета. Сега, България с помощта на този животински свят...
0: Тоест имало 42 милиона животни преди 9 септември.
1: Точно така. Да. Над 9 септември.
0: Над 9 септември.
1: Сега, вие представете си само, понеже днеска млекото вече струва почти 4 лева в магазина.
0: Даже повечко.
1: Да, някъде, зависи къде. А искаме да имаме раждаемост. Аз се питам, каква раждаемост може да има в една държава, в която много майки, особено такива, които са само така възпитаващи две деца, едно-две, им трябват 2 литра млеко на ден. Значи, умножете това по 365 дена, какво прави това? Това са 730 литра млеко, ако умножим по 4 лева, айде 3 лева и половина, какво прави това? Откъде тия женички ще вземат тия суми само за млечния продукт, за да кърмат тия малки дечица? Шегата на страна. Значи, ако ние имаме 7 милиона крави на 9 септември, т.е. на ден в тези, нали, месеци, в които имаме млеко на дой, ние сме имали 70 хиляди тона млеко. Това са 70 милиона килограма. Вие представите
0: литра
1: ли си какво
0: да,
1: това?
0: Да, да, да.
1: Това е колкото, може би, парка там на Орлов мост, дето е Ариана, нали, така.
0: Да, да.
1: Това е едно море. България е пращала от кашкавали, от сирена, от масла. Е, верно, че някои хора са ходили още в така по турки, но това ли е най-важното? Как си облечен или какво имаш за хранене? Баба ми казваше така, ние бяхме 8 деца, но останахме живи 5. Понеже естественият подбор отнесе 3. Но искам да кажа следното. Тези овце, които ние сме имали, 24 милиона, ние сме загубили това богатство поради следните причини. Никой не си задава въпроса защо Червената армия ни уби война и влезе тук. Нито имахме посланник през цялата война в Москва.
0: Да.
1: Нито дадахме един войник. Нито нещо. Никой не се така обземал от някаква антисъветска врагомания. Съветската армия, господин Петров, влезе за да се нахрани в България. Понеже...
0: Тя влиза само част от нея.
1: Разбира се, тази, която влезе при нас. Да. Тети украински фронт, те са към половин милион хора.
0: Да.
1: Вие представете си, половин милион хора, 3 порции на ден. Това прави 1 милион и половина порции на ден. Умножете го това по 365 дена и после по 3. Представете си какво нещо тези хора са изяли. И, значи, по тези данни са засекретени, не се казва. Освен това, ние сме давали доставки за други армии съветски, които се биеха по други фронтове. Сега, да ми казва някой, че съм бил освободен на 9 септември, от какво се чуда? Значи, тези хора, които влезаха тук, ние не можем това нещо.
0: Това България не е ли хранила и Германия по същия начин?
1: Добре, не е ли хранил Сталин Германия като съюзник на Хитлер? Може ли това? Може ли това се премълчава?
0: Да.
1: Втората световна война избухна на 30... Значи, на 1 септември 1939 година. Хитлер влезе в Съветския съюз на 22 юни 1941 година.
0: Да.
1: Значи това са 22 месеца
0: да, антракт. От това време те са съюзници практически.
1: Не само съюзници. Значи да. Когато Хитлер нахлу с неговите танкове във Франция, една от люлките на човешката цивилизация и на изкуството в света, Сталин му изпраща телеграма поздравително, че е смазал Париж. Това нещо не се изтъква при нас. Нещо повече.
0: Аз мисля, че последните години се изтъква достатъчно.
1: Не го пише в учебниците, да. Любези господин Петров. И освен това, да. Нещо, което нашите франкофонни дипломати, там много така дразнещо поведението им е, че във Франция се произвеждат все още филмчета и клипчета и разни нали, статистики, където се пише, че България била и в двете войни противник на Франция. Това е нагла лъжа. България не може да е била противник на Франция в Втората световна война, след като Франция капитулира през юни 40-та година. Ние влизаме в Тристания пакт 41 година. Нали? Какво е това нещо? Този субект международен, великата сила Франция, като военна, стопанска и политическа сила не е съществувала, когато ние подписахме Тристания пакт. Как може да сме врагове на Франция?
0: По-скоро чисто юридически е съществува Франция на Виши.
1: Да, ние сме били там посланничество също.
0: Да.
1: Но, ето
0: но тя неща... не е водила война с нас в никакъв случай.
1: Никъде не сме
0: водили. Също не съм наясно дали Франция ни обявява война по някакъв начин.
1: Не, нищо няма обявяване на никаква война.
0: Защото малко известен факт е, че Първата световна война Америка не ни обявява война
1: да,
0: на нас. Ние не сме воли
1: с Штатите. Обаче срещу Франция няма нищо. И да се пише такива лъжи, трябва да някой да ни защити. Но нашите франкофони...
0: Също с Америка ни обявява война 42-та година, мисля, че чак. И... Говоря Втората световна война.
1: Да, и ние, ние обявяваме война.
0: Преди също. Това още.
1: Да.
0: Ние преди това.
1: Но
0: да.
1: Тя била, нали, това е било една ужасяваща грешка, но тя е била политически така, не искам да кажа обоснована. Нашите политици тогава, които са измислили тази така работа, са се надявали, че те са били наясно, че Райха ще загуби войната. Но въпросът
0: дали
1: е
0: са били наясно?
1: А, напълно. Па как, вижте, това е ясно, не може един психопат да се бори с целия свят срещу Британската империя, която е една четвърта от световната територия с резервите на Канада, Австралия, Индия, днешния Пакистан и половина Африка. Срещу така Хитлер губи войната за Лондон някъде 40-та година още, когато той губи най-големите си асове, 1700 месери, месешмири, са свалени над Лондон. Англичаните губят към 900. Значи, почти две към едно. Значи, той влиза в война срещу Съветския съюз, без да е победил Англия. А всъщност е ял дървото, понеже англичаните са показали, че те са не по-малко смели, те са един от най-смелите народи в историята англичан. Англичани е малко смешно се казва. Това са англокелтите от те четири народа, държавотворните на Великобритания. Два са келти. Ирландци и уелси. Нали, те говорят гелиш, няма нищо саксонско там.
0: А защо акцентирахме на броя на овцете и кралите?
1: Акцентирахме, защото искам да кажа,
0: че... Искаме да кажем, че тоталитаризмът е унищожил поминъка на българите.
1: Не или... само, те кинзета унищожиха този, значи, безскрупулното...
0: Много хора пък казват, че тогава селско стопанство е било страшен възход.
1: Нула е истината от това. Значи, селско стопанство има два крака. Животновътство и растениевътство. Растениевътството може би е било леко завишени добиви, понеже синорите на нивите са премахнати и се оре цялата нива с трактори. Но това не може да се каже, че селското стопанство го е вдигнало, след като е ударен ножа на тия стада. И след като, знаете ли, на първи...
0: Ама после пак има през 60-70 години, пак се изтъква...
1: Такова число не е имало никога повече.
0: Да.
1: Само да ви кажа, че птичият свят в България е владел пазара от 36-та година в Централна Европа. Това са Чехия или Чехословакия, Унгария, Австрия.
0: За яйцата ли говоря?
1: За яйцата говоря.
0: Да, да.
1: Значи, ние сме имали по приблизителни данни между 100 и 120 милиона птичи свят. Това са пуйки, гъски, патици, кокошки. Значи, представете си един ден, в който имате 100 милиона яйца. По 4 слинки сега струва едно яйце. Това са 40 милиона от черупките на яйца да получават. Е така, от нищо. Значи кокошките снасят поне 6 месеца. Значи умножете 100 милиона по 6 месеца. 180 дни. Да видите какво чудо. Този пазар ние сме го владели, българите. Значи всяка седмица за Централна Европа е тръгвал един влак пълен с яйца. Добре е да се знае това нещо, защото нали, тази тези информационни затъмнения, които ние имаме, трябва да престанат. Времената на дезинформацията прекъсват. Стига толкова. Защото който не си знае историята, той почва да говори глупости по отношение на селство, опасно, на какво ли не. Никъде.
0: Какъв е извода? Да гледаме кокошки днес или да знам?
1: Не, това не е извода.
0: Да.
1: Извода е, че трябва да възвърнем по някакъв начин интензивното животновътство с други породи крави от нашите, може би по така млекодайни. Например, в Швейцария една крава дава 40-45 милиона млеко. Литра. Да. Прощавайте. И 1 милион крави, които
0: там... А откъде идва ваш интерес към тази тематика? Вие сте известен музикант, така да се каже.
1: Аз не съм само музикант, но понеже моят прадядо беше един от така първите, така да ги наречеме, чурбаджии, self-made man, в Поповица, това е едно село 30 км от Пловдив, където той построи с две ръце, реквизирайки 6 коня от разграждането на нашата армия след Първата световна. Той има железен кръст за храброст и е артилерийски подофицер Ангел Ников. Той с 3 каручки и 6 коня построява една мелница, която работеше до 89-та година. Конфискувана, нали, от народна власт. И която местното там, местните хора в... То е едно село, което се казва Селци, до Поповица. Разгромиха. Тая мелница беше оглозгана, понеже ние сме 40 наследници и някои от нас имат само 1%, други имат 15%.
0: Да,
1: законът беше измислен много така ловко за реституцията, че при събрание гласа на някой, който има 1% и който има 15% е равнопоставен, което е противно на всякаква логика и на законите на така.
0: Тоест имате такова потекло, така скажа, на хора, които са работили земеделие.
1: Да, разбира се, и помням баба ми, която разправяше, тати беше 7 години на война, с една година само. Каза, български народ отиде в Първата балканска война като на сватба. И каза, мама ореше и ние бяхме около нея под една круша и мама ореше, нали, с волове нивите. И така е било в цяла България. България е една огромна аграрна сила, която е разгромена от това папагалстване да се приложи болшевишки опит тук. Никъде, нито в Полша, нито в Унгария, нито в Чехия, нито в, дори в Румъния, не беше 95% до 99% вкаран болшевишкия модел на колхозите и който се противопоставяше, го убиваха с колове. Беше малтретирани в лагери. Няма ли някой да се извини за това нещо, което се провали напълно? Само да приключим темата. На 10 ноември 1989 в България е имало само 1 милион полезни животни. Значи, ТКЗС-то е унищожило животновътство.
0: Нали дават, че били 7-8 милиона овцете само?
1: Не, не, това е било 50-те години. Но овцете в България на 20 милиона са 24 милиона. И сега излизат министри, които цитират някакви неща, които питах студенти от нашото ВИХИБП в Пловдив и от аграрни. Никой не знае тези данни. С разни такива аграрни босове в Добруджа съм разговарял. А, така ли, толкова ли животни си имали? Вие, нали, това ви е професия, защо не го знаете? Както и да е. Да
0: приключим. Те изглеждат колосални като количество.
1: Те са не само колосални, те са... това е било квинтесенцията на българската история. Българин е бил здрав селяк и непобедим войник.
0: Защото е бил корав, възпитан от земята.
1: Корав,
0: да.
1: И той знаел за какво се бие.
0: Точно, да.
1: За неговите волове, за неговите крави, за неговите овце.
0: Аз съм си говорил с военни историци и те са ми правили съпоставка на това, кое е притежавал земя на Балканите. Също само българският селен имал собствено парче земя. Той затова и може би вероятно...
1: Точно така.
0: Така геройски е загивал. Да речем, в Румъния не е било така. Там тяхната система не е позволяла...
1: Чукоите там. Чукоите. Да. Те са латифундисти. Но вижте, това е минало...
0: В смисъл, това е важно наблюдение, че те са воювали за земята си, за воловете си.
1: Разбира се, че е така.
0: Вижте, на Йовков тая те победиха, нали, с двата вола.
1: Но знаете ли, трябва в историята, като се учи, сега има постоянно все още крясъци против това, че ние сме били подписали в Тристранния пакт. Сталин беше съюзник на Хитлер от 1939 година. Защо ние да сме фашизирано общество, което гледа как да оцелее. Не сме нито ние, които са избрали Хитлер на власт, нито ние сме така създатели на противоречието между него и западните сили. Аз мисля, че национал-социализма, той беше отвратителен строй, нямаше никога да дойде да бъде избран от 33% на германското население. 33%, не повече. Ако не бяха два факта, един беше болшевишката революция в Русия, която изплаши целия свят с милионите трупове, които произведе. Само ще ви приведа една цифра, която е много важна. 5 руски императори от династията Романови, вечна им памет, са подписали за 117 години от 1800 година до Октябрийска революция по-малко от 6000 смъртни присъди. И това, знаете ли, това са били убийци, канибали, грузници някакви. Между другото, в крайна сметка, половината от тези присъди не са изпълнени, а са заменени или подменени с доживотно заточаване каторга в Сибир. Само първата седмица на Октябрийска революция имаме 200 000 трупа. 200 000 за 117 има
0: 6000
1: смъртни присъди, които половината не са изпълнени. Това трябва също да влезе в книжките. Искаме това нещо нашите деца и внуци да го четат. Освен това, това тези просташки твърдения, че Съветският съюз сам побил фашизма. Абе хора, две държави обявиха война на Хитлер още на 1 септември 1939. Къде беше другарят Сталин, когато Хитлер превзе Полша с помощта също и на Сталин, когато разфасова Югославия, когато прегази Франция, когато взе Чехия, Австрия беше погълната преди това. Люксембург, Дания.
0: Това се казва, защото най-големите битки са на Източния фронт. Сталинград, Курската дъга.
1: Те са големи. Чакайте малко сега. Какво значи голяма битка?
0: Много хора и техника участват в тях.
1: Значи, тези битки, не съм на това мнение. Тези битки са по рапорт на загубите много големи. Но кой сипа над германския райх 300 милиона килограма тротил? Това Червената армия ли го направи? Или кой? Това са данни от генштабовете и на Америка и на Англия, които всеки може да прочете. Това са 300 милиона килограма тротил. Вижте как американците бомбардират Иран. За един месец всичко отиде. Значи, 3 години американците и англичаните с по 4000 крепости, 2000 предвършени, 2000 предвършени, унищожават всички фабрики, абсолютно всички складове, всички мануфактури, всички цистерни, всички депа, муниции, ЖП възли. Как ще прекарвате вие дори да имате материал без ЖП? Да. Пътища, автобани. Всичко това е изгорено и с фосфорни бомби. Сега, че това, че някой е храбър и е дал много жертви, шапка сваляме. Това е храбростта. Но тези жертви, да ви кажа, нямаше да бъдат в такова количество, нали, съветските момчета, които умряха, от всички националности, там има 120 националности, да не са само руснаци, ако не беше бездарното ръководство на Сталин, който се намесва навсякъде в диспозитива на руските съветските маршали. Само ще ви кажа нещо, което в България го знаят само трима души, сега или четири. Аз съм проучвал нахлуването на немците в Съветския съюз, така ужасяващо, както това е било, е предизвикало страшно число дезертьорства. 3 милиона съветоармейци се предават. И Сталин издава една заповед. Люковете на танковете отвънка да се заваряват, за да не могат тия момчета, които, ако ги подпали немеца, да излезат и да се спасат. За не дезертирали. И съм говорил с бащи на мои колеги и колежки, които бяха...
0: А как са били... влизали, ако са били заварени?
1: Не, те влизат и тогава ги заваряват. Как са влизали? Просто влизат и се заваряват люговете. И казва...
0: Аз мислях, че това е някакъв мит такъв.
1: А, никакъв мит е?
0: Да.
1: Ого, това е истина, която се крие. И трябва да я кажем също. Казва, отивахме с тия тежките чукове за вериги и разбивахме, казва, тия люкове, да ги извадиме тия нещастни момчета. Но, казва, психопатията на Хитлер и неговите хора, които бяха, не бяха военните, бяха такива политиканстващи някакви лумпени, казаха, не правете повече това, защото ще ви изправяме проблемен съд. Той, който е заварил люковете, да им носи гайлето, отговорността.
0: А много ли ни касае нас, българите, съветската и руската история. Виждам, че не е обръщано.
1: Нас ни касае, защото, значи,
0: руската... Дет се каза, някой ще каже, какво ни бърка това?
1: Сега, руската, не, руската история, ние сме пряко, значи, нашето освобождение е пряко преплетено с руската история, понеже без цар-освободител това не може да се случи. Сега, може би, ще чакаме още 30 години за към първата история, тогава, може би, щехме от Англия и Франция да бъдем освободени, нали? Защото Отоманската империя беше заколена тогава на жертвеника и разфасована, нали? Но, аз мисля, че трябва да се престане това нещо по телевизия и радиа да се говори към днешна дата и за съветска история, и за руска история. Това са две напълно различни глави в световната история.
0: Той е като клише, казва се руски и съветски учен.
1: Чакайте.
0: Нали знаете, това е едно...
1: Ами, това е същото Отоманската империя Турция или не? Като каже някой, абе, нашите турци, абе, хора, Турция основана...
0: Даже в руската е... по-драстична разликата между Русия и Съветски съюз.
1: Разбира се, да, но вижте, да. Значи ние имаме тюркоязични племена у нас, които са напуснали Отоманската империя с нас като османски поленици, но те не са били никога част от националната държава Турция след 26-та година. И това е много важно. Апропо, пикантно е да се каже, че турската граматика беше написана от един арменец от Пловдив. Понеже Ататюрк заповяда под заплаха от бой с пръчки на ходжи и всякакви писари, че който, нали, иска да задържи арабският шрифт, ще бъде бит до кръв, докато му стане сино месото. И този Дилатар се казва, явно, че е бил приятел на Ататюрк, макар въпреки кланета и всичко, той направи, написа новата граматика на новотурски език и въведе кирили, защото е имало също така намерение да се въведе евентуално латиницата, имало намерение да се въведе и кирилица. Те са се борили двете азбуки. Да.
0: Добре, като финал на нашия разговор, кой мислиш, че е най-важният урок, който сме пропуснали, на който не обръщаме внимание?
1: Ами,
0: говорихме за много неща.
1: Най-важният урок, който не трябва да бъде пропускан, е това, че коства каквото и да бъде, трябва да знаем всички дати, числа в историята и за да не се правят опити за нейното фалшифициране постоянно, перманентно и от хора, които явно, че това им е намерението. Те ги знаят тия работи, но се опитват да манкират. И на това трябва да сложим край. Стига толкова.
0: Добре. Благодаря ви, господин Кермо, за това интервю и за нещата, които казахте. Те бяха много, много интересни. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Тяхната история ще говорим за 150 годишната от гибелта на Ботев, за това къде е лобното му място и за това почитаме ли го достатъчно. А тук ще бъде един от най-големите негови изследователи, писателя Николай Иванов.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим за нещо герично, за нещо трагично и за нещо много важно. Броени дни преди 2 юни и денят на Ботев и падналите за България, при мен е един човек, който от години се бори за това да открие повече факти за този наш велик революционер и наистина гениален поет. Той от години търсеше и неговото лобно място и кости. Дейност, която в България не е особено благодарно и среща най-различни пречки и препятствия. Сякаш идеите и чистотата на хора като Ботев и Левски са пречили на нашите мижави характери и преди нас, на някои от нашите предци и още повече, за съжаление, днес. И така при мен е изследователят, писателят, господин Николай Иванов. Добре дошли, господин Иванов.
5: Добре заварили. Да пожелая приятно гледане на вас, на вашите телевизионни зрители, на вашата така вярна аудитория, които чакат с нетърпение всяка неделя да гледат вашето предаване.
0: Ами вие сте ми донесли едни снимки, аз ще ги показвам, които ми звучат... На мене дори аз попитах дали не са някакъв плотни изкуствен интелект. Ето тук е табела, която пише към гроба на Ботев. На друга виждаме някакво мостче съоръжено към една от пещерите. Сега ще покажа и третата, на която има кръстен знак и паметна плоча. Това монтаж ли или към днешната дата на записа, ние записваме малко по-рано от това, от 2 юни и от 31 май, или това вече реално съществува? Тоест, да. Това план ли е, не монтаж, това план ли е някакъв или вече да. Съществува?
5: Това са снимки, автора на снимките

0: Виждате от към днешния ден, от два-три дена, тъй като те момента, когато го монтираха Валя Дъжд, той не успя да направи такава ясна снимка.
1: Да.
0: Покажете пак. Това да. Е снимката, драги, на гроба. И,
1: да.
0: Да, това е табелите, които са направени
1: да,
0: в началото на гората,
1: да.
0: В края на врата, за да се тръгне. Значи, българският народ чака 150 години този момент. Да знае къде е гроба му, къде е паметната плоча. Най-после аз бих казал с удовлетворение, че каквото и да ни струва, ние постигнахме всичко това. Без държавни средства. Тук да похвалим вашия съученик от гимназията за древни езици, който постави преди на година. Вие помните ли, когато Наско Семов каза, че няма бюджет, това не се е случило
1: за 150 годишната от
0: Апрелското въстание. Да, това го постави той.
1: И вие?
0: Не, аз чух, че го каза и ви го казах и ви го повторих. И то вече, така да се каже, камъка тръгна по-надолу.
1: Не, и вие се борихте през тая година това нещо да...
0: Да, борих се.
1: Да ние стане постигна... широко известно, нали?
0: Да,
1: че държавата не искаше да направи почти нищо за 150 години.
0: Да, и те, така да се каже, на собствени средства, културните институти бяха призовани да направят честванията, постановките, театралните...
1: Добре, ама сега много хора си кажат, които не са гледали вашето участие при мен и не са запознати с вашата дейност, а знаете, че за Ботев има и 1500 спора. Е, тук ли е гроба на Ботев и всъщност това ли е гроба или това е някаква, как да кажа, легенда?
0: За голямо разрушение на всички, вие знаете, че аз работя само единствено и преди всичко с документи.
1: Да.
0: Документите категорично сочат с неопровержими доказателства, крити половин век в БАН, с малки изключения, някой сме очага, по едно време успял да измъкне нещо от документите и пуснал в Литфронт. Е там документа, в който Черкезина докладва как е застрелял Ботев. Обаче...
1: А откъде се знае лобното му място, да припомним?
0: Лобното...
1: И че костите са били точно тук в тия скали?
0: Да, ето го, да го посочим лобното място. Тази автентична снимка е там при една от експедициите за установяване.
1: Само към камерата обърнете.
0: Да. Ето, да повторя. Тогава тук, понеже са отглеждали кози за кожи за френската армия да правят гамаши, целият терен сега е залесен. Ето как е изглеждал, тъй като козите са го обезисявали.
1: Да припомним за как е намерено тялото му. Той е бил обезглавен, доколкото знам.
0: Да, всичко. Сега ще ви кажа как станало. Значи... неговото тяло остава на място, те отрязват само главата. Говорим за момента на убийството, в който овчарите са в една колиба. Ние с вас тук сме го казвали.
1: Да.
0: Съжалявам, че трябва да го повторим, за да може уния зрители, които не са го гледали, да получат повече яснота.
1: Не и да разберат защо тук е този паметен знак.
0: Да. Като последствие.
1: Да.
0: И тогава... тук е момента и да кажем, че после ще споменем кои са първите разследващи още от времето преди освобождението на България за убийство на Ботев. Една година при това се проявява ентусиазъм от местни врачански заможни българи да се изясняват и разпитват обстоятелствата на хората, които са били в лагера в Цара Ливада, как е убит Ботев. Така, сега. В овчарската кошара на Царева Ливада, тя ми впрочем била турска каменна кошара, са били арестувани 13 българи овчари, следствие на това, че аскери и всички други, които са били в района, са арестували овчари и говедари, като 6 от тях са екзекутирани, главите ни са вързани на едно магаре на Самара.
1: А защо са екзекутирани?
0: Ами, като, така да се каже, обвинение в помощ на четата.
1: Са били помагачи на четата.
0: Да. И тогава Димитър Мазнов, който продава агнетата, тъй като Ботев му казва, купуваме ти всички агнета, те няли няколко дена. Той казва, това е всичкото, дето имам, да ви го подаря, но с това се изхранвам. Он е казва, веднага плащаме по 15 гроша на агнета. Не стигат агнетата и... той казва, дайте да вземем от по-горната кошара на генкините още 6 агнета. Вземат още

0: 6. И тук само преди да пристъпим към вече важната част, да кажем къде Ботев изнася последната си реч. Ние май по този въпрос не сме говорили.
1: Къде изнася?
0: Изнася там, като ги видели с тези дрехи, всички са си мислили, че населението ще ги посрещне, ще каже ето нашите освободители, ето нашите облечени, добре, четниците се слагали ширити, Ботев с униформата, подарена от Парашкев Стоянов, доктор Парашкев Стоянов, от неговия баща, който бил кавалерийски офицер в румънската армия. Готова униформа с атрибутите на лампази, на шарф, така. И всички казали, дошла майката на този Генкин, която продава 6 от агнетата, и казала, аби, дека са тия хора тук, това е така наречен билички, разложки, делек, защото това са хора в Врачанския Балкан, преселени при едно от големите преселения в Отоманската империя в Врачанския Балкан, където са имали поминък да произвеждат кожи. Много богата е била Враца от производството и дъбени на кожи за френската армия, за гамаши на тогавашната войска. Какви са тия черкески дрехи тук? И тогава Ботев е отишъл да пази агнетата с той, по свидетелски показания на другия, на Петър Мазен. Значи Димитър е по-големия братовчет, Петър е по-малки. Тогава Ботев казал, нали, ние тук ще си платим всичко и ние не сме черкези, а сме български бунтовници, дошли да ви освобождават и да се борим за равенство и правдини. Всички направо гледали онемели, тъй като има много кошари там в района и хората, като видели тия дрехи, тия хора там, тия...
1: Били се изненадани?
0: Изключително много. И тогава Ботев води три коня, които са ги взимали още от Козлодуй, и тези коне силно обусели от големия преход, тъй като те каруците губят и това са, нали, припаси, аптекарските са неща за лечение на ранените и така нататък. И извикали един албантин турчин от по-горна кошара да ги подкове. И той ги подковавал и като чул, че това, нали, не са черкези, а той са хора, които се борят за свобода, за такива неща, се разтреперал. Ботев каза, недей, ни вика, мирните турци, то е всичко документирано в спомените на протоколите от банк, които сме разкрили от Врачанската комисия от 10 януари, първи месец, 34-та година януари. И тогава, като чул всички тия неща, турчина казал, аз, вика, няма да взема пари от такъв човек. И върнал парите на Ботев за подковаването на конете.
1: И добре, тогава... понеже напредваме с времето...
0: Да, само да кажа последна фраза. И да. Тогава майката на Генкин казала, ами, я тебе те познавам. Трима човека са Стефан Акисалов, още един четник, казва Мазнов и Ботев. Да. И той вика, ти отде же ме познаваш ти мене? Ти, вика, си сина на ханджията, на Стефан Акисалов, баща му.
1: Да.
0: Е бил собственик на хан. И много ти знаят устата и би един шамар. Ботев скача, хваща му ръката. Това е документирано. Това е последната реч на Ботев пред народа. И казва, какво правиш ти, бе? Как така ще биеш ти тази жена? Жените, това са нашите майки. Той всъщност произнася първата реч в нашата история в защита на българските жени. Ние в книгите, които тук сме гледали, но все ни остана време това да го кажем.
1: Да.
0: И малко след това той е загива.
1: А,
0: така. Да,
1: това наистина е много, много, много интересно. За
0: и там са събрали много хора от тези САИ.
1: Значи турчин отказа да му вземе парите.
0: Да, отказа за подкупването на конете. Аз казал, такъв човек пари не мога да взема. Да, ето го той.
1: Да. Добре, така. Сега понеже...
0: Да, сега само да се върнем...
1: Защо тук е точно той паметен
0: знак? Да, сега всичко ще разкажем за паметния знак.
1: Не, просто много напредък с времето.
0: Да, защо? Добре, така. Да, сега, да, значи, да. Телеграфно започваме. Те са в кошарата, идва там черкеза, доказва, че го бил. Дядо от Вълко Чиндолски, който, той е от Очиндол, една махала реката, там на селото, който на Мадине е даден като ратай в една селска кошара, турска, в село Сенниче. Сенниче, където сега е панелния комплекс Йордан Рутибродски на Враца. И оттам е останал само една чешма и така нататък. Той е бил силно интелигентен, два езика, и той привежда на българите, и оттам, не че българите знаят и са видяли как той докладва, че е застрелял воеводата, като го е разпознал под ръките. Така. Оттам нататък всички тези 13, на 15 години е бил младия Мазнов, брат му казах, че бяга и се кри с стадото да не го заколят и него в дирето. Ги подкарват и ги закарват в конака в Враца. Държат ги там. Виждат, че те не са замесени с тая работа и ги пускат. На другия ден той се връща, търси братовчет си, не го намира, престоява там във Враца и всъщност на четвъртия ден тръгва пак към кошарата да търси дядо Вълко Очиндолски, който са го оставили да гледа овцете на турското стадо там на собствениците. И тогава, вижте какво му казва, като го вижда дядо Вълко. Той го извежда извън овчарата. Ето аз сега ще прочета този документ, за да не обяснявам.
1: Не, мен ме интересува, защото тук е паметния знак.
0: Да, сега.
1: А за убийство
0: сега,
1: на Ботев, сигурно днес предание сме правили.
0: Тръгваме,
1: да,
0: така.
1: Да. Версии той, много, да.
0: Той им съобщава намерението си да погребе Ботев. И вижте какво казва Намазно. На другия, от четвъртия ден след боя, дедо Вълко Очиндовски, като виде колко много орели се вият над Йолковица, ето го, нали, лобното място,
1: да,
0: на Ботев.
1: Да.
0: Дядо Вълко много добре знае, защото черкезен е докладвал къде го е застрелял и те няма какво да го търсят. Той винага ги води и шефа на разузнавателното отделение Джамбас Мусвет казал: ефрейтора, донесете му бързо главата. И те тичат, режат главата. Той вече е съблечен от четниците, курката е зимата от Апостолов, разделили са дрехите му и той е подолно бильо. Така. И му казва: един ту се спуска надолу, друг нагоре от тия орли, кимна с ръка да дойда при него и каже: момче, видиш ли ги орлите? Они сега кинат месата на войводата. Дека го уби черкезинот. Оно е грехота, така да се пилеят християнски кости.
1: И той отива там и взима от станките, така ли?
0: И той каза: ти стой тук, аз ще отида там, какво ще направя, че видя. Ето ги, ръкописите.
1: Добре.
0: И така. Да. Така. И дядо ти Вълко се взема магаренцето, разказва, нали, Мазнев, взема една казма, една кирка, една мутика, вързва ги на Самара и отива на Йолковица. Събира на четвъртия ден в топлината, в дивите животни, които са разкъсали трупа, каквото е останало, вързва го в панджилвака, след това е връхната овчарска дреха и го качва на Самара на магарето. Един от нашата експертна група, полковник, той направи точното измерение от вероятния път, по който е тръгнал към Манастирски дол. Разрушения манастир Света Троица. Тръгнал е натам, обаче е използвал скрити пътеки, не метковските криволици, където ползват овчарите, защото през това време бродят преследвачи на четници и е било много опасно.
1: А то отнесал костите в тая кухина ли?
0: Точно така. И ги е погребал там. И се завръща, ние точно знаем към колко часа, около 17 часа ги е погребал. Още час и нещо да се върне, но вече по криволиците, без да се крие.
1: А вие всъщност ми казахте, че вие възстановявате ритуал, защото много напредахме с времето.
0: Да, ето, веднага телеграфно ви съобщавам какво правим ние. Ние не правим нищо ново.
1: Че това е, вече имало поклонение на това място.
0: Да, на втория месец след освобождението, 2 юни 1878 година, Благио Димитров, един там врачанец, с селените от село Митковец, днешния квартал на Враца, прави помени на гроба на Ботев с трима свещеници. И Тодор Димитров, който тогава е в качеството си тежък търговец, на председател на съдебната комисия към Врачанския съвет, присъства там.
1: Да. И... Тоест, в миналото вече се е знало къде е гроба на Ботев.
0: Така, до 1882-3, когато за околийски началник идва Никола Обретенов. Той 2-3 пъти по думите на сина на Тодор Димитров, който е член също на комисията, разказва, че е бил там. Обаче мястото е приблизително по-малко от това студио. Силно пресечено. Не могат да се събират много хора. Изглежда основната причина е тая, а може би има и други причини, за които ние сега няма да говорим. Да. И тогава, нямаме толкова и време, той нарежда Никола Обретенов да се качи горе на високото, в селището и на
1: и променя място за почита.
0: И почита. Да, за да може да, да се правят паради, да, да се събират хора, множество, да се правят големи тържества.
1: Добре. Един такъв въпрос да ви задам при да свършим.
0: Да.
1: Неблагодарна работа е тая да се изследва Ботев май в днешно време.
0: Веднъж, тъй като там се прави много интервюта, вие може би да сте гледали, аз им казах, че се чувствам като наказан. Един път за това, че намерих на Левски укрити половин век.
1: Не, много спорове, много атаки. Много...
0: Не, тук нямаме спорове.
1: Да, да, я ще по принцип говоря. Да.
0: Значи имаме документи с
1: необратимо доказателство. По принцип говоря. Човек иска да направи нещо добро, а някак си обществото или не всички в обществото, де да знам, не го разбират, не го оценяват.
0: Това вече е насложено, това вече е, много хора са облагодетелствали от това, станали са доценти, професори от тези твърдения и никой не издава добре да се може да запази статуквото, гледа да използва.
1: Добре, как да се чувстват? Не да знам. Българите на вторио ни като чуят сирените.
0: Най-после те трябва да се почувстват от този миг нататък, от тия снимки, които показахте. Може ли да покажем там, сме показали...
1: Като финал, защото напредък
0: това време. Това са координатите на пътеката.
1: Добре.
0: Електронните координати, по които от крайната спирка на тролея ви може да отидете на гробното място, където видяхте да нещата. Искам да ви кажа, че най-после ние изтриваме срамното петно и с ваша помощ, вие също имате принос в това, и вашия съученик, който поставя въпроса, Наско Семов, че ние най-после изтрихме към този момент срамното петно, че не се знае къде е гроба и къде е убит великия българин Христо Ботев.
1: Добре. Добре, господин Иванов. Благодаря за това интервю. Наистина смятам, че трябва да почитаме тези, които са дали живота си за нас.
0: И само да кажем, че сме направили книга.
1: Да.
0: Там са и координатите, и начина на отиване до място.
1: То се разчуе със сигурност. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Един от най-големите празници в Китай, това е денят на двойната петица. Той се отбелязва всяка година на петия ден от петият месец по китайският календар. В 1925 година генералният консул на азиатската държава в Сан-Франциско събира децата си раци, за да отбележат заедно този празник. Тогава денят се е падал на 1 юни. Денят на двойната петица е един от трите най-големи празника в страната, заедно с лунната нова година и празника на есенната луна. От дълбока древност в Южен Китай са приемали, че през петия месец са се случвали много кризи. Тогава времето е ставало много топло и е било причина за появата на епидемии от всякакви тежки болести, включително и чума. Според древните хора, денят символично акумулира лошата енергия, затова точно тогава е най-подходящо да се отправят молитви към божествата.
1: В Южен Китай от древността едно такова същество, повелител на природните стихии и по-точно на стихията вода, е драконът. Хората в Южен Китай от древността смятат, че всъщност драконът е техен прародител. Петия ден от петия месец се приема за ден, в който трябва да се чества тотема дракон, прародител, и от него да се измоли защита. Има в китайския фолклор пет божества, които, така да се каже, отговарят за различни видове болести. И се вярва, че всъщност на петия ден, от петия месец, петте божества, когато бъдат почетени подобаващо, са жертвени дарове и с всякакви други неща, те ще се погрижат за това болестите да избягат надалеч от хората.
0: Идеята е на този ден да се измоли здраве за цялото семейство. Затова са се изпълнявали и най-различни ритуали. Традиционно в денят на двойната петица се правят закуски от лепкав ориз с ядки, семена и подправки. Те са любимо лакомство и за децата. И така, през 1925 година генералният консул на Китай в Сан-Франциско събира децата си раци, за да се повеселят заедно. Денят съвпада с първата годишнина от приемането на Женевската декларация за защита правата на децата. Оттам тръгва традицията той да се отбелязва тържествено на много места по света. Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 година, по предложение на Обществото на народите, е приета така наречената Женевска декларация за правата на децата. Най-голямата заслуга за приемането на международния документ е на английската учителка Еглантин Джеб. В годините на Първата световна война тя постоянно поставя въпроса за положението на най-малките и най-беззащитните. През 1919 с подкрепата на Международния червен кръст тя основава дружеството «Спасете децата».
2: Благодарение на това дружество тя разкрива една изключително широка мрежа от съмишленици, от организации, привлича и църквата. Нейните усилия са изключително и само да бъдат в полза на децата. Тя по този начин създава основата на международната закрила на децата в целия свят. Има една изключителна нейна фраза. Тя казва, че войната се води срещу всички деца. На базата на тази фраза се създава официалната позиция, че децата е необходимо техните права да бъдат ясно, официално дефинирани. И това вече всъщност е основата и доктрината на правата на децата, която се заражда още тогава.
0: Заради своята дейност, Еглантин Джеб е определена като социален реформатор. Фондът, който основава, набира средства за децата, които са пострадали от военни конфликти. Първоначално парите са използвани за сираците след края на Първата световна война. След това и за подобряване на положението на най-малките, на Балканите и в Русия. Английската учителка е авторка на Международната декларация за правата на децата.
2: Нормите, които тя съдържа, въпреки че те нямат задължителен характер, е важно да се каже, че тази декларация е приета от Обществото на народите, което е изключителен успех. Това е Обществото на народите е предшественика на Организацията на Обединените нации. Така че в основата е нейната дейност, нейното желание тя да помогне на децата. Защото години след края на Първата световна война децата изпадат в изключителна мизерия, глад, болести и никой не е фокусирал усилията си върху това как да помогне на децата. Проблемите са били за решаване други, а тя чрез нейната декларация успява в фокуса на общественото внимание да привлече децата.
0: Документът, който е прият през 1924 година, е написан на изключително човешки и разбираем език. В него се споменава, че човечеството трябва да направи всичко, което е добро в името на децата. Тоест, гладните деца да бъдат нахранени, болните деца да бъдат лекувани. Веднага след приемането на декларацията, тя е преведена на над 40 езика. През 1927 година цар Борис III издава указ, с който въвежда Международния ден на детето официално да се отбелязва и в България. Това се е случвало във втората неделя след Великден. В царство България празникът е имал всенароден характер. Така, за първи път у нас Денят на детето е честван официално на 8 май 1927 година. По своята мащабност се сравнява само с празника на светите равноапостоли Кирил и Методий.
2: На следващата година, 1928 година, в Софийските улици, на Софийските улици се провежда едно многохилядно шествие. Начело на шествието е министър-председател тогава Андрей Ляпчев, неговата съпруга Констанца Ляпчева и софийския митрополит Стефан. Това събитие е организирано под патронажа на царица Йоанна, съпругата на царя. В него участват хиляди деца и родители, като целта е да покажат, че 10 години след финала на края на Първата световна война в България нищо не се предприема по отношение на децата.
0: Организатор на събитието е Съюзът за закрила на децата, който е поделение на Червения кръст. Начело е доктор Стефан Ватев, създателят на детското здравеопазване в България.
3: По това време в България, а и в света, има висока детска смъртност. Тя е от порядъка на 140 промили. На 1000 течица родени и на 440 деца умират. Този проблем е изключително важен и той започва неговото решаване, като споделя с ръководството на Червения кръст, че този проблем е изключително важен. Той е свързан и с здравеопазването, свързан и с бита, с липсата на достатъчна здравна просвета, свързана с това, че майките не знаят как да си гледат децата, но и с огромния проблем на тежкия материален бит. И така, с помощта на ръководството и с огромната му подкрепа, той създава първите здравно-съвещателни станции. Това е една година преди това, 24-та година. През 25-та година се учредява Съюз.
0: Съюзът за закрила на децата започва инициативи, които да доведат до промяна на законодателството, така че да се намали детската смъртност. Започват също масирана здравна просвета сред населението, така че да се помогне на майките при отглеждането на децата.
3: Създават условия да могат децата от сиропиталищата да бъдат издържани, да се детски трапезари за най-бедните деца се правят. Особено интересни са тези летовища, колонии, както му казват. Това са най-често за деца, които са преболедували определени заболявания и които в последствие с тези детски летовища ги през лятото те ги закрепят, хранят ги подобаващо и създават условия и предпоставки те да могат действително да бъдат по-здрави в началото на следващата година.
0: През есента на 1949 година социалният министър Здравко Митовски закрива Съюза за закрила на децата. Според държавните чиновници вече няма смисъл от неправителствената организация, защото държавата е поела грижите за децата в страната. Всички имоти на Съюза, както и 103 милиона лева, които са били по сметките му, са национализирани и предоставени на Министерството на труда и социалната политика. През 1949 година българското правителство приема 1 юни за официален празник на децата.
2: Важно е да се отбележи и годината 1979 година, когато Организацията на Обединените нации определя тази година като Международна година на детето. Изключително е участието на българската държава тогава, тъй като ние участваме с така наречената Международна асамблея Знаме на мира, което е едно за това време изключително събитие. Тоест за нас още в миналото, независимо от историческите ни особености, независимо от политическите режими, този празник е намирал своето призвание и своя начин да бъде отбелязан, защото той изцяло е фокусиран върху правата на всички деца в България.
4: Подайте си ръката, приятели от цял свят, за да настъпи времето, когато народите по света ще живеят така, както децата живяха по времето на асамблеята в София.
0: 1 юни, това е денят, в който срещаме най-много усмихнати деца и виждаме най-много балони. Но по света има много деца, които страдат. Не са малко и тези, които в България не се радват на добро отношение вкъщи, а някои от тях дори са изоставени от родителите си. Сега ще ви запознаем с едно момче на 5 години. Ще го наречем Съни, за да запазим самоличността му. Роден е в бежански център в България, но родителите му са го изоставили. Към този момент въобще не е ясно дали са на територията на страната.
5: Много е тъжно, защото вероятно има много такива деца родени по бежанските лагери. Някои от тях нямат щастието да попаднат на добро място. Някои от тях може би и много пътуват из Европа или някъде другаде. Но се радвам, че можем да се грижим за него.
0: Според оскъдната информация, която има за Съни, до 3 годишната си възраст е отглеждан от чужди хора. След това е настанен в дом за медико-социални грижи при деца с увреждания, какъвто той не е. Тъй като за здрави деца е вредно да живеят в такава среда, фондация „За нашите деца“ поема ангажимента да намери приемно семейство за него. От 2 месеца момчето има своите майка и татко.
5: Съни е прекрасно дете. Винаги много усмихнат, лъчезарен, много интелигентен и вече е и палав. В началото даже болките си криеше зад усмивката. Не можехме да различим емоциите. След това вече 2 месеца откакто е при нас, има усмивка, има даже и плач. За което аз очаквах с нетърпение. Неговия плач за нас означаваше доверяването.
0: Бързо ли се адаптира към семейната среда? Казвате, че нали тия 2 месеца всъщност малко е криел, малко е бил притеснен.
5: Много даже мисля притеснен. И е нормално. Едно малко създание попада в непознат свят сред непознати хора. Но мисля, че бързо се адаптира и много полезно му беше контакта с нашите биологични деца. Покрай моя син, нали, той играеше, както ние контактувахме с него, така, нали, той виждаше. Най-вече примера. Примера много му помогна за адаптацията в семейството и интеграцията така като цяло.
0: Рени казва, че не е работа на приемните родители да се интересуват от биологичните родители на детето, което отглеждат. Но когато Съни започва да си спомня и да разказва за тях, те го изслушват внимателно и започват да сглобяват пъзела на неговия живот. Допреди да дойде в семейството им.
5: Разказвал ни е, че познава баща си и майка си. Въпреки, че по документи нещата стоят различно. И с неговия статут, нали, е така много объркващо. Но да, разказвал ни е, има ситуации, които го провокират спомените му. Не намирам някаква привързаност, обаче там, нали, не откривам такава, защото привързаните деца казват мама и тате, докато в разказите са майка ми, баща ми.
0: Приемните родители на Съни вече са задействали процедурата за прием в детска градина. Най-голямата пречка за бъдещето на детето се оказва факта, че е без ЕГН, а има личен номер на чужденец.
5: Докато е с личен номер на чужденец, проблем е дори личния лекар. Трябва да е личен лекар със специална система към здравна каса, който да работи с чужденци и личен номер на чужденци. И това това може би е препъни камък за много такива деца. Слава на Бога, вече имаме възможност, нали, да извадим Егине и всичко ще си дойде на местото, но до изваждането на Егине, лъначето е личния номер на чужденец е проблем.
0: А кога започва процедурата по вадене на Егине?
5: Веднага след хуманитарния статут, след издаването на хуманитарния статут. Ние сме в този процес в момента. След изваждането на Егинето, тогава той има шанса да бъде вписан в регистъра за осиновяване и да открие истинското си семейство.
0: А във вашето семейство колко време ще остане Съни?
5: Нямаме идея. Това е неизвестно, защото е един много дълъг процес. Процес, в който се очаква някакъв интерес от биологичните родители. След това идва процеса на подготвяне документация за вписване в регистъра. След това идва вписването в регистъра. След това идва едно тягостно очакване. За съжаление, осиновителите винаги са много претенциозни хора и очакват децата от каталога. Някои искат сини оки, други къдрави, трети бебета. А всяко дете има право на шанса да израсне в собственото си семейство.
0: В семейството на Рени, Съни е третото приемно дете, за което те се грижат. Малко преди той да влезе в техният дом, 3 години при тях е живяла тинейджърка, която скоро е навършила пълнолетие. Тогава нейни роднини решили да си я вземат вкъщи и тя се разделила с приемното си семейство.
6: Вие като приемен родител все пак няма как. Привързвате се към тези деца. Сега се привърза на и

0: Дълга е подготовката за раздялата. Много дълги и тежки са обясненията. А как на едно малко дете да обясниш, че това е нормално и че хората срещат и се разделят през целия си живот?
1: Една от най-честите причини майките да изоставят децата си е бедността. Когато тя е съчетана с липсата на партньор и собствен дом, решението се взима трудно, но на пръв поглед изглежда единственото.
2: Факт е, че наистина се случват много неща в живота на тези хора, които им пречат да видят какво биха могли да направят за детето си. Също това са хора, които преценяват, че не биха могли да дадат достатъчно добро бъдеще за детето и всъщност от гледна точка на това те предпочитат за него да се намери по-подходящо семейство. Това са наистина проблеми, които се трупат в продължение на години.
1: Но има и много други случаи на семейства, които имат възможност да отглеждат децата си, но преценяват, че не са достатъчно подготвени за такива грижи.
2: Опитваме се да ги мотивираме. Опитваме се да поговорим с тях не с един обикновен разговор, без да ги обвиняваме, без в никакъв случай да ги убеждаваме в каквото иде. Тъй като все пак родителят е този, който ще поеме грижите за детето и той трябва да вземе това решение. Идеята ни не е да подкрепим семейство сега в момента да вземе детето, но след няколко месеца да го изостави.
1: Само за първите три месеца на 2019 година Фондация за нашите деца е помогнала 168 деца да останат в биологичните си семейства. В същото време не са успели да убедят родителите на други 8 да поемат грижата за тях. Ако не се намерят осиновители или приемни родители, те ще израснат в социални институции. Данните показват, че всяка година около 1000 деца са изоставяни от семействата си. Най-често това става още в родилното отделение.
2: За всяка една възраст изоставянето така или иначе остава някакъв спомен. Някакси живеем с идеята, че бебето не помни, но всъщност бебето има емоции, които преживява, така че всяко едно изоставяне, независимо от възрастта, остава някакъв отпечатък и по-нататък в живота. Точно и заради това ние се стремим и още в най-ранна възраст, още в най-ранния момент да се опитаме да хванем тези семейства, за да може да предотвратим това нещо и да може по някакъв начин да предотвратим тази травма в живота на детето, която неминуемо оставя отпечатък за цял живот.
1: 98% от децата, които растат в социалните институции, остават затворени в себе си. Те са плахи, неуверени и винаги седят във ъгъла. Това разказва Милена Нейова, създател на ателие Прегърниме.
3: И разбираш, че всъщност цялото това нещо е едно неудобство от това какво впечатление това дете ще ти създаде на теб. Те искат да бъдат харесвани. Искат да бъдат обичани. Като всички нас. И когато разберат, че тук не е вражеска атмосфера, тук никой не им казва не можеш, му кажеш не можеш, ти можеш, ще видиш, ела да ти покажа, ела заедно ще го направим. И така, чертите на лицето се отпускат, някой ти разрешава да ги прегърнеш същия ден, други след един месец, но всички са готови.
1: До 2005 година Милена Нейова работи в телевизия, където се занимава с политически новини и публицистика. Тогава става доброволец към една фондация и в свободното си време започва да посещава домове за сираци. Така разбира, че съдбата на тези деца и е много по-близка от журналистиката. След което се отказва от телевизията и открива ателието.
3: Спомням си дори тогава, че повечето ми приятели ми казаха, че съм луда, че от това нищо няма да излезе, кой ще ми даде пари. Но така, много дълго време карахме по ръба на релефа, но в крайна сметка успяхме да удържим.
1: Оцеляването е много трудно. През годините на два пъти са спирали работа заради липсата на средства. Издържат се предимно от дарения, а в ателието децата, отглеждани в специализираните институции, се радват на топло отношение и грижа. Тя не е формална, защото всеки път се срещат с различни хора и научават полезни и любопитни неща.
3: Ние вече тук ги чакаме, дали ако ще пишем приказки с писатели, ако ще рисуваме, ще са художници. Сега предстои да правим една радиопиеса «Малкия принц». Ще репетираме с Мартина Вачкова, Владо Пенев, Рашко Младенов, това вече е актьорския екип. Има една прекрасна Яна, която отскоро е доброволец при нас, която всяка неделя идва с едни големи тави с тирамисо и банички. Иначе ние купуваме на децата някакви други лакомства, но друго е домашно приготвената баничка. И така, след това си говорим някакви неща.
1: Малко хора имат душевните сили да общуват ежедневно със същества от домовете за изоставени деца. Така писателката Теодора Димова говори за работата на ателие Прегърниме и обяснява, че нарочно употребява думата същества, защото страда

0: страданието, което идва от тези деца, е много голямо, много тежко, много трудно поносимо. Необходимостта им от любов, от ласка, от прегръдка, от разговор е толкова голяма, че човек вътрешно не издържа, разплаква се и се срутва.
1: Ние се опитваме да им покажем другия живот, по-добрия, там където е зоната на светлото, там където с талант и малко усилия, с подкрепата на добри хора, те ще могат да се реализират и ще могат да излезат от стигмата на лошите, отхвърлените, необичаните, просещите, проституиращите и всякакви други деца.
0: А на това място те намират обичи приятели. Водят ги и на творчески ваканции през пролета и лятото. Милена Нейова разказва за момче, което е влязло в ателието още в първия ден на откриването му. 12 години по-късно вече е студент по визуални изкуства и е един от преподавателите в ателието.
1: Имаме и още едно момиче, което е студентка, само че тя пък е актьорско майсторство. Въпреки че рисува страхотно, просто здравчето е много талантливо дете. И имаме още две деца, едно момче Ники, който може би най-талантливият художник от групата на ателие Прегърниме, който е в гимназията за изящни изкуства. А пък миналата година едно друго наше дете влезе в приложното училище. И сега ми изпраща SMS и мили, имам 6 по перспектива. Как да не се радваш. Всъщност всичките тези деца, за които говорим, ние сме ги отделили от стълбите на магазините, пред които те просят иначе. Така беше. Нищо не преувеличавам.
0: Женевската декларация казва, че гладното дете трябва да бъде нахранено, болното да бъде лекувано. Ние ще допълним, че всяко дете трябва да играе и да бъде щастливо. И не на последно място. Всяко дете трябва да бъде обичано.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на Европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене. Имаме море с мореличение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по нервно-рефлекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек, равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
0: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, или няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи, в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашето метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че в зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а оттам ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Свети Константин и Елена. А Medical Spa центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес СПА означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода, се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателни апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломбалгии, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Да, един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ, до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението, Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
4: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
0: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, които работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
4: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъде сега кандидатът за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
4: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери, каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на Кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали, има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
4: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
6: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става купринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
4: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга.
0: Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
5: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
1: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин и Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
5: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почне програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта панели. Много скоро ще възобновим и полетите с вертолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
1: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
5: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
7: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време, и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останеме в, нали, в храненето, в традициите в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню спечелихме световен приз на номинацията на Остров Маврици. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
0: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за придвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. В начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение, за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапеща, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапеща. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента той е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в свои ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесно. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: и оттам нататък започва развитието вече на метрото София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година. 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сердика. 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум. За 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което поставим да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Ами, честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината, но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 пуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ни, с многото обсъждания, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера или

0: година имахме две метролинии. От август месец тази година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим съвременно метро. Изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътници се чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате пероните, преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
2: В самия влак има три дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. По 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
3: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, че видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Т.е. всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ви за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващите участие, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
3: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ни легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
3: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
0: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога.

0: някога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. При наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затварят и идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Намирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
1: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
5: Остана! Доставчикът ни на ток.
4: Е, това как става?
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
4: Значи, оправяме и сметките.
5: Енергото.бг.
4: Светни се за отстъпката на тока.
6: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Байла. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

Дари он ер. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, петък е 5 юни, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес. Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадирането на Стоян Мавродиев.
0: За процедурата по екстрадиране ще говорим с доцент Христо Христев малко по-късно в предаването.
1: И още какъв трябва да бъде механизмът за по-рано връщане на майките на работа и има ли условия за това? Наш гост ще бъде бившият социален министър Иванка Шалапатова.
0: Останалите теми в предаването днес сега ще ни каже нашият ководещ е Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. В предаването днес ще говорим за това какъв процент от българките жертват кариерата си в името на семейството и дали работодателите стимулират семействата или напротив. Международните превозвачи се готвят за протести. Ще разберем защо. На финала ви представяме и един млад пианист – Симеон Голев. Останете с нас. Започваме.
1: Благодарим ти, Ели. Започваме. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Нели Златева. Време да започваме.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 12 до 19 градуса. Денят ще започне с слънце и с краткотрайни намалени видимости в поречията. След обед ще вали и гърми в западните и централните райони с условия за градушки по линията Благоевград – Гоце Делчев. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, а след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ни след обед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия, Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло, със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Космическа новина. Астрономи, наблюдавайки ветровете на 7 големи и горещи газови екзопланети, откриха най-категоричното доказателство до момента, че планетите извън нашата Слънчева система притежават магнитни полета, точно както Земята и още 5 планети в Слънчевата система. Такава е прогнозата за времето, а вие останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят ви дава възможност да приключите важна задача и да се почувствате удовлетворени от постигнатото. Запазете спокойствие при неочаквани промени и ще се справите успешно. Телец. Практичността и търпението ви ще ви помогнат да вземете правилното решение. Възможно е да получите добра новина, свързана с личен или професионален въпрос. Близнаци. Очакват ви интересни срещи и разговори, които могат да ви вдъхновят за нови идеи. Бъдете отворени към различни гледни точки. Рак. Денят е благоприятен за укрепване на отношенията с хората около вас. Искреното отношение ще ви даде повече разбирателство и спокойствие. Лъв. Ще имате възможност да покажете лидерските си качества и да спечелите подкрепа. Действайте уверено, но не пренебрегвайте съветите на околните. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натрупаните ангажименти. Малък успех днес може да постави началото на нещо много по-голямо. Везни. Ще се стремите към баланс и хармония в ежедневието си. Дипломатичният подход ще ви помогне да избегнете ненужното напрежение. Скорпион. Интуицията ви ще бъде надежден ориентир при важен избор. Денят е подходящ да оставите зад себе си притеснения, които вече не са актуални. Стрелец. Нови възможности могат да се появят там, където най-малко очаквате. Бъдете готови да действате смело, но разумно. Козирог. Последователността и постоянството ви ще дадат добри резултати. Усилията, които сте положили напоследък, започват да се отплащат. Водолей. Интересна идея или предложение може да привлече вниманието ви. Гъвкавостта и любопитството ще ви помогнат да извлечете максимума от деня. Риби. Ще внесете спокойствие и позитивна енергия в общуването си с околните. Денят носи възможност за вътрешна хармония и приятни емоции.
1: Правителството обмисля механизъм за връщане на майките по-рано на работа след майчинството.
2: Как е по света? Има ли резон тази бъдеща мярка? Ще говорим сега с бившия социален министър Иванка Шалопатова, която е вече при нас за студиото. Здравейте, госпожо Шалопатова.
1: Здравейте.
2: Кажете ни сега, какво трябва да бъде осигурено на едно семейство и на майката след раждането, за да може тя да поиска и по-рано да се върне на работа?
3: Преди всичко е много важно да се каже, че периода по време на бременността и веднага след раждането са, може би, най-важния период и най-важните моменти, както за детето, така и за родителите. И тъй като в България политика за децата няколко години вече не е ясно как се реализира, защото в България 7 години вече нямаме стратегия за детето. Не е много ясно социалната политика как ще компенсира всичко това. Затова в наратива за майчинството и отпуска за майчинство е много важно първо да се каже, че в интерес на детето е особено първата година да бъде вкъщи и да бъде отглеждано и от двамата родители. Подчертавам, не само от майката, но и от бащата. Именно за това водещите европейски практики са точно този период да има дори квота и за отглеждане на детето и от бащата и от майката. Защото архитектурата на детския мозък реално се оформя най-бурно именно в ранния период. И затова и аз като министър много настоявах в България, и всъщност това стана факт по време на нашето управление, да се приеме национален план и стратегия именно за ранното детство. Защото периода на майчеството не е тема за никой вече. По-важно е колко е качествена грижата на родителите към децата, както и колко е качествена грижата, която се организира в детските ясли и в детските градини, така че детето да има хармонично развитие още от самия старт на своя живот.
1: Тогава какво казвате? Въпросът и спорът не е дали да съкратим майчинството, а как да подобрим майките и родителите да отглеждат своите деца още в първите 1-2 години, а след това да ги стимулираме да се върнат на работа.
3: Точно така, всъщност периода колко време родителите да отглеждат детето си, трябва да бъде и тяхно собствено решение. Модерните социални и трудови политики реално дават избор на родителите. В България много от родителите нямат избор. Първо, защото или няма места в детската яса или детската градина, или качеството на грижа за детето в детската яса и детската градина не е на ниво.
1: Или парите са малко втората година и те трябва да се върнат, за да изкарват
3: точно
1: пари.
3: Точно така. Както и все още Кодекса на труда е длъжник, бих казала. И тук вече могат наистина управляващите предвид и дългия период, в който те могат да реализират цялостна политика. Ето тук може да се помисли, тъй като периода на майчеството сам по себе си въобще не е темата. Темата е, имаме ли гъвкавост, примерно получаването на обезщетението, тези 50% от втората година на отглеждането на детето, да се съчетае с почасова работа, което е много добре. От една страна да не се губи контакта, особено при кърмене на детето, което в България също е важно да бъде цел, майката да получава половин работна заплата, бащата по същия начин да бъде на половин работен ден, постепенно това, тези 4 часа да станат 6 часа. От една страна това насърчава да няма съкръщаване на работното място, да няма деквалифициране на жените и те да имат равна възможност да реализират своя потенциал на пазара на труда, няма отделяне на детето, особено в първите 2 години, когато и адаптацията на децата към детската яса и детска градина са изключително трудни.
2: Колко гъвкави са обаче от друга страна и работодателите, които трябва да разбират тази ситуация и да позволяват такива възможности, госпожа Лопатова, да работят почасово майките, да могат да се връщат по-рано на работа, да имат тези стимули, тези обучения, да се връщат на същата позиция, на която са били и преди, да не им се намалява възнаграждението. Знаете всички тези предпоставки.
3: Благодаря ви за този въпрос, защото аз винаги съм казвала, особено като експерт по права на децата и ранно детско развитие, не може да се тръгне с една мярка, която гледа само, да кажем, бюджетния интерес. Първо трябва да гледаме кое е най-добро за децата, ние вече казахме. Второ, да даваме гъвкавост и право на избори на родителите. И много важна в цялата тази екосистема са работодателите. За тях ние нямаме достатъчно насърчителни средства. Да, очакваме да имат културата, да уважават, че в едно семейство се ражда малко дете, да подхождат с разбиране, но само тази култура не е достатъчна. Ето тук може да има много стимули от гледна точка на данъчните облекчения, нещо, което съвсем спокойно могат управляващите да реализират. Това е вече правено по наше време, това беше също една много важна мярка. Могат да се поемат дори да се предоставят ваучери, частично поети от държавата, частично от работодателя за заплащане на частна детска градина и яса, тогава, когато няма място в държавните. Въобще има изключително много методи да бъдат насърчавани работодателите. Тук е много важно да се каже с особен фокус към малки и средни предприятия и малки работодатели. Защото ако една голяма компания може да компенсира това отсъствие, то за малките компании, включително ако щете работодатели като болнични заведения, социалните услуги, където отсъствието на този човек, който е много специфично обучен, е изключително важно. Ето тук може да се измислят изключително много възможности, така че и работодателя да е стимулиран и да се получава това, което в една Нидерландия, това, което в една Швеция се получава. Грижата за малките деца е обща грижа. И не е само грижа и отговорност на родителите. Така че ето с една такава по-холистична, по-комбинирана политика може както да подобрим качеството на живот на децата, което не е високо, така или иначе, защото вие виждате последните данни за политиките за децата. Можем да насърчим и родителството, споделеното, подчертавам с участие и на бащите, и можем да насърчим трудовата заетост и икономическото развитие на България.
1: Споменахте Нидерландия. Кои са добрите практики от другите страни, които можем да вземем? Защото ако се върнем на спора колко дълго да е майчинството, винаги ни казват, в Европа родителите се вършат максимално бързо. Но пък знаем, че в другите държави нямат проблем с детските градини. Дори тук в това студио с родители си говорихме за детегледачки, където има в други държави, които гледат децата, например.
3: Знаете ли, много се забавлявам, когато се каже, да, но е много дълъг много е дълъг периода в България, в Западна Европа не е така. Нека обаче да погледнем, тъй като има един критерий, който в нашите експертни среди се сравнява, а това е реалния разполагаем доход на семейството. Ако ние вземем 50% обезщетение от доходите на една жена в Швеция и на една жена в България, или мъж в
2: каква
3: случая,
2: ще бъде разликата?
3: Разликата е почти 3 пъти. Даже колеги от синдикалните организации бяха изчислили, че този разполагаем доход в България не може да покрие базови потребности за детето. Особено ако се родат близнаци, там положението е изключително трудно и когато има и второ и трето дете в семейството. Така че, когато гледаме на другите държави, нека да сравняваме цялостно техните политики. Нидерландия, Швеция, Германия имат много насърчителни политики към родителите, а ние имаме повече наказателни. Ако това не правите, ние ще ви накажем по този начин. И последното нещо, нека да кажа. България е водеща в Европа по брой на деца, които са в риск от бедност и социално изключване. 35,1% от нашите деца са в този риск. Тоест, защо има този парадокс? Да, много дълъг период на майчинство, но ужасно много деца в бедност. Именно за това ние трябва да направим всичко възможно, да има мерки, за да можем да нямаме бедни семейства, които отглеждат детето си и изпитват това затруднение. Тук трябва да се подобри системата за социалното подпомагане, защото социалните трансфери нито са адекватни, нито са таргетирани към хората, точно тези, които имат най-много нужда. Така че много реформи очакват управляващите.
2: Както и Виктор преди малко каза, говорихме тук в студиото с майки на деца, които точно в тази връзка, госпожа Шалапатова, казва, че за тях е много трудно да се справят. Не само, че няма места в детските ясли и в детските градини, а също така споменавате и за детските надбавки, до които те не могат да стигнат, защото надвишават определен доход и те не получават. Би трябвало нещо да се промени в тази посока. Поправете ме, ако греша.
3: Разбира се, че това, което трябва да се промени е в това домакинство да има индивидуален подход. Тоест, това, което аз винаги съм казвала, че е ролята на социалния работник. И трябва да има свързаност между агенцията за социално подпомагане, агенцията по заетостта и личния лекар на детето. Ето това е интегрираната политика, която в България не се реализира. Защо? Когато се проследява бременността на детето и лекара, особено при гинекологичните прегледи, забележи, че има емоционално неразположение на родителите, на майката, има напрежение. Ако този човек подаде веднага сигнал към социалната служба, тя може да направи веднага посещение в семейството, може да се задвижат всички механизми на системата за социално подпомагане, колкото и те да не са високо ефективни, все пак ги има в България. Оттам нататък с това посещение социалният работник пък може да види какъв е трудовия статус. Дали тези хора са трайно безработни, дали вече те са обезкуражени, дали имат ниска степен на образование, защото това са най-рисковите предиктори едно семейство да изпадне в социално уязвимо положение и да се направи връзка с колегите от бюрото по труда. Ето този интегриран подход в България не се случва.
1: А защо? Защо липсва? Къде се къса веригата? Защото това, което сме говорихме, има родители, които взимат това обезщетение, в края на годината родителя получава еднократен бонус, така надвишава с няколко евроцента парите и наистина тези колко 30 евро ли се дават от държавата?
2: 26
1: евро. За какво стигат? Не трябва ли те да се увеличат като сума?
3: Точно това трябва да се прегледа, защото когато има индивидуален подход, ако имаме, ето примерно западна практика има, в Швеция е така, 90 дни от тези общо 410, примерно в нашия случай, са квота за отглеждане на бащата. Ако обаче той абдикира от тази си отговорност, тази квота се губи. Ако тази мярка се приложи едно към едно в България, когато имаме социално уязвимо семейство, в което, да кажем, бащата има агресивно поведение, абдикира от ролята си на родител, майката е абсолютно сама и са се родили, да кажем, две близначета, чисто хипотетично като случай, ако се загубят тези 90 дни, тази мярка в България при социално уязвими семейства не може да бъде приложена. Затова аз винаги съм казвала, много често в България социалната политика е универсална. Тя трябва да стане целенасочена и индивидуално обусловена. За тази цел обаче трябва да се инвестира в социалните работници, за които почти никой не говори. Вие виждате, когато се говори за увеличаване на заплати през държавния бюджет, няма да чуете социалния работник. Да, напоследък можете да чуете какво е възнаграждението на младите лекари, за щастие се говори това и от опозицията, но никой не говори за социалния работник, който е оставен на много ниски възнаграждения. Това са колеги, които работят в изключително лоши условия и тяхната работа е много
2: неподкрепена. Защо никой не им обръща внимание? И като казвате, те работят на такива условия, как могат да работят и как може да искаме да се промени нещо в тази ситуация, ако нямаме хора, които да работят в тази посока?
3: Абсолютно. Аз винаги съм казвала, че за разлика от едно предприятие, примерно производствения сектор, ако там машините могат да заменят и да дадат достатъчно добра продукция на определена стока, в социалната, здравната и образователната сфера, крайният продукт, метафорично казано, щастливото детство, подкрепените родители, здравите хора, са единствено и само функция на добрия професионалист. В България социалната работа не се оценява, хората им беше насаден от политици страх от социалния работник, беше насаден страх от професионалистите в гражданския сектор, които са наистина дълбока експертиза притежават тези колеги. Всичко това е въпрос на политика. И аз пожелавам на настоящия министър, госпожа Ефремова, тя от дълги години в социалната сфера, наистина да се пребори и да наложи имиджа на социалния работник. Добрата новина е, че по наше време беше приета първата стратегия за грижа за тези хора. Представите ли, това е 23-та година. Всъщност, реално беше приета март или април, ако не се лъжа, 24-та.
2: Много закъсняли, сме казвали.
3: Много закъсняли. В западните страни социалната работа е изключително професионална, подкрепена и уважавана професия. В България не е така. Така че, когато не е така, ние имаме точно тези ефекти и популизъм.
2: И
3: дали
2: деца,
3: продължителността на майчинството е проблем. Не, това не ни е проблема.
1: Къде започна това насаждане? Защото наистина

0: всъщност те разбираха, че това е може би единственият човек, който ги приема като родители такива, каквито са. Дори могат да нямат висока степен на образование, да са от етнически происход, да имат увреждания. Дори за тях самите да са се провалили, социалният работник продължава да вярва в тях. Политическия наратив в последните 15 години е причината в България да се насъди омраза към социалния работник, към професионалните организации, които са близо до детето и до семейството, много често преди държавните служби да се намесят. Така че тук си има конкретни виновници за това. Нека българското общество да разбере едно единствено нещо. Колкото лекаря и учителя са важни за тях като подкрепа, толкова психолога, социалния работник, терапевта, логопеда, това е една изключително важна професионална общност, която ако бъде подкрепена и уважена, то наистина подкрепата и към детето, и към семейството ще бъдат на много по-високо ниво. Но дано да има политическа воля за това.
1: Като казвате дано да има политическа воля, кои според вас трябва да са първите задачи? И то вече не са първи, защото вече мина повече от месец от управлението на кабинета Радев, но първите, следващите задачи по-скоро към министър Ефремова. За това, за темата, за която сега говорим, за майчинството и за децата.
0: Аз съм убедена, че ако тя се върне няколко години назад и демонстрира приемственост, такава каквато и аз съм винаги съм насърчавала. Тя ще възстанови изработването на стратегия и на стратегически план за ранно детско развитие, именно за да може първите 7 години от живота на детето да бъдат със силен старт. Защото ние търсим след това как да подкрепим отпадането на децата от училищната среда, но не търсим причината, а именно първите 7 години. Може наистина да помисли за разнообразяване на всички тези форми на обезщетения и на таргетирани социални плащания именно към уязвими семейства, така че в ранните години децата да ходят на детска градина и на детска ясла, както и да направи много по-силна връзка с здравното министерство, така че патронажната грижа за децата в ранна възраст наистина да се реализира в България и да има по-силна ангажираност на личните лекари към децата, защото там се къса също много връзката. И разбира се, политиката за хората с увреждания.
2: И точно това, колко трудна е социалната реформа, защото виждате сега, когато си говорим за бюджета, споровете в Народното събрание, парите за възрастните хора, дали с 2-3 евро на месец ще се ощетят. Какво трябва да се направи в социалната реформа, за да могат всички да знаят, че държавата по някакъв начин ги пази?
0: Нищо трудно няма, когато трябва да се погрижиш за хората. Въпросът е дали искаш да го направиш, дали имаш правилните аргументи и дали реализираш политически приоритети, които са основани на доказателства. Много често в България, ето всички тези 30 години, аз виждам политически лидери, които не спазват тези минимум 3 критерия. И изключително важна предпоставка за мъдра политика е диалога с хората. Не може да излизаме с решение преди ние да сме чули всички заинтересовани страни и преди да сме чули как живеят реално хората, които изпитват тези проблеми. Защото когато в твоя живот се появи дете, дори и 2 деца с затруднения в развитието, когато останеш самотен родител, нямаш жилище, нямаш приятели, нямаш висока степен на образование, не дай си Боже и самия ти да си израснал в социални домове, такива има 35-38 хиляди млади хора в България, то тогава наистина ти трябва да имаш цялостна подкрепа. Това не е в момента ситуацията.
1: Но знаете, госпожо Шалапатова, един от основните аргументи е почти вечен аргумент. Няма пари, няма средства, с които да стигаме и до това увеличаване. А и социалните разходи всъщност по някакъв начин много раздуват всичко в бюджета.
0: Вижте, две неща. Пари има, и аз го видях по време на моя кратък мандат.
1: Защо казват, че пари
0: това,
1: няма?
0: Това, което ние успяхме за много кратко време, което означава, че начин има. Увеличихме подкрепата, финансовата подкрепа за деца с увреждания. 5 години, мисля, ако не ме лъже паметта, това не беше мярка за предни правителства. Значи средства има. Могат да бъдат предприяти изключително много форми, като данъчни облекчения и така нататък. Това е въпрос на финансова политика също. Защото когато всички тези средства бъдат наречени разход, а не социална инвестиция, ние имаме проблем. Тоест, ние имаме финансово управление, което въобще не разбира, че инвестициите в децата и в хората е единствената, която може да направи България конкурентоспособна. Няма по-добра инвестиция. Да, тя е с малко по-дълга възвръщаемост. Не е в рамките на един политически

0: политически мандат, но все пак, ако ние сме мъдри и отговорни политици и гледаме въздействието на тези мерки след 10-15 години, това ще се види. Така че, ресурси има, нека да инвестираме в децата и в хората правилно и днес и сега, защото утре ще бъде късно.
1: Много ви благодаря и както казахте, да гледаме на социалните плащания като инвестиция, а не като разход в бюджет.
2: И ние само след минути продължаваме с разговор за това младежите, които влизат на пазара на труда, ще могат ли да заместят тези, които сега излизат от пазара на труда и всъщност как може да се подобрява ситуацията.
1: Останете с България сутрин. България онер.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 12 до 19 градуса. Денят ще започне със слънце и с краткотрайни намалени видимости в поречията. След обед ще вали и гърми в западните и централните райони с условия за градушки по линията Благоевград – Гоце Делчев. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, а след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ни след обед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия, Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло, със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Космическа новина. Астрономи, наблюдавайки ветровете на 7 големи и горещи газови екзопланети, откриха най-категоричното доказателство до момента, че планетите извън нашата Слънчева система притежават магнитни полета, точно както Земята и още 5 планети в Слънчевата система. Такава е прогнозата за времето, а вие останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Едва 69 младежи замесват 100 души, излизащи от пазара на труда. Демографската картина изисква спешни политики.
1: По темата ни гостува Офелия Кънева от Икономическия и социален съвет. Здравейте, госпожо Кънева.
2: Здравейте, добро утро.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега, как ще се справяме с тези дефицити на пазара на труда? Спокойно може да ги наречем дефицити, нали така? Защото тези 69 младежи, които заместват 100, които излизат от пазара на труда, тук вече се оформя една сериозна, разтваря се ножицата и се оформя една дупка в пазара на труда.
2: Много сериозно. Това е резултат безспорно от демографската криза, от сериозната продължителност на живота в цяла Европа, не само в България, от подобряването на качеството на живот за всички нас. Също така и от сериозната механична миграция, на която ние също сме жертви като българи последните повече от две декади вече. Възможността за свободна кариера в цял свят, за новото поколение и ред други фактори. Ние анализираме всичко това в Икономически и социален съвет. Да, потвърждаваме, че това е не само голямо предизвикателство, то започва да се превръща и в проблем. Създават се дефицити, които са трайни и се оформят и като трайни тенденции за предстоящото пред нас десетилетие. Говорим за една сериозна алармираност, в която всички ние трябва да сме ангажирани, всеки в ролята, в която се намира в момента и в личен и в професионален план.
0: Той заради това в системата на НОИ средствата не достигат. Няма кой да работи, за да изкарва парите за пенсионерите, например.
2: Начинът, по който в НОИ са калкулирани разходите за социална обезпеченост на неработещото население, безспорно е един от най-модерните и хубаво българите да знаят това, че нашата система не допуска пропуски, които, например, немската допуска, холандската допуска. Нашата е по-млада, по-съвършена, но има нужда от реални хора, които да работят и да генерират средства за по-възрастните поколения, които междувременно също са генерирали средства. Трябва да се отчете и оскъпяването на живота и най-вече ускорението му.
1: Наистина, какви мерки могат да се предприемат в тази посока, за да се справим с тези дефицити? Защото, знаете, сега поддържаме един немалък процент, поне до преди няколко години бяха едни 15%, сега може вече да са се увеличили по последните проучвания на младежите, които нито работят, нито учат. Това също е сериозен проблем.
2: Знаете ли, по време на една научна конференция в началото на тази седмица за новия социален договор, аз имах възможността да анализирам точно тази статистика за Европа. Тя за България не е толкова страшна. Първо. Напротив, България може би е първа или втора в Европа като отличник по най-добри резултати на активно ангажирани млади хора на пазара на труда. За щастие, хубаво е да се каже, ние нямаме това предизвикателство с лениви млади хора, които не са активни. Имаме други предизвикателства с младите хора. Не винаги техните компетенции, тяхното базово образование е адекватно на нуждите на промишлеността, нуждите на пазара на труда, нуждите на индустрията. Не винаги то е адекватно на метаморфозите, които се случват в реалните професии. Не винаги гъвкавостта на придобитите в образователната сфера компетенции е достатъчна, за да може те адекватно да участват също така по-трайно в различни занятия професионални. Всъщност проблема с младите хора у нас е, че те трябва да сменят няколко професии, докато все още са млади, преди да станат възрастни, и ние трябва, всички ние в обществения сектор, трябва да сме готови да гарантираме тази гъвкавост. Тоест, едно от нещата, които трябва да се направи безспорно, е да координираме по-добре действията си и да бъдем много внимателни в това да не губим времето на нашата индустрия, на нашето общество, на нашия икономически ръст. Това не са само цифри, това са реални дела от всеки един от нас, всеки ден. Второто нещо, което трябва да се направи, Икономически и социален съвет го препоръчва горещо, е да има по-голяма прозрачност на данните по отношение на движението в индустрията и в пазара на труда. Така че когато един млад човек избира професионална гимназия, още бидейки тинейджър, да може да се ориентира в тенденциите пред него, в възможностите. Ако се вижда, че неговото кариерно развитие като електротехник и като електроинженер му гарантира минимум 15 години, знаете, за един човек на 13 години 15 звучат безкрайно дълго, той най-вероятно би предприел кандидатстване в професионална гимназия по електроника и електротехника. Ако вижда, че неговата кариера в машиностроенето би била също добре обезпечена, ако за това има достатъчно информация, подкрепена от институционални, синдикални и работодателски данни, мисля, че това доста ще ускори възможността да няма лутане на пазара на труда, да няма неефективни образователни ангажименти и да има по-щастливи млади хора, разбира се.
0: Дали се прави тази сметка на 13 от децата или пък от родителите, за да могат да насочат и децата си, ако имат интереси към машиностроенето, да им кажат, ето това е перспективно. Или пък ако е към някаква друга професия, която виждаме, че може би изкуственият интелект измества, да му кажат, ами може би не е много добре да се насочиш в тази посока.
2: Много хубав въпрос, защото за Европа той е традиционен и там сметката се прави още след 10 годишна възраст в образователната система. При нас ние сме малко в други традиции все още присъстващи и изчакваме...
0: Само да си реши каквото му хареса.
2: Изчакваме да видим рейтинга на училищата последните 5 години, да видим приятелката къде се е записала, къде има нова учителка, къде се е преместила. Много други социални фактори влияят на избора на училище. Пазара на труда не е основен фактор при избора на училище в гимназиален клас. А нашия анализ отчита и това и показва, че част от работата, която трябва да свършим е действително да поддържаме по-добър диалог с младите хора и да въвлечем младите хора в информираността на самите млади хора за атрактивността на различните професии.
1: Тук трябва, според мен, вие ще кажете сега, но да са въвлечени и работодателите, защото нали по тази причина има и дуалната форма на обучение, в която младите могат много по-рано по време на своето обучение да се включват, така да кажем, образно на пазара на труда, да влизат, да могат междувременно и да работят, и да учат по своята специалност. Така че да бъде направен този анализ. Какви са потребностите на пазара на труда и съответно дали тези млади, които сега се обучават в тези специалности, могат след като завършат директно да влязат?
2: Вие сте изненадващо информирани, аз съм впечатлена. Икономическия и социален съвет разработи анализ и за дуалното обучение, най-общо казано, и то с акцент именно върху интереса на младите хора, върху социално-икономически, а не върху икономически-социалния ефект. И той показва, че действително работодателите страдат от подкрепа и разбиране в тази насока. Дуалното образование в България не се развива с темповете, с които пазара има нужда да се развива. Авторитетът му не е толкова тежък в нашето общество, чисто обществен план, колкото е нужно действително. Тази бързина, за която вие споделихте, не се лансира в публичното пространство. Това, че един млад човек може по-бързо да бъде независим, по-бързо да се позиционира в живота, дори да се възползва от тази забързаност, която ние всички сме въвлечени, и да смени няколко професии в кратък период от време, ефективно, без да губи стандарта си на живот, дори напротив, с професията си да го покачва. Да
1: какво
2: го
1: трябва защо? Да се направи? Да,
0: защо
1: трябва...
0: не се инвестира в тази посока? Не е ли изключително логично да инвестираш в тези, които ще дойдат да сменят новите работници и те ще могат да научат всичко директно от мястото, от работната среда?
2: Съм голям привърженик на посланията, които младите хора поставят към обществото. Виждам, че трудно се чуват тези послания, но когато ги чуем, те са много мъдри и много практични. За мен лично едно от обясненията е, че ние правим политика за млади хора без млади хора. Искаме да създадем заетост за млади хора без млади хора. Трудно ще се случи този диалог. Между поколенческата динамика е безкрайно различна, дидактиката също, лексиката също. Всичко това е една от тайните на провалите ни досега. Колкото по-включени са младите хора в решаването на тези казуси, те са и обществени, и икономически, толкова по-бързо ние ще се справим с вакуумните пространства, които в момента бичуват нашата икономика. Една от препоръките на Икономическия социален съвет е именно да се направи и една система за тестване на системите, доколко включват в процесите на взимане на решения младите хора, за да можем да бъдем осезаемо действително сигнализирани къде губим този диалог.
1: Да, защото знаете, много често си говорим за това, доколко ние тук в България се стараем да произвеждаме кадри. В най-различните сектори основно си говорим за туризма, знаете, всяка година това е една от основните теми. И доколко се справяме с тази задача да произвеждаме кадри, да си ги създаваме тук в България, те после да влизат на пазара на труда, а не да търсим кадри отвън непрекъснато, които да попълват тези дефицити.
2: Безспорно в анализа разглеждаме и тези данни. Ние разглеждаме социалните дейности, социалните работници. Преди мен вашия безкрайно интересен събеседник също анализира тази тема. Разглеждаме здравеопазването, разглеждаме туризма. Това са трите най-дефицитни професии в момента от сферата на услугите. Разглеждаме машиностроение, електротехника, инженерните специалности като цяло. Това са другите най-дефицитни направления в момента. И се вижда от нашите данни, че всъщност България произвежда достатъчно като количество кадри. Трудно може да ги ангажира адекватно на пазара на труда.
1: Да ги задържим, искате да кажете.
2: Те може би остават в България. Ние не можахме да проследим чак до там, поименно всички, които са завършили. Количественото производство от образователната сфера е напълно адекватно на нуждите на пазара. Очевидно, пазара не е достатъчно гъвкав, обаче да отговори на социалните очаквания на младите работещи. Друг е въпросът, доколко младите работещи, които имат много разходи, генерират семейства, раждат деца, грижат се за тях, трупат допълнителни квалификации за кариерното си развитие, строят жилища и всичко, което един млад човек трябва да направи в началото на активния си живот. Доколко може пък неговата липса на опит и недостатъчно прецизна квалификация да бъде отговорена с адекватно заплащане?
0: Не е ли парадоксално, извинявайте, ние млади хора, които инвестират 4-5 години в своето образование, стават инженери и накрая си казват, аз съм завършил за инженер, но работя нещо коренно различно, защото там дават повече средства и тези 5 години тогава къде сме ги инвестирали?
2: Аз напоследък не съм чувала за ниско заплащане за инженери, ако
0: трябва
2: да бъдем
0: честни. Като пример,
2: да,
0: но има такива примери. В различни сфери, разбира се.
2: Просто... Има такива примери. Доста се направи да се подобрат нивата на заплащане за професионалистите и доста добри са нивата спрямо Европа на така наречените занаятчийски професии. Тези, които наистина са свързани с труд, с ръце, с умение.
1: Точно с ръцете, да.
2: Там действително има безкрайна нужда от количествено натрупване на кадри, които излизат от професионалните гимназии, но в тези професии ние не генерираме достатъчно.
0: То примерът беше повече спрямо учителите по математика. Казват, ами аз няма да съм педагог по математика, отивам в IT сферата и там ще работя, въпреки че нямам 100% такова обучение. Си инвестирал 5-6 години, за да си педагог.
2: Да, една от нашите препоръки действително са гъвкавите форми за надграждане на квалификации, конкретни за работно място. Нещо кратко, точно и ясно, което може много бързо да реши проблемите на търсещия работа и на предлагащия работа. Традиционната образователна система не може да предложи това 4 години срещу нужди сега. Така че ние насърчаваме действително едно по-широко партньорство с образователни и обучителни организации, с квалификационните центрове, включително на работодателските и на синдикалните организации, които да стоят близо до пазара на труда, достатъчно близо, за да реагират максимално бързо в рамките на седмици и месеци на това, което е нужно в момента, за да се запълнят така производствените линии във всяка една от сферите. Всичко това са много хубави находки в нашия анализ и той е много добре структуриран и редактиран по начин, по който да бъде лесно ползван както от научни работници, така и от политици, така и от администратори, така и от синдикати, така и от работодатели, така и от частни бизнес организации, които се занимават с квалификации, с набиране на кадри, търсещи хора, внасящи хора. Така че аз горещо препоръчвам, той е достъпен на сайта на Икономическия и социален съвет, да се проследи статистиката, да се проследят изчисленията, които ние като тенденции генерираме, за да можем да дадем повече проверена информация на хората, които могат да допринесат за забързването при отговора на тези предизвикателства.
1: Динамиката на пазара на труда определено е много сериозна, но само до възнаграждението ли се корени проблема за това и да задържаме младите в отделните сектори или по-скоро и за това, което много пъти сме говорили тук в студиото, условията на труд, които им се предлагат, не само за възнагражденията?
2: Нашия анализ доказва категорично, че възнагражденията не са единствения фактор.
1: Да, и не са най-важното.
2: Точно така. И най-важното в анализа е, че това не е най-важното за младите хора. Нещо, което рядко се споменава. Ние често казваме, че всеки прясно завършил иска да работи вожда, не индианец, но всъщност се оказва, че младите хора търсят кариерно развитие, търсят възможности за разрастване, търсят социална среда, търсят надграждане на компетенции на работното си място, търсят гаранции в широкия социален прочит гаранции за
1: развитие. Не случайно ви питам за това, защото знаете, много често има критика към младите за това, че както вие казвате, директно завършват, отиват с своите изисквания при работодателите, с много високи изисквания за това какво да бъде тяхното заплащане. И след това ги обвиняваме, ама те как могат да искат такова заплащане при положение, че още нямат никакъв опит, пък очакват висока заплата.
2: Там, където мястото за труд предлага и изява, също едно от нещата, които сме анализирали, че е важно за младото поколение, за младите работещи, определено възможността за изява на работното място намалява фактора висока работна заплата. Тоест, това, което мотивира младите хора днес да останат в България, да се развиват тук, да избират професии, които са нужни в България, е една комплексност не само от адекватно възнаграждение, адекватно на българския стандарт, а възнаграждение, което може да бъде надградено, възможност за обществена дейност през професия, за допринасяне към доброто на обществото, за обществено позициониране и изява на личностно ниво. Това са комбинация от фактори, които трябва да бъдат съобразени не само от нашата образователна система, но и от нашите работодатели и синдикати също.
0: Кой трябва да се включи в тази мисия? Държавата, бизнеса, как да могат всичките да си говорят това, което вие казахте, комуникацията и това, което има във вашите препоръки, за да се следва тази така модерна дума, пътна карта, план график?
2: Диалога не е представал. Бих могла да си позволя да бъда по-критична пред вас. Той не е достатъчно бърз. Той не е достатъчно прозрачен и остава неразбран от хора, които могат да допринесат, ако го разбират. Затова и ние съветваме данните да бъдат публични, да бъдат изведени в, ако щете, приложения мобилни, в които в реално време да се вижда движението на пазара на труда, на търсещи, на работещи, да има една свързаност и координация между механизмите на държавата и механизмите на социалните партньори, плюс частните инвеститори, които също са фактори на основни на пазара на труда.
1: Вече сме към финала на нашия разговор, но няма как да не отбележим и влиянието на изкуственият интелект върху пазара на труда, доколко пазара на труда вече се промени и през квалификацията, преквалификацията дори вече на служителите и на по-младите, които със сигурност ще трябва да си партнират и да работят с изкуствения интелект.
2: Едно от добрите неща в България е, че ние малко по-късно реализираме тенденциите, за които четем в Европа, т.е. промените и за нас са видими, но те не са толкова критични, не са толкова съществени. Междувременно държавата и работодателите и синдикатите, не може да се отрече, започнаха да компенсират тази възможност от отсъствие на дигитални умения при присъствие на изкуствен интелект и други форми дигитални, които могат да променят структурата на пазара на труда, така че ние не стоим да чакаме да стане проблема, действа се паралелно, това е хубаво да се знае. Безспорно, сферата на услугите, най-вече административните, е повлияна първо от всичко това, от дигитализацията. В образованието има много предизвикателства, но това не са предизвикателства за младите хора, за тях това е естествена среда. Въпреки статистиките, че младите хора в България не са достатъчно дигитално грамотни, всеки един от вас реално би се усъмнил в такава статистика и би
0: даже би го опровергал.
2: Именно. Така че в това отношение аз действително съм оптимист, че България ще се справи добре на пазара на труда с една по-сериозна прозрачност и проследимост на насочените мерки и средства, които са свързани с така възпроизводството на работната сила, икономическата ефективност и добрия социален ефект от всичко това.
1: Много ви благодарим за този разговор. Офелия Кънева от Икономическия и социален съвет, студиото на България сутрин.
0: А ние продължаваме, оставаме на вълна работа и защо голяма част от жените, особено в България, решават да поставят на първо място семейството, а след това кариерата.
1: Това ще разберем само след минути. Останете с нас.
3: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
7: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
8: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
9: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.
1: 62% от българките са склонни да жертват кариерата си в името на семейството. Това показват данни на Евробарометър. Първото място е за сръбкините. При тях 64% са решени да се посветят на децата и фамилията си. На последно място са шведите, за които работата е на първо място.
0: За избора кариера или добро семействено огнище. За всичко това ще говорим сега с Георги Малчев, експерт по маркетинг и комуникации. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
10: Отлична тема.
0: Колко трудно е да се направи този избор и в предния разговор си говорихме точно за това. Имаме ли стремежа да мислим кое за нас е важно? Работата или семейството?
10: Най-важното е да знаем какво искаме и да живеем спрямо това нещо. И с вас си говорихме, че фрустрацията идва, когато имаш някакви ценности, неща, в които вярваш, ама не живееш по тях и след малко можеш да поговорим за бърнаута, кога се случва. А така че, когато си в среда, Сърбия, след това Унгария, 1% пункт над нас и след това е в България. Когато си в среда, в която това е нормалното нещо, да кажеш това или това, ти нормализираш, с вас сме говорили, си казваш, ами то е едното или другото, а пък харесах си много едно проучване, което е направено от пак на европейско ниво за България. Всъщност се оказва, че 57-58% от мениджърите в по-скоро от хората в България са доволни от кариерния си път. Повечето се разбира са някакви по-ръководни позиции, но това са 58% от работещите хора, което означава, че има път, има спасение, двете заедно, а не да казваме едното или другото и тогава да изпаднем в една самозаблуда и така се наложи, но факт е, че е предизвикателство и то предимно за жените.
1: То тук наистина идва въпрос за това дали може да бъде намерен този баланс, вечното търсене на баланса между работата и между семейството. И както вие казвате, много по-трудна е ролята за жената, която едновременно трябва да бъде майка, съпруга. Може ли да бъде едновременно добре реализирана както в работата си, така и в семейството? Има ли го този баланс?
10: Трябва да сме хиперреалисти, затова на мен любими въпрос е, детето пита баща си, къде е мама? И трябва да сме хиперреалисти за това. Така че, когато средата е такава, че детето по една или друга причина изисква повече усилия, дали ще бъде възрастта, дали ще бъде нещо друго, няма баби и дядовци, които да помагат, това пък е другото. В много други държави никога не можеш да разчиташ на бабите и дядовците.
1: Да, родителите се оправят сами.
10: Докато тук е доста наложено
1: като практика. Привилегировани са, да.
10: Така че изследването, другото, което гледах на Евростат е, че в 40% от случаите жените са тези, които изкарват повече от 5 часа в денонощието на тема семейство и само 21% от мъжете. И това е най-вероятно нещо, което ние сме свикнали, че е така.
1: Пак жените сме в основата. На нас се крепи семейството, така ли? Или няма да се съгласите вие като мъже?
10: Аз мисля, че винаги, когато има деца, е ясно кой е с абсолютната отговорност, например, на въпроса. Оттам нататък, всъщност, хубавото е, че както много хора казват, че виждат за България, 89% от хората казват, че хората вече са много по-амбициозни и търсят кариерния път. Същото е, ако се замислите и в семейството, все повече мъже участват и вие работите в екип в тази част. Ако искате да вдъхновите хората, с вас сме говорили в книгата за родителство, която написахме с съпругата ми, аз съм сложил любимата ми реклама. Тя е на един перилен бранд за Индия, но то е, и сега изтръпвам, представете си един татко, който все едно казва на дъщеря си и той я вижда. Тя е с мие, пере, чисти и бащата си чилва, т.е. съпруга и си чилва, четейки вестник. И той се извинява и вика, аз те научих така. От тогава не съм си позволявал да има възможност аз да помогна и да не помогна. Така че това е едното решение.
1: Просто да наблюдавате отстрани.
10: Наистина, работим в екип. Но другото, което е, всъщност е, когато правим нещо, да го правим качествено. И това е другия проблем. Когато ти кажеш това или това, и нито едното не го правиш качествено. Тоест, сега съм в работата, обаче, както с вас си говорихме, проверяваш поръчки, имейли, както с дамата си говорихме, правя контакти с хората. Тоест, даже когато си на работа, ти вличаш много допълнителна полза извън чистото кариерното развитие. Вкъщи е същото. Ти пък си казваш, ама аз имам да мисля за едикво си. Не. Идеята е, в момента, както казахме, имам такива ценности, искам и това, и това, и ще съм фокусиран.
0: Сега, амбицията и кариерното развитие, има ли как да ги обясним къде са насочени? Искам аз да се развивам кариерно, защото това е моя стремеж, перфекционизъм, или искам кариерно да се развия, да съм на такава позиция, че ако изляза в майчинство или ме няма, да няма кой да ме замести, да имам тази гаранция, като се върна обратно след тези една-две години, че нищо няма да се промени.
10: За да съм честен, нека първо хората да си опознаят личностния профил. Тоест, да знаят, с вас даже си направихме експеримент, просто има профили, които са много силно изразени в някаква област. Моя профил, дайте му 85-90%, дай ми стрес. И когато казах на AIM, аз съм с такъв профил асертив, той вика, сега разбирам ти защо в агенцията правиш тия неща, защо преподаваш на три места, защо доброволчестваш. Така че, когато си опознаем профила, има едно ключово нещо, което е в профилите, и то е дали сме към или от. И смятам, че кариерата и това, което говорим, или семейството е в тази част. Аз не искам да има семейство, в което нещата не са качествени. Или аз не искам да съм на работа, в която еди какво си. Така че, когато знаем дали сме повече към или от, е много по-лесно да вземем тези решения, които са много често тактически в рамките на 2-3 години. Това ми е другия съвет. Аз, когато почвах да уча и да работя, се знаеше 4 години ще учиш, 4 години ще се дообучаваш и след това 10-20 години ще надобряваш. Това вече не е така. И там е другия съвет. В агенцията имаме 8 дами по майчинство. Това са толкова подценени хора. Просто трябва да направиш средата. Бях и директор дигитален маркетинг в един от телекомите. Ти казах, сега ще се върне една майка при теб. И ме гледат съчувствено. Това се оказа най-добрия служител, който тогава можех да си мечтая. Защо? Защото това са хора, които са обръгнали. Колко да е страшно, че нещо се е случило, нещо не е сработило.
0: Те гледат деца,
10: те
0: нали?
10: Спасяват,
0: какво ще ги оплаши в работата?
10: Дете, ударило си е главата.
1: Те, може би, в пъти са по-мотивирани за това да се върнат в работния процес, да променят по някакъв начин ежедневието си дори.
10: Тук да бъдем хиперреалисти. Да, факт е, че понякога искаш и другата възможност. Пак зависи кое ти е приоритетно и е хубаво да им ги дадем. Добрата практика, която аз съм виждал и при нас и на други места, е поетапно. 2 часа, 3 часа, 4 часа, за да човека да го впише в това. Винаги детето ще бъде на първо място, затова има една много добра, използвам телевизията, управленска практика за седмични срещи. Ти и твоя менеджер или ти и човека, който ти е подчинен, първият въпрос винаги е как са нещата при теб, как е семейството. Така че, когато сме хиперреалисти, всъщност става много по-лесно да впишем тези хора с техните супер умения, които са отговорност, лоялност,
0: А бизнесът работи ли за тази среда? Да кажа, ако моите служители в семейството си са добре, ще им правят тимбилдинги, ще питам как е в семейството, имате ли проблеми, това помага ли по някакъв начин и бизнесът да не сте ли толкова широко скроен или гледа на хората, като вие сте тук да ми работите от 8 до 5, не ме интересува детето ви прието ли на градина, болно ли е, скъсано ли на някой изпит и така нататък.
10: За да сме хиперреалисти, има фирмени култури, които са създадени от някого и има хора, които полагат усилия. Аз съм бил на места, където някои биха изживяли бърнаут. За мен беше супер приятно да мога да покажа отношение към хората, да им помогне и да ги развие и да станем екип. И 20 години след това, 30 години след това, това се отплаща. Има фирми, които са много отдадени на това нещо и хубавото, че има и такива награди, конкурси, в които се разказва какво са направили, хората го оценяват.
1: В тази посока обаче исках да погледнем и от другата страна на монетата. Сега ние си говорим за жените, които предпочитат семейството пред кариерата. Очевидно те са много повече, над 60%, както казахме още в самото начало на разговора. Но за тези жени обаче, които предпочитат първо кариерата, те много често са и критикувани за това. Знаете, наричат ги кариеристки, за това, че предпочитат кариерата пред семейството. Има ли основания за такива критики към този тип жени, обаче, които предпочитат първо да градят кариера, след това да създават семейство? В някои държави е точно такъв опит.
10: Отлично подадена тавка. Зива Вия, всъщност, говорейки за ценности, се оказва, че ние като хора сме много добри да намираме извинения. И ставаме много добри в това да ги повтаряме. И виждаш някой, който успява да съчетава кариера и семейен живот. Ние имаме семейна позната, която мисля, че трети-четвърти месец се върна обратно на работа. И детето е щастливо, и семейството
1: се развива добре. Се върна
10: да, и кариерата в щатите, това е нормална практика. Да, когато нещо не е, ние не действаме спрямо нашите ценности, т.е. знам, че сме можели да положим някакви допълнителни усилия, не сега, след 3 месеца и така нататък, и виждаме някой, който ни счупва парадигмата и както се казва в психологическите теории, трябва да решим този когнитивен дисонанс. Много бързо намираме, а тя е кариеристка, тя е такъв човек, тя сега лишава семейството си. Така че много важно в истории разказваме на себе си. Ако работата или кариерата или кариеристите са лошите хора, тогава имаме проблем, защото това не ни мотивира, това не е нещо, което зависи от нас. Моят съвет е, говорейки за майките, да се възползват от всичкото време, което имат и новите супер умения, които са придобили за това. А за всички други хора, говорейки за кариера, всъщност не е откъде тръгваш, а какво разстояние изминаваш. Даже има едни теории, че всъщност времето само по себе си е ресурс. И всъщност времето, скоростта, с която го изминаваш, определя за колко далече ще стигнеш.
0: Колко важно е обкръжението? Ако сме заобиколени от хора, които, както каза Мария, всичките са много амбициозни, само работят, кариерата на първо място, ние по този начин казваме, значи всичко е нормално. И обратно, ако сме заобиколени от приятели, които всичките са семейства, деца, и си казваш, ами значи може би при мен е грешката, след като всички са с деца и са избрали семейство, само аз кариерата. Има ли такава дилема отново?
10: Знаете, моят фокус е маркетинг. Хората се самосегментират, т.е. сприятелявайки се много повече с даден тип хора, кандидатствайки в даден тип компания, ти правиш една стъпка напред и казваш, вижте, аз искам да съм тук. Въпросът е това да отговаря на ценностите ни и лично моят съвет е не влизайте в среди, в които посланието е едното или другото, защото рано или късно ще изпаднете в един такъв когнитивен дисонанс. Ами аз днес не мога да дойда. Ама как така не можеш да дойдеш? И аз съм в една мастермайн група. Хората много неща постигат. Това са хора с бизнеси. Обаче аз съм си свършил всичко. Семейно, подготвил съм, спортувал съм, тичал съм сутринта. И в 9 сутринта съм седнал на компютър и пиша статия за бизнес писание. И първи минава. Ти какво правиш, то не си почиваш? Втори минава по това нещо, така че нали, по-скоро как реагираме на посланията, даже и средата не е достатъчна, ако ние всъщност не знаем какво искаме да постигнем и не гледаме напредъка като разстояние, което ще изминем и да се наслаждаваме.
1: А за сравненията между мъжете и жените, сега поставяме ли под един аршин мъжете и жените, като си говорим за това дали мъжете предпочитат първо да започнат с кариерата, след това с семейството и по същия начин жените? Тоест, съдим ли ги по един и същи начин или точно обратното? Мъжете са по-така привилегировани в тази посока и тях не ги съдим.
10: за съжаление, тя сме хиперреалисти. Какво се случва в живота и много често при жените този избор не е толкова лесен и времето, с което разполагаш. Бих казал и, че на мъжете им е много по-лесно да са резултатно ориентирани по една или по друга причина. Жените гледат голямата картинка, всички неща.
1: Всички детайли, да.
10: Докато при мъжете е много лесно, когато попаднат в среда, в която знам какво трябва да правя следващия един ден, един месец. И то става малко самоподдържащо се, защото ти вече си изминал доста голямо разстояние и ти е много по-лесно още една стъпка да направиш. Обаче, ако сме реалисти в духа на това, което казахме, нищо не ти пречи да почнеш да правиш още и още една стъпка. Ако се замислите пол, мотивация, родина, това са едни такива схеми, които ние ползваме в главата си. Важното е те да ни помагат, а не той е мъж, той е амбициозен, той ще получи повече шансове.
0: Има ли фактори, които ни притискат, ако сме реалисти, наистина хиперреалисти, както казвате? Хората, които да казват, ама ти си мъж, трябва да изкарваш еди каква си заплата, за да можеш да гледаш с жената, детето, ако жената остане без работа, едно дете, пък ако имате две деца, тази заплата. И не се ли напряга така пък мъжа да ми си мисли все пак и нали, назад във времето главата на семейството е мъж. Но и жената върши всичко останало, нали,
10: преди
0: както казахме.
10: Преди сигурно се било така. В момента, ако се замислите, нито че само мъжа носи доходите, нито че само жената гледа детето е...
0: То за една заплата е много трудно, да.
10: В сила. Аз го казах и в началото, и както вие сте прекрасен екип, в крайна сметка вие като семейство или като домакинство и с бабите, които имаме и дядовците предимството да помагат в България, в други държави, не е толкова масово. Всъщност, работейки в екип, е това, което носи удовлетворението. Даже с дамата преди малко говорихте. Ние като хора, за вас сме говорили, търсим функционален, емоционален и социален напредък. И функционалният напредък, разбира се, ако двама души работите, ако добавите изведнъж 4 допълнителни часа в денонощието, помага. Но доказано е, че в пъти повече се мотивираме като хора и то дългосрочно, когато имаме емоционален и социален напредък.
1: Една тема, разбира се, с продължение, защото те първо ще следим по какъв начин реагират както мъжете, така и жените за това дали избират първо семейството или първо кариерата. Много ви благодарим, господин Малчев, за този разговор.
0: България сутрин продължава и само след малко ще говорим по другата важна тема от деня, а именно за това какво се случва с Стоян Мавродиев и документите, които са необходими за неговото екстрадиране от Сърбия.
1: България сутрин продължава. Останете с нас.

0: България On Air.
1: Софийската градска прокуратура вече е предприела първите стъпки за връщането на Стоян Мавродиев в България.
2: Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Каква е процедурата по екстрадиция със страна извън Европейския съюз? Сега онлайн включваме доцент Христо Христев. Здравейте, доцент Христев, чуваме ли се?
1: Здравейте.
2: Добро утро. Кажете ни сега, каква е процедурата? Какво следва след като Стоян Мавродиев беше задържан?
3: В случая, тъй като става въпрос за задържането му в държава, която не е член на Европейския съюз, всъщност не може да се прилагат, да ги кажем, опростените ефективни механизми на взаимно признаване на мерките, които се постановяват в наказателното правораздаване, които съществуват в Европейския съюз, се прилага редът на Европейската конвенция за екстрадиция от 1957 година. Това означава, че трябва да бъде отправено искане от страна на компетентните български органи. Вие също споменахте, че прокуратурата вероятно вече е предприела действия в тая връзка. В това искане трябва да се изложат, освен акта, който предполага привличането на, речем, лицето като обвиняем, предаването му за целите на наказателното производство, също и така подробно доказателство по отношение на престъплението, за което лицето е издирвано и се иска неговото предаване. Тъй като при класическия механизъм на екстрадицията, за разлика от опростеното пряко сътрудничество между съдебни органи в Европейския съюз, всъщност трябва да се очертае изцяло различни, трябва да се очертаят изцяло различните елементи на твърдяното престъпление, които предполагат лицето да бъде предадено, защото компетентните органи в другата държава, от която се иска предаването на езика на конвенцията, това е замолената държава, всъщност имат право не просто да преценят издаден ли е акт, който предполага лицето да бъде предадено, а да оценяват двойната наказуемост на деянието, т.е. това, че деянието, за което лицето се иска, е наказуемо като престъпление по правото на другата държава, също както и така една по-широка по своя обхват преценка, доколко не са на лице едни или други основания да бъде отказано предаването на лицето. Като трябва да знаем, че за разлика от предаването на лица по линия на Европейската заповед за арест, при класическия механизъм на екстрадицията, замолената държава всъщност първо не е обвързана в някаква строга времева рамка, в която трябва да действа. Второ, на практика може да извърши цялостен преглед на това основателно ли е искането лицето да бъде предадено за съответното престъпление. И на трето място има доста по-широка свобода на преценка за евентуален отказ да бъде предадено лицето.
1: А как да си обясняваме тогава, че той е задържан в Сърбия на базата на Европейската заповед за арест, но както сам казахте, това е страна, която е извън Европейския съюз и тя сама ще провери документите и може, имаме такива примери назад във времето и да кажем, няма да го екстрадираме, ще си стои в Сърбия, например.
3: Вероятно, освен издадена Европейска заповед за арест, издирването на господин Мавродиев било сигнализирано и в информационната система на Международната полицейска организация Интерпол, това е позволило и при попадането му в Сърбия той да бъде задържан. Оттам нататък задържането на лице за целите на преценка дали ще бъде екстрадирано не е нещо извънредно изключително, то е предвидено като мярка по линия на Европейската конвенция за екстрадиция. Сега оттам нататък въпросът е колко време ще бъде необходимо на сръбските власти, за да преценят основателността на българското искане и да предадат евентуално господин Мавродиев на българските власти за целите на провеждането на наказателното производство в България.
2: Доцент Христев, моля ви, обяснете ни за тези 18 дни срок, за който се говори като информация, която все още разполагаме. Тези 18 дни срокът по Европейската конвенция са тези 40 дни, в които може да се случи това предаване, така ли?
3: Вижте, трябва да се види как точно в сръбското законодателство също е решен въпроса, защото вие си спомнете, че има един друг случай с един друг издирван от българските власти гражданин български, който беше...
1: Казва се КТБ Цветан Василев, да.
2: Точно така.
3: И добре си спомнете, че всъщност самото производство се проточи месеци и месеци наред. И от друга страна, в крайна сметка, той накрая не беше предаден. Така че аз мисля, че няма особена нужда да си играем с сроковете, да следим и да ги
2: мерим. Сега може ли да изпаднем в същата ситуация за това, което казвате? Сърбия да откаже да предаде Стоян Мавродиев на България?
3: Самата процедура на екстрадицията, както ви казах малко по-рано, позволява много по-широка свобода на преценка по отношение на изпълнението на искането за екстрадиция. Сега, дали в случая с господин Мавродиев може да се повтори това, което наблюдавахме в случая с господин Цветан Василев, до някъде се съмнявам, защото все пак имаше много обстоятелства, които говориха за това, че господин Василев има, така да ги наречем, привилегировани отношения с тогавашното и все още действащо управление на Сърбия, водено от Александър Вучич. Не са публично достъпни данни, които позволяват да смятаме, че господин Мавродиев има подобни привилегировани отношения с управлението в Сърбия.
1: Сега какво очакваме от страна на българското правителство, министъра на правосъдието, министърът на вътрешните работи? Трябва ли по някакъв начин те да поискат по-тесен диалог със своите колеги от Сърбия? Знаем, че министъра на правосъдието на Сърбия също има ключова роля в тези решения по този казус.
3: Сега, поначало все пак на първи план тази процедура върви между съдебни органи или органи, които имат правоохранителни функции. В нашия случай имате отправяне на искане, което минава през прокуратурата. Сега аз пак казвам, не познавам детайли сръбската уредба и това как при тях е решен този въпрос, но със сигурност от една страна трябва да имате произнасяне на съд, а от друга страна е вярно, че има, да я наречем, административна или също в някои случаи тя бива наричана политическа фаза, при която окончателната преценка дали ще бъде предадено едно лице принадлежи на органите на изпълнителната власт. От тази гледна точка, сега мен ми е, пак казвам, трудно да гадая как ще се развие тая процедура. Доколкото имаме издадено от компетентен български орган искане, доколкото е надлежно обосновано защо се изисква предаването на господин Мавродиев, би следвало да не се прояви някакъв особен проблем в процедурата.
2: Да, тук е много важно, доцент Христев, да ни кажете всъщност, извинявайте, че ви прекъсвам, но да ни кажете какви документи ще се изискват сега от българската прокуратура, които да предостави в Сърбия за това защо искаме обратно Стоян Мавродиев.
3: За разлика от европейската заповед за арест, която протича при използване на едни, да кажем, стандартизирани формуляри при така, навеждане на минимален кръг доказателства. В случаите на екстрадиция е необходимо, освен да се индивидуализира лицето, да се представи деянието, за което се иска, трябва да бъде

0: особени проблеми, а при нуждата от сътрудничество между компетентните български и сръбски органи в случаите на екстрадиция.
1: На финала, само ако знаете случайно, ако фактически сръбската страна реши, че няма достатъчно доказателства, може ли хипотетично да освободи Стоян Мавродиев от задържането си и той пък да отиде някъде другаде, понеже разбрахме, че от Дубай е отишъл в Сърбия, да се върне пример в Дубай.
0: Не мога да ви кажа.
2: Да, това предстои да разберем, доцент Христов.
1: Но явно може би е възможно отново да тръгне на някъде, ако случайно се развие така казус.
0: Вижте, аз пак ви казвам, ако аз мисля, че вероятно имаме всички причини да смятаме, че надлежно обосновано искането от страна на прокуратурата. Това не е, нали, някаква хипотеза, в която тя няма общо не е прилагала. Оттам нататък, сега аз не познавам конкретните елементи по разследването, обвинението, които са, нали, водени срещу господин Мавродиев, но не са публично известни и, така да го кажем, едни или други данни, поради които да смятаме, че това е форма на произвол, което би затруднило евентуално неговото предаване. От тази гледна точка, може би, ще се приложи бързо и ефективно уредбата на екстрадицията.
2: Много ви благодарим, доцент Христев, за това включване в нашия ефир и за всички тези разяснения сега по възможната екстрадиция на Стоян Мавродиев. Явно те първо ще разбираме какви са детайлите.
1: А България сутрин продължава и само след малко ще си говорим за транспортния бранш, който отново има по някакъв начин проблеми с правителството и дори подготвя протести.
2: Останете с нас.
3: Овен. Денят ви дава възможност да приключите важна задача и да се почувствате удовлетворени от постигнатото. Запазете спокойствие при неочаквани промени и ще се справите успешно. Телец. Практичността и търпението ви ще ви помогнат да вземете правилното решение. Възможно е да получите добра новина, свързана с личен или професионален въпрос. Близнаци. Очакват ви интересни срещи и разговори, които могат да ви вдъхновят за нови идеи. Бъдете отворени към различни гледни точки. Рак. Денят е благоприятен за укрепване на отношенията с хората около вас. Искреното отношение ще ви даде повече разбирателство и спокойствие. Лъв. Ще имате възможност да покажете лидерските си качества и да спечелите подкрепа. Действайте уверено, но не пренебрегвайте съветите на околните. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натрупаните ангажименти. Малък успех днес може да постави началото на нещо много по-голямо. Везни. Ще се стремите към баланс и хармония в ежедневието си. Дипломатичният подход ще ви помогне да избегнете ненужното напрежение. Скорпион. Интуицията ви ще бъде надежден ориентир при важен избор. Денят е подходящ да оставите зад себе си притеснения, които вече не са актуални. Стрелец. Нови възможности могат да се появат там, където най-малко очаквате. Бъдете готови да действате смело, но разумно. Козирог. Последователността и постоянството ви ще дадат добри резултати. Усилията, които сте положили напоследък, започват да се отплащат. Водолей. Интересна идея или предложение може да привлече вниманието ви. Гъвкавостта и любопитството ще ви помогнат да извлечете максимума от деня. Риби. Ще внесете спокойствие и позитивна енергия в общуването си с околните. Денят носи възможност за вътрешна хармония и приятни емоции.
2: Заради липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор въпроси, като за страховката гражданска отговорност, прилагането на режима де минимус и компенсациите за тол таксите, международните превозвачи се готвят за национален протест на 15 юни.
1: Имат ли вече среща с управляващите и ще спрат ли протеста? Онлайн сега включваме Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи. Здравейте!
2: Здравейте!
4: Здравейте, само едно уточнение, изпълнителен директор на Съюза.
1: Да, разбираме, благодаря ви за уточнението. Кажете сега, имате ли контакт с правителството, диалог, какво се случва, този протест остава ли?
4: Към момента все още, след последната ни среща, която беше преди около две седмици, няма контакт от страна на правителството.

0: правителството, въпреки че в миналия петък вице-премиера в Панорама даде заявка, че проблема с гражданската отговорност е решен, но при нас няма обратна връзка дали е решен и по какъв начин е решен.
1: Кажете ни сега, вие имахте един протест, който подготвяхте преди известно време. Сега обаче подготвяте друг вече. Ще се случи ли този протест и имате ли диалог реално с ресорния министър?
0: Да, ние бяхме предвидили един протест, обаче той съвпадна с клетвата на новото правителство и тогава, за да няма политически инсинуации, решихме да го отложим. Диалог с транспортния министър имаме. И считам, че този диалог е добър. Но да ви кажа, не всичко зависи от транспортния министър. Виждаме, че има много неща, които зависят от регионалното министерство, най-вече от финансовото министерство. Така че там явно се къса връзката. Разбираме, че има проблеми с бюджета, но неща, които ние сме заявили и също така бяха обещавани назад във времето, до сега нищо не се е случило по тях. И това е причината ние да обявим протест.
2: И ако нищо не се случи и вашите искания не бъдат чути, след 10 дни на 15 юни, как предвиждате да премине вашия протест? Това е по-другият понеделник.
0: Да, ние имаме няколко планирани срещи за уточняване на формата, начина на протест, по какъв начин ще протече. Така че още е рано да споделиме точно в какъв порядък ще протече. Следващите дни ще стане ясно. Колегите от другите външни организации също ще видим с тях. И се надяваме да има реакция от страна на правителството.
2: Не сте ли мислили обаче дали да дойдете в София тук пред Министерския съвет или пред Министерството или пък да затваряте пътища? Нещо, което сме виждали и преди от вашия бранш да се случва.
0: При всички положения протест в София, ако има, той ще бъде в София. Въпросът, който остава за изясняване, дали ще има и по други места, дали ще има затваряне на пътища и така нататък. Но това са детайли, които ще изчистваме в следващите дни и ще ви държим в течение, както и всички, които евентуално биха били засегнати от такъв протест.
1: Господин Арабаджиев, моля ви сега да ни уточните вашите искания на транспортния сектор и по отношение на гражданската отговорност и по отношение на този режим de minimis. Моля ви, кажете ни конкретно за какво настоявате пред властта.
0: По отношение на гражданската отговорност ще отбележи, че до началото на април колегите сключиха застраховки на нива от 1500-1700 евро. В момента тези застраховки се сключват на цени над 3000 евро, между 3000 и 3500 евро, като има и оферти от порядъка на 4000-4500-4800 евро, което за нас е категорично загуба на конкурентоспособност по отношение на тези нива.
2: А каква е причината за този скок на цените? Казвате от 1500 на 3000 евро. Има ли обяснение защо така?
0: Ние считаме, че има след изхвърлянето от пазара на един от застрахователите. Между другите застрахователи имаме основание за съмнение, че има картел. И за това нашия упрек е към Комисията за финансов надзор, която и следва да и да намери подход да има и промен преди две години. Там има изчислена референтна цена гражданската отговорност. И ако тази цена страхователите не я пазват, тогава тяхната комисия за финансов надзор на лотариен принцип възлага на застраховател да може да сключи страховки на тази референтна цена. Това по отношение на гражданската отговорност.
1: За режима de minimis ни кажете, защото той също е важен и там е европейската подкрепа по отношение на цените на горивата, нали така?
0: По отношение на деминимиса ние имаме отпусната с постановление на Министерски съвет държавна помощ в размер на 25 милиона лева. Беше служебното правителство обеща, че ще бъде 25 милиона евро, но за целта трябваше да има нотификация от Европейската комисия. Тогава беше казано, че единствено по деминимис може да мине тази държавна помощ. Но нотификация към момента явно все още няма и никой не споменава дали въобще ще има такава държавна помощ. По отношение на тол таксите, ние ясно заявихме, че подкрепата при тола трябва да бъде за тези, които оперират на местния пазар и по директива има възможност на база на изминато разстояние да се дават отстъпки за тези, които работят на местния пазар. Така че това са нашите искания. Отделно от това неколкократно беше заявено, че ще се намери механизъм, по който да бъдат разсрочвани лизинговите вноски до края на годината на транспортния бранш. Към момента това не се е случило. Отделно от това Европейската комисия прие временна мярка за подкрепа на транспорта по отношение на цените на горивата. Там също има възможност до 50 000 евро на предприятие да бъде дадена такава помощ, но и тук нищо не се случва. Това са нашите искания, да има възможност колегите, които в момента са спрели около 20-25% от парка, защото работят на загуба, да имат глътка въздух и респективно да получат някакви оборотни средства, с които да могат да функционират.
2: Точно това е финалният ми въпрос. Как се справя сектора на база на всички тези проблеми, които вие очертахте? Знаем и за кризата с кадрите и тези, които работят във вашия сектор. Как се справя сектора?
0: Съвсем отговорно мога да заявя, че ситуацията в транспортния бранш е критична. Сектора се справя изключително трудно и може да се каже, че в момента не се работи на нищо друго, освен на загуба.
1: Казвате на нищо друго, освен на загуба. Има ли фалити, господин Арабаджиев?
0: Ами, не знам дали точната дума е фалити, но колегите спрощират дейност.
1: Преустановяват работата си.
0: Да, да.
2: Разбрахме. Много ви благодаря. Надяваме се да се възобнови диалога с правителството и вашите искания да бъдат чути от страна на управляващите.
1: И ще проследим и вашите действия, дали на 15 юни ще се състои този протест, за който вече сте дали заявка. А България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 12 до 19 градуса. Денят ще започне с слънце и с краткотрайни намалени видимости в поречията. След обед ще вали и гърми в западните и централните райони с условия за градушки по линията Благоевград – Гоце Делчев. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, а след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ни след обед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия, Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло, със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Космическа новина. Астрономи, наблюдавайки ветровете на 7 големи и горещи газови екзопланети, откриха най-категоричното доказателство до момента, че планетите извън нашата Слънчева система притежават магнитни полета, точно както Земята и още 5 планети в Слънчевата система. Такава е прогнозата за времето, а вие останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Атанас Божилов, или по-известен като мистър Сенши, постигна 24-та си професионална победа, след като срази англичанинът Айрон Слиман с единодушно съдийско решение в супер битка на гала вечерта Сенши 31 Гладиейтърс в античния театър в Пловдив.
1: Каква е равносметката му от поредното състезание и поредната победа? Включваме го сега онлайн. Здравей!
2: Здравейте!
0: Здравей, Наско!
1: Имаш ли нещо, което те изненада? Казваме, мистер Сенши, 24-та победа, като че ли за тебе просто излизаш на ринга, печелиш, прибираш се. Излизаш, печелиш, прибираш се. Нещо по-различно имаш ли този път?
2: Слава Богу, пак така се получиха нещата. Излязах, победих. Съперника ми изненада, между другото, беше доста добре подготвен. Първият рунд игра доста добре, вече после аз се нагласих, промених малко тактиката и взех мача.
0: Какво промени? Кое от неговата стратегия, изобщо от неговата подготовка те изненада? Кои бяха силните му страни, за които ти не очакваше?
2: Беше доста по-висок и много добре спазваше дистанцията. Постоянно ме държеше, нали, далече от него. Не можех да намирам пробки да влизам, но след първия рунд той се поизмори малко и почнах вече да нанася моите удари и моите атаки.
1: След първия рунд имаше ли период, в който с треньора обсъждахте какво да направиш, къде да натиснеш или точно това, което ни казваш, очаквахме да се измори и тогава да се открие полето и ние да действаме?
2: Не, обсъдихме ги нещата, казваме повече да движа, да не се взяда на едно място, да минавам винаги надясно, да избягам от силната му ръка и постоянно да го натискам, да постоянно съм вътре в него.
0: Наско, трудно ли е всъщност, когато трябва да промениш стратегията си по време на мача и момента, в който трябва да обърнеш до такава степен ситуацията, че ти да задаваш темпото на двобоя?
2: Ми като цяло, като има мач, аз винаги правя 2-3 стратегии. Нали, не е чак толкова трудно. Подготвил съм с всяки варианти. Ако примерно не сработи едната, както сега стана първия рунд, веднага променям, за да може да се печеля мача.
1: Сега тук идва и другия въпрос. Казахме, това е 24-та победа. Ти излизаш на ринга, всички знаят какво можеш и очакват победа. Колко голямо е пък напрежението, че ти трябва да спечелиш, особено това, че си в България, в Пловдив, на сцената на античния театър?
2: Не, доста е голямо. Изненадващо този път някъде около... Не знам, малко преди да изляза, доста така ме хвана напрежението и адреналина, но слава Богу на ринга, нали, западих самообладание, след първия рунд всичко се нагласи и си играх вече по-спокойно, нали, по-концентриран бях.
1: Какво означава хванаме напрежението и адреналина отзад? Какво почваш да се притесняваш? Сърцебиене ли получаваш? Нали, аз не съм се качвал на такъв ринг, за да знам как действа адреналина и емоцията.
2: Ми малко по-предсенен бях. Преди мене мисля, че игра... Не Михаил Велчовски или Драгомир Петров. Мишо, доколкото, нали, се спомня за губи и то с нокаути, нали, всяко това нещо ми се отразява на психиката, но, нали, като цяло успях да се концентрирам, излязах наистина концентриран и мотивиран за победа и си взех победата.
0: Наско, всеки път те питаме за това как ти въздейства публиката по време на двобоя. Тук в античния театър в Пловдив, колко беше по-различна тази публика? Успяваш ли да чуеш възгласите на хората в публиката?
2: Да, доста добре ми се... Публиката доста добре ми се отрази. Чувах доста, нали, възгласи, доста, нали, и те ми викаха, нали, как да играя. Чувах няколко човека, нали, доста, които говориха доста по-високо и доста по-издържително. Но публиката винаги е тя най-мотивираща. Ако както приема първи рунд не вървеше, те, нали, виждат, че не върви, почват да викат и да скандират повече и повече своето име, ти се мотивираш, ставаш, изправяш се, взимаш победата.
1: Различна ли е емоцията, понеже сега гледахме кадри точно от награждаването, първият път, когато получи наградата и сега 24-та купа, ако така ги броя, когато вдигнеш над главата си, различна ли е емоцията или е като първата?
2: Винаги емоцията е различна. Няма как да го опиша с думи, да спечелиш, нали, на Сенши, на която и да е гала. Нали, емоцията наистина и самото изживяване, няма как да се опиша с думи.
0: Е, след толкова много титли, имаш ли някоя от тези титли, която ти е най-скъпа, най-на сърце? Може би е била най-страданата от тези до сега на Сенши, защото 24 титли не са никак малко. Отколко? 27 участия на Сенши, нали така?
2: Да, мисля, че нещо такова, да. Ами, може би за първи път, като станах световен шампион на Валко Про, Мисля, че тогава Синьо се провеждаше в София, в Арена Армеец, мисля, че беше тогава. Станах световен шампион. Тогава наистина изживяването беше страхотно направо.
1: Как да търсим формулата на успеха в добрата подготовка, в добрите треньори или с твоите така, състезатели, които също са на Сенши, сме говорили за ролята на лагерите, които вие имате и там опонентите, с които се сблъсквате и така тренирате по-добре. Има ли успешна тайна формула?
2: Не, точно тайна формула няма. Както си каза, то е съвкупност от всичко, нали, от тренировки, спаринг партньори, треньори, указания и най-вече да няма контузии. Това е най-важното, но на спаринг партньорите и лагерите на Синши, тези професионалните са много важни, защото играеш с професионалисти по цял свят, може би около 30-40 момчета и те много да дигат нагоре, пред много може да вземеш от тях, както и те от тебе, да се помагат взаимно, да се изграждат като боец.
0: Наско, имаш ли още какво да постигаш на ринга на Сенши? Защото за нас, зрителите, така като те гледаме отстрани и си казваме, но той вече всичко е постигнал, всичко е успял да спечели. Има ли още какво?
2: Ми, може би всичко съм спечелил. Надявам се просто да съм здрав, ако мога да направя още няколко мача и да предам опита на по-младите състезатели.
1: А те как гледат младите състезатели, когато виждат, ето, един човек успява толкова много победи, винаги да е в кондиция, както се казва. Питат ли те как го правиш, Наско?
2: Да, постоянно, нали, радват ми се много, питат ме, нали, как го правиш, как се хранил дълго време без кондиция на тези години, как си постигнал всичко, как тренираш, как ядеш, всичко ме питат. И аз се радвам да го споделям с тях.
0: Труден ли е, Наско, този момент, в който един професионален спортист си казва, че е време да приключи професионалната си кариера, време е да се отдаде по-скоро, може би, на треньорството?
2: Ми, трудно, да, много е трудно. Може би още не осъзнавам колко е трудно. Най-вероятно, като спра, тогава вече не знам много ще ми лиса. Ще ми е много трудно, но годините напредват, не може постоянно да съм в такава форма, вече нямаме такова време, нали, да тренирам два раза всеки ден. Надявам се да завърша, нали, кариерата с победа и оттам нататък, нали, да почна да предавам опит на помагите.
1: Не се и съмняваме, че ще завършиш, когато дойде този момент с победа, но сега лятото какво те очакваш? Ще има ли почивка или не? Няма как да има почивка, защото всичко трябва да се поддържа и тялото, както се казва, да не изтива, да не излиза от ритъм.
2: Ми, сега тази седмица изцяло, нали, почувам. За сега нямам, нали, още предложения. Ако нещо се появи, нали, почваме пак по план. Поддържам сега лекичко. Няма да дам чак толкова много зор. Но, нали, ако се обадят и ако има хубаво предложение, пак няма лято, няма зима, нацъкам.
0: Как се възстановяваш, Наско, след такива сериозни състезания като Сенши? Как си почиваш? Даваш ли си времето за почивка, в което нищо, че Виктор казва, че трябва да си непрекъснат в кондиция, трябва и да си почиваш, нали така? Да се възстановиш от тежките тренировки.
2: Да. Не, почивам си, нали, разходка с семейството, хоря примерно на спа процедури, нали, сауни, възстановяване, хранителен режим, гледам да не излизам от него. Съвсем нормални работи. Нищо, не е нещо по-различно.
1: Ми, пожелаваме ти едно заслужено лято с почивка, с възстановяване, с предизвикателства, които ти предстоят и се надяваме следващите включвания отново да бъдат с победа и победа и, както казахме в началото, излезеш на ринга, печелиш, прибираш се обратно.
0: Много ти благодарим.
2: Много
0: ти благодарим, Наско, за това включване в нашия ефир. Очакваме те с още победи. Както разбрахте, мистър Сенши е готов за още двубой на ринга на Сенши.
1: А ние сме готови с още разговор, така че останете с България сутрин. България онер.

0: Овен, денят ви дава възможност да приключите важна задача и да се почувствате удовлетворени от постигнатото. Запазете спокойствие при неочаквани промени и ще се справите успешно. Телец. Практичността и търпението ви ще ви помогнат да вземете правилното решение. Възможно е да получите добра новина, свързана с личен или професионален въпрос. Близнаци. Очакват ви интересни срещи и разговори, които могат да ви вдъхновят за нови идеи. Бъдете отворени към различни гледни точки. Рак. Денят е благоприятен за укрепване на отношенията с хората около вас. Искреното отношение ще ви даде повече разбирателство и спокойствие. Лъв. Ще имате възможност да покажете лидерските си качества и да спечелите подкрепа. Действайте уверено, но не пренебрегвайте съветите на околните. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натрупаните ангажименти. Малък успех днес може да постави началото на нещо много по-голямо. Везни. Ще се стремите към баланс и хармония в ежедневието си. Дипломатичният подход ще ви помогне да избегнете ненужното напрежение. Скорпион. Интуицията ви ще бъде надежден ориентир при важен избор. Денят е подходящ да оставите зад себе си притеснения, които вече не са актуални. Стрелец. Нови възможности могат да се появят там, където най-малко очаквате. Бъдете готови да действате смело, но разумно. Козирог. Последователността и постоянството ви ще дадат добри резултати. Усилията, които сте положили напоследък, започват да се отплащат. Водолей. Интересна идея или предложение може да привлече вниманието ви. Гъвкавостта и любопитството ще ви помогнат да извлечете максимума от деня. Риби. Ще внесете спокойствие и позитивна енергия в общуването си с околните. Денят носи възможност за вътрешна хармония и приятни емоции.
1: Тази вечер от 19 часа в Камерна зала България публиката ще има възможност да се потопи в необикновения свят на Ернст Теодор Амадеус Хофман, писател, композитор, музикален критик и една от най-ярките фигури на германския романтизъм.
2: Със специален концерт пианистът Симеон Гошев ще отбележи 250-та годишнина от рождението на твореца. Симеон е вече при нас, за да ни разкаже повече за това, което ще видим тази вечер. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
2: Колкото сложно звучи името на Хофман, толкова сложно предполагаме и неговото творчество и това, което ще видим от вас тази вечер.
3: Да, дори бих казал малко по-сложно. Той наистина, както казахте, е една от най-ярките личности, една от най-ренесансовите личности. Освен всичко, което изборихте, той бил и юрист. Тоест, това е било едно от неговите основни препитания. И вчера имахме разговори с приятели и също в други медии, кога хората въобще са успявали да свършат всичките тези неща и то на такова ниво и с такова качество.
2: Така гениално.
3: При всички положения неговата музика и неговото творчество е едно предизвикателство, което обаче всъщност така ни обогатява определено духовно и интелектуално.
1: Колко време се подготвяте за един такъв концерт и за всички тези творби, които ще изсвирите на публиката?
3: Подготовката при нас, музикантите и въобще, и особено при класическите музиканти, не престана. Ние почти няма ден, в който да не сме на нашия инструмент или по някакъв начин да сме дейни или на концерт, или на репетиция, или вкъщи. Така че подготовката е много трудно да се определи точно за този концерт колко време тече подготовката, но опитвам се поне един месец предварително да започна вече с една...
1: Всички произведения.
3: Да, с една ментална, интелектуална и физическа подготовка всъщност, за да мога да се чувствам добре на сцената.
2: Как точно преминава подготовката този един месец за Ета Хофман? Какво започвате, свирите всичките или едно произведение няколко дни след това следващото?
3: Ами всъщност за този концерт подготовката беше малко по-разчупена и по-интересна, защото той предимно е бил писател. И голяма част от програмата тази вечер в Камерна зала България е съставена от творби на Роберт Шуман, които обаче са вдъхновени от творчеството на Хофман до много-много голяма степен. Разбира се, включени са и композиции на Хофман, но тъй като Хофман предимно се занимава с литература, подготовката за този концерт включваше и доста четене. Така че имаше доста късни часове на подготовка, когато свирането вече не е опция, но успявах по различен начин да се подготвя. именно с запознаването в дълбочина с неговите творби и неговото творчество.
1: Какво е усещането, с което искате публиката да си тръгне до вечера след концерта? Какво да усети от творбите на Хофман?
3: Ами, за мен е важно всеки по индивидуален начин да може да преживее концерта и да вземе нещо за себе си, да бъде по някакъв начин докоснат от музиката и да остане със собствените емоции, със собствените мисли. Според мен музиката е достатъчно емоционална, цветна и контрастна, за да може да повлияе на всеки един човек в публиката по различен начин и той да си тръгне със собствените впечатления и собствените мисли.
2: Какво е за вас музиката и вие кога се запознахте и срещнахте с пианото?
3: Аз започнах с пианото може би на 4. Казвам може би, защото нямам чак толкова много спомени от тази възраст. Баща ми е композитор, един от известните български композитори Йордан Гошев. Вкъщи винаги е звучало пиано и естествено като всяко едно дете...
2: Беше решено.
3: Не, аз лично проявих интерес, защото тогава нямаше смартфони, таблети и всякакви други неща. Тоест една... да я наречем кутия, която издава звуци с различните неща, които човек може да натисне. Естествено, за едно дете е изключително интересно. Пътя не винаги е бил гладък и не винаги, как да кажа, съм имал ентусиазъм към това нещо, но никога не съм съжалявал, че продължих по този път и се занимавам с акустическа музика.
1: Сега, кои са сцените, на които искате да се качите? Коя сцена така най-бленувате да се качите и да направите концерт?
3: Това е интересен въпрос. Не знам дали някоя специална сцена, някоя специална зала. Всяка една сцена и зала по някакъв начин има своята атмосфера. Аз съм имал щастието да се кача на някои от най-големите зали в Европа, в Дженуа, в Виена, в Германия. В Скандинавия съм имал доста концерти.
1: Там по-различно ли е усещането от това, което усещате тук в България, когато свирите?
3: Ами навсякъде е различно, но в българската публика има нещо много специално, между другото, в публиката в зала България. Нашата публика някакси винаги е много внимателна. И човек, когато е на сцената, усеща това нещо. Той се усеща като някакъв вакуум, който, нали, хората се опитват да погълнат и да попият всяко едно нещо, което човек им предостави, което е много специално усещане. Разбира се, допринася за напрежението по някакъв начин, но това е едно хубаво напрежение, допринася и за уникалността на този момент всъщност на сцената.
2: Превзема ли, да използвам тази дума, класическата музика все повече и повече нова аудитория? Дори и по-младите да си кажат, много е хубава класическата музика, въпреки че навсякъде чуваме предимно друг стил музика.
3: Ами надявам се. Има хубави проекти в България и в Европа. Аз живея в Виена. В Виена със сигурност мога да кажа, че има много проекти, които целят именно запознаването на дори не млада, ми малка аудитория. Има концерти, които са за няколко месечни бебета, които са със специално направена програма и те могат да пълзат наоколо и да се запознават с инструменти, с този тип музика. Защото класическата музика има нужда от определена база, има нужда от определено познаване малко на материята, за да може да човек наистина да се наслади на нея. Има чудесни проекти в България, в цяла Европа, сигурен съм и, че по света, които целят точно тази първа стъпка да бъде направена възможно най-рано, за да може хората всъщност да се насладят на класическата музика по-късно в живота си. Ето, класическата музика е едно богатство и колкото повече хора могат да и се насладят, толкова по-добре.
1: Кой е най-ценният съвет, който сте получили от вашия баща за музиката?
3: Той много често ми дава съвета да изляза на сцената и да се наслаждавам на това, което правя, което е едно от най-важните неща, защото при нас един концерт, както е моят концерт до вечер, един рецитал, едно наистина тежко изпитание, да го нарека по този начин.
1: Да, успявате ли да се насладите максимално
3: в по-голямата
1: този
3: част.
1: Трепет, който има?
3: Да, в по-голямата част, но напрежението и отговорността е много голяма, защото аз излизам, сам съм на сцената, музика, чиста музика около час, час и 15, час и половина, която се свири на изуст. Идеята не е тя да бъде изсвирена и дори не е да бъде изсвирена перфектно, а идеята е, както говорихме и преди това, всеки един човек от публиката да си тръгне с някаква емоция, с някакви мисли, с нещо различно от този концерт. И всъщност човек трябва, наистина, ако той се наслади на музиката, да се върнем към съвета на баща ми, публиката също се наслаждава по различен начин и я възприема по различен начин.
2: Надяваме се да успеете да ги потопите в фантастичен свят на Ета Хофман на тази вечер. Много ви благодарим за това участие.
3: И аз благодаря за поканата.
1: Успех пожелаваме тази вечер. А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
2: Знаете, утре е събота, неделя, но ще бъдем в 9:30 отново заедно.
1: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип. До утре.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Военноморският дрон експлодира в румънското пристанище Констанца. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден! И останалите акценти в емисията сега. Намеренията на управляващите бюджет 2026 да бъде внесен до края на юни и прогнозата на финансовия министър за процедурата по свръхдефицит.
1: Комисията твърдо ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България.
0: След пороите и наводненията описват огромните щети в село Тича, остава частичното бедствено положение във Варненско. Акция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението, има арестувани. Наводнени десетки къщи, дворове и улици потънали в кал, унищожена покъщнина. Това остави след себе си водният потоп, който връхлетя Котленското село Тича. Доброволци и военни помагат на място, а във Варненско частичното бедствено положение остава, след като проливните дъждове там също потопиха къщи и повредиха мостове.
2: Кал, тиня и десетки унищожени домове. Така изглежда Котленското село Тича, след като река Черна преля и го наводни.
3: Елате, вижте, всичко е под вода. Вижте. Вижте какво става. Погледнете. Това е ужас. Как ще се оправим? Няма къде да спим дори.
4: Изобщо нищо здраво нямам. Всичко, двата ми хладилника, микроволновата, телевизора, диваните, спалните, абсолютно сме много зле. Много сме зле, нямаме къде какво да правим. Дрехи изобщо нямаме, по хората искаме дрехите да се обличаме.
5: Спалната ми, диваните ми, тук ми дивана, баната ми, цялата е в тиня. Не знаем как ще се оправим.
2: Щетите вече се описват. Военни и доброволци помагат на пострадалите семейства да разчистят наводнените си домове. А причината реката да излезе от коритото си предстои да бъде изяснена.
6: Проблемът се получава от, според мен, два фактора. Единият е огромното количество дъжд, което се изсипува в Стара планина и то точно във водосбора на двете реки, Братанска и Черна, които образуват река Голяма Камчия в село Тича. И вторият проблем, който хич не е маловажен, мисля, че той е в основата, но това ще го разберем след обследване, че коритата на двете реки не са били почистени както трябва миналата година.
2: Бесънна е нощта и във Варненското село Медовец, а картината след бедствието. Съборен мост, наводнени къщи и пострадали животни.
7: Имах две-три кози, заминаха. Кокошките заминаха.
8: Спасих майка, дойдах тук да извадя, не можах. Въл остана вътре.
9: Така е положението. Не само на мене, и на други съседи, разбираш се. Покай реката.
2: Доброволци вече помагат на пострадалите, а заради проливните дъждове, частично бедствено положение е обявено и във Варненската община Вълчи дол.
0: Акция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. 20 души са арестувани, повечето дилъри. Александра Иванова е на място. Здравей!
10: Добър ден! 400 грама билка, примесена с амфетамини, иззеха разследващите от 4 адреса при спецакция в столичният квартал Христо Ботев. Те са били предназначени за разпространение и са изключително опасни за здравето и психиката. Това съобщиха от СДВР и прокуратурата. От къщата, която виждате зад мен, на полицаите изведоха двама души, които, освен че са се занимавали с наркоразпространение, имат и множество други криминални прояви. Всъщност, специално този адрес е бил труден за разследване, тъй като дилърите са поставили видеонаблюдение по цялата улица. Както виждате и на електрическият стълб зад мен има камера, така те са наблюдавали кой идва по улицата. Пред камерата на България On Air застана и близка на двама от задържаните, тези, които са живяли в тази къща. Ето какво каза тя, така и разследващите.
11: Нищо не видях. Влезнаха, прибиха мъжа ми, инвалид с лява пареза, опериран с 4 байпаса. Влезнаха маскирани, прибиха ни от бой двамата. Ето аз имам синьо по кръка. Нищо не са иззето, нищо не е иззето, нищо не е намерено.
10: Защо имаше днес спец
11: полиция? Те не ни казаха. Те не ни казаха, дори оперативните, които дойдоха, и те не ни казаха.
10: А защо има видеонаблюдение около къщата?
11: Защото преди 2 години ни обраха. Влезнаха и ни обраха. И се принудихме да сложиме камери. Да се пазиме, но и те не помагат в случая.
10: А те кого изведоха от къщата?
11: Съпруга ми изведоха и назълва ми мъжа, и който въобще... Човека даже и не знае за какво става въпрос. Както и аз не знам.
10: От СДВР и прокуратурата казаха, че те вече имат регистрации за наркоразпространение, грабежи и побои.
11: Няма такова нещо.
10: В вашата къща има ли наркотици?
11: Не. Никога не са намирали, никога не е вземано такова вещество, за което ми задавате въпрос.
12: Добре е оборудвал своята къща, която използва за наркоразпространение, с видеонаблюдение, поставено върху електрическите стълбове, обграждащи неговата къща. За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно, с оглед на това той да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност.
13: Освен това, в рамките на днешния ден предстои, очакваме колегите от СДВР да докладват и друг случай, при който в близост са задържани около 5 кг марихуана, разпределена в 53 броя буркани и множество броя различни по големина пликчета. Също така е намерено и прахообразно вещество.
10: Още днес ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните.
14: Александра Иванова, благодаря ти. Всички стъпки по връщането в България на бившия управител на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев са предприети. Това увери говорителят на Софийската градска прокуратура и заместник градският прокурор Десислава Петрова. Но тъй като Сърбия, където беше задържан Мавродиев, не е държава членка на Евросъюза, не могат да се прилагат ефективни механизми на взаимно признаване на мерките, които се постановяват за екстрадиция. Това обясни в ефира на България сутрин преподавателят по европейско право, доцент Христо Христев. Мавродиев беше задържан след 2 години издирване и с европейска заповед за арест, след като тук в България срещу него започна разследване за отпускането на необезпечен кредит от 150 милиона лева.
13: Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
15: Ако трябва да бъде отправено искане от страна на компетентните български органи, това искане трябва да се изложат, освен акта, който предполага привличането на, речем, лицето като обвиняем, предаването му за целите на наказателното производство, също и така подробно доказателство по отношение на престъплението, за което лицето е издирвано и се иска неговото предаване.
14: А Сърбия ще подходи отговорно към молбата за екстрадиция. В това е уверил сръбският президент Вучич, българският премиер. Двамата разговаряха в Тивът, Черна гора, където се провежда срещата на върха Европейски съюз – Западни Балкани.
16: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
14: Сглобката във Варна е сглобила незаконния град. Това каза в кулоарите на парламента регионалният министър Иван Шишков по случая Баба Алино. Той директно обвини бившия кмет на морската столица Иван Портних и настоящия Благомир Коцев.
17: Когато 23-та година започва всичко това, кмет е от една политическа сила, после появява кмет от друга политическа сила и всичко продължава. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. Издаване на удостоверение за търпимост, които са абсолютно с неверно съдържание. След това имаме продължаване, започване на строителство. 95-та година, казах го, за това искам да го все пак повторя, имаме допускане за подробен устройствен план. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат. Започнали са жалби, администрацията не е реагирала.
14: Бившият председател на парламента Наталия Киселова, докато е на най-високия пост в държавата, е била запозната с доклада, изпратен от ДАНС до Народното събрание за украинския инвеститор Олег Невзоров, собственик на корпорация КУП, изградила незаконния град край Варна. По думите на Киселова, в този доклад имало данни за извършени престъпления, а тя не е запознала депутатите към онзи момент с информацията, тъй като е съдържала класифицирана информация.
18: От деловодство постъпи документ, адресиран до Народното събрание и подписан от изпълняващия функциите Деню Денев. Информацията, която е предоставена, ставаше дума за информиране и на главния прокурор за твърдения за извършени престъпления и обясненията на служителите на територията на област Варна.
19: Вие разбрахте ли от този доклад, така ви задавам въпроса, защо тези хора има заповед за експулсиране и след това тази заповед е отменена в рамките на десетина дни, ако не ме лъже паметта? Там описано ли е, да, защо е направено?
18: Да. След като е уведомена прокуратурата, то онези, които са, за които има данни, че са извършили престъпления, ще бъдат привлечени към наказателна отговорност.
14: Арестуван е действащ съдебен заседател от Бургас, повдигнато му обвинение за десетки документни измами. Мъжът се представил за магистрат, обещавал съдействие при финансови и съдебни казуси и чрез получените лични данни на жертвите си теглил кредит. И още от престъпната схема, през интернет публикации, телефонни разговори, той всъщност избягвал личните срещи. В хода на разследването са извършени претърсвания на два адреса, иззети са компютърни конфигурации, мобилни телефони, документи и данни за самоличност.
20: Започва едно искане и впоследствие превеждане на суми, първоначално дребни такива в рамките на 300 до 600 евро, като това, което сме установили до момента, е преведени суми в размер на 100-120 хиляди евро. Установени са 10 потърпевши от извършената престъпна деятелност. Изтеглени са множество кредити. Само като детайл бих могъл да посоча, че едно лице е титуляр по 21 банкови кредита на стоеност около 50 хиляди евро. Само за това лице.
21: Освен това, част от механизма на хората са подвеждани с всевъзможни доводи от предложение да се реши имотен спор, да им се окаже правно съдействие. Част от хората го описват, че им се е представил като адвокат, други пък казват, че е бил съдия. Тоест, разнопосочна е дейността, просто в момента е подлежи на изясняване цялостната дейност. Има данни за наличие у него на документи, касаещи такива дела, и в тази връзка ще се положат и съответните усилия по изясняването на тези обстоятелства, защото са наистина сериозни и чувствителни.
14: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Зеленски в писмо до Путин: ако Москва не приеме мир, руският президент ще трябва да се бори за собственото си съществуване. Последно с Богом с Любен Дилов син, поклонението ще е в столичния храм Света София. Парите на държавата отново скараха сегашния и бивши управляващия. Конкретният повод – намерението на Еврокомисията да отвори процедура по свръхдефицит. Пред депутатите финансовият министър увери, властта готви спешни мерки. Още сега от Аксения Мирчева. Добър ден!
22: Добър ден! Твърдо вървим към процедура по свръхдефицит. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред депутатите в пленарната зала. Именно заради това сега правителството се взема да изготви спешни мерки. До 10 юни трябва да бъдат представени на Европейската комисия, така че да може да се гарантира финансовата стабилност и дефицитът в страната. Това, което още обясни финансовият министър Гълъб Донев, е, че до тази процедура се е стигнало от страна на Европейската комисия след анализ на нетните разходи за 2025 година, като разчетите на Министерство на финансите и на Европейската комисия са се разминали. И така, според последните данни на Европейската комисия, отчетеният дефицит на България за 2025 година е 3,5%. Така страната ни е влязла в еврозоната над допустимия европейски праг от 3% дефицит. Днес в пленарната зала опозиция и управляващи влязоха в спор за това кой е виновен за финансовото състояние на държавата. Нека да видим и още.
1: Една от мерките, това, което комисията задължително и след вчерашните разговори каза, че ще поиска, това е нетните разходи да се снижават с 0,5% от брутния вътрешен продукт.
3: На страница 24 от доклада на комисията става много ясно, че проблем с дефицита за 2025 няма. То е 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната, прилагайки дерогацията за разходи за отбрана, дефицитът е 2,9% от БВП.
1: Всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото за това състояние, в което заварваме държавата. И всички ние ще трябва да приемем консенсусните мерки. Мерките, които ще имат дългосрочен ефект върху публичните финанси.
22: А до края на този месец новият бюджет трябва да бъде написан и да бъде внесен за разглеждане от депутатите в пленарната зала. Управляващите увериха, че ще се стремят дефицитът да бъде до допустимите 3%.
4: Ксения Мирчева с новините от парламента. Акси, благодаря ти. Водещото от света в отворено писмо до Путин Володимир Зеленски заявява, ако Кремъл не приеме мир, руският президент ще трябва да се бори за собственото си съществуване. Зеленски предлага на Путин лична среща.
23: На сайта на президентската институция президентът на Украина Володимир Зеленски публикува отворено писмо, адресирано лично до президента на Русия Владимир Путин. Посланието – изборът е ваш, стига война. В него Зеленски предлага двамата лидери да се срещнат на живо, за да се споразумеят за прекратяване на войната. От писмото става ясно, че евентуалната среща може да се проведе в Швеция, Турция или някои от страните в Близкия изток. Президентът на Украина допълни, че Москва не трябва да очаква да се осъществят предложенията от срещата в Аляска от 2025 година.
24: Ние направихме всичко от наша страна, сега е време за действие. Що се отнася до преговорите ни с западните партньори, и там има напредък с Европейския съюз относно членството на Украина.
23: От своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е запознат с писмото, но президентът на Русия все още не е имал възможност да го види, поради участие в събитие. Пред журналисти Путин заяви, че Москва е готова да направи известни компромиси по отношение на Украина, ако Киев направи същото.
25: Едното не изключва другото – контролирането на целия регион на Донбас и последващо сключване на сделка. Западните спонсори предоставят голямо количество дронове на Киев, но Русия има система за прихващане на дронове.
23: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп подчерта, че за да приключи войната в Украина и двете страни трябва да направят компромиси. Той си приписа успеха за евентуална среща между двамата лидери, без да дава допълнителни обяснения.
26: Ами не знам, радвам се, че говорят. За среща. Мисля, че ние имаме голяма заслуга за това. Мисля, че би било чудесно, ако се срещнат. Те ще трябва да го направят. Трябва двамата да направят компромиси.
23: На този фон през изминалото денонощие най-малко трима души са били убити при руски бомбардировки. Въоръжените сили на Украина съобщават, че общо две ракети и над 200 дрона са били свалени. От своя страна, Руското министерство на отбраната посочва, че са свалени над 100 украински дрона, включително и над Московска област.
4: Морски дрон експлодира край пристанището в румънския град Констанца на Черно море. Няма съобщения за пострадали. Предполага се, че апаратът е украински и е бил с десетки килограми експлозиви на борда. Зоната около пристанището беше отцепена. На място бяха разположени полицаи и жандармеристи. А службата за извънредни ситуации разпространи предупреждение за евентуална евакуация. Малко след това в района бяха открити още три дрона. Според румънски медии, преди да се взриви, дронът е заседнал в съоръжение недалеч от нефтения терминал на пристанището, а виждате, експлозията става в момент, когато екип на румънската телевизия прави репортаж в района. У нас последно с Богом с Любен Дилов син. Поклонението започва в 15 часа в столичния храм Света София. Любен Дилов си отиде от този свят на 61 години, след като получи тежък инфаркт в Италия. Последните си дни беше в правителствена болница, където издъхна. За 11-ти пореден път раздадоха наградите за недвижими имоти на тази годишното издание Real Estate Awards. Отличени в сектора бяха брокери и агенции от цялата страна. Организатор на събитието е първата платформа за недвижими имоти у нас Имоти.нет, която е част от водещата Investor Media Group. Повече за отличията в сектора вижте сега.
0: Таз годишното издание на наградите за недвижими имоти Real Estate Awards постави акцент върху дигиталното присъствие, видеосъдържанието и високите стандарти в бранша.
2: Конкурс е национален. Кандидатстват около 60 компании тази година. Журито оценява само кандидатствали експерти и компании. Критериите са финансови постижения за изминалата година, но освен това коректна работа, работа с колеги, обучение в самите компании, членство в браншова организация.
0: Борис Борисов, който беше отличен за брокер на годината, отбеляза, че най-предпочитаните имоти за купуване през 2025-та са двустайни и тристайни апартаменти в столицата.
5: Доста се засилиха последната година бизнес имотите, което изненадващо за мен, но със сигурност обема от сделки между двустайни и тристайни апартаменти в жилищни сгради в кварталите на център, широк център с изградена инфраструктура.
0: Според експерти в сектора за недвижими имоти, тенденция през последната година е купувачът да търси жилище за живеене, а не за инвестиция.

0: тип строителство. А всъщност по-правилното е не да казваме какво не искаме, а какво всъщност искаме, за да можем ние като брокери и консултанти да им покажем къде могат те да сбъднат своите мечти и да имат максимално изпълнени желания.
1: Собственици на агенции за недвижими имоти предвиждат, че през 2026 и 2027 ще има бум на продажби на тристайни апартаменти, както и на къщи.
2: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обедните часове ще вали и гърми в западните и централните райони с условия за градушки по линията Благоевград – Гоце Делчев. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините ще има грамотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ни след обед ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия, Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.

Европа. България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България on Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусърска. Добър ден! Наводнени десетки къщи, дворове и улици потънали в кал, унищожена покъщнина. Това остави след себе си водният потоп, който връхлетя Котленското село Тича. Доброволци и военни часове наред помагат на място, а във Врачанско частичното бедствено положение остава, след като проливните дъждове там също потопиха къщи и повредиха мостове.
1: Кал, тиня и десетки унищожени домове. Така изглежда Котленското село Тича, след като река Черна преля и го наводни.
2: Елате, вижте, всичко е под вода. Вижте. Вижте какво става. Погледнете. Това е ужас. Как ще се оправим? Няма къде да спиме дори.
3: Изобщо нищо здраво нямам. Всичко, двата ми хладилника, микроволновата, телевизора, диваните, спалните, абсолютно сме много зле. Много сме зле, нямаме къде какво да правим. Дрехи изобщо нямаме, по хората искаме дрехите да се обличаме.
4: Спалната ми, диваните ми, тук ми дивана, баната ми, цялата е в тиня. Знаем как ще се оправим.
1: Щетите вече се описват. Военни и доброволци помагат на пострадалите семейства да разчистят наводнените си домове. А причината реката да излезе от коритото си предстои да бъде изяснена.
5: Проблемът се получава от, според мен, два фактора. Единият е огромното количество дъжд, което се изсипува в Стара планина и то точно във водосбора на двете реки Братанска и Черна, които образуват река Голяма Камчия в село Тича. И вторият проблем, който хич не е маловажен, мисля, че той е в основата, но това ще го разберем след обследване, че коритата на двете реки не са били почистени както трябва миналата година.
1: Безсънна е нощта и във варненското село Медовец, а картината след бедствието. Съборен мост, наводнени къщи и пострадали животни.
6: Имах две-три кози, заминаха. Кокошките заминаха.
7: Спасих майка, дойдох тук да извадя, не можах. Бе остана вътре.
8: Така е положението. Не само на мене, и на други съседи, разбираш се. Покай реката.
1: Доброволци вече помагат на пострадалите, а заради проливните дъждове, частично бедствено положение е обявено и във варненската община Вълчи дол.
0: Акция се проведе в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. 20 души са арестувани. Те с много предишни криминални прояви за грабежи и побой. На 4 от адресите разследващите иззеха 400 грама, така наречената билка, примесена с амфетамини. Сред задържаните и 53 годишен безработен, той монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове близо до къщата си, която използвал за наркоразпространение, за да наблюдава целия периметър. Само пред България ОНЕР говори съпругата на един от задържаните.
9: Нищо не е иззето, нищо не е намерено.
10: Защо имаше днес
9: Те не ни казаха. Те не ни казаха. Дори оперативните, които дойдоха, и те не ни казаха.
10: А защо има видеонаблюдение около къщата?
9: Защото преди 2 години ни обраха. Влезнаха и ни обраха. И се принудихме да сложиме камери. Да се пазиме, но и те не помагат в случая.
10: А те кого изведоха от къщата?
9: Съпруга ми изведоха и назълва ми мъжа, който въобще човека даже и не знае за какво става въпрос. Както и аз не знам.
10: От СДВР и прокуратурата казаха, че те вече имат регистрации за наркоразпространение, грабежи и побои.
9: Няма такова нещо.
10: В вашата къща имало ли наркотици?
9: Не. Никога не са намирали, никога не е вземано такова вещество, за което ми задавате въпрос.
11: Добре е оборудвал своята къща, която използва за наркоразпространение, с видеонаблюдение, поставено върху електрическите стълбове, обграждащи неговата къща. За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно, с оглед на това той да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност.
0: Всички стъпки и повръщането в България на бившия управител на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев са предприети. Това увери говорителят на Софийската градска прокуратура и заместник градският прокурор Десислава Петрова. Но тъй като Сърбия, където беше задържан Мавродиев, не е държава членка на Европейския съюз, не могат да се прилагат ефективни механизми за взаимно признаване на мерките, които се постановяват при екстрадиция. Това обясни в ефира на България сутрин преподавателят по европейско право доцент Христо Христов. Мавродиев беше задържан след 2 години издирване с европейска заповед за арест, след като тук в България срещу него започна разследване за отпускането на необезпечен кредит от 150 милиона лева.
12: Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
13: Ако трябва да бъде отправено искане от страна на компетентните български органи, това искане трябва да се изложат освен акта, който предполага привличането на, речем, лицето като обвиняем и предаването му за целите на наказателното производство, също и така подробно доказателство по отношение на престъплението, за което лицето е издирвано и се иска неговото предаване.
0: Сърбия ще подходи отговорно към молбата за екстрадиция. В това е уверил сръбският президент Вучич, българският премиер. Двамата разговаряха в Тивата, Черна гора, където се провежда срещата на върха Европейски съюз – Западни Балкани.
14: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Сглобката във Варна е сглобила незаконен град. Това каза в кулуарите на Народното събрание регионалният министър Иван Шишков за случая Баба Алино. Той директно обвини и бившия кмет на морската столица Иван Портних и настоящия Благомир Коцев.
15: Когато в 23-та година започва всичко това, кмет е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила и всичко продължава. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. Издаване на удостоверение за търпимост, които са абсолютно с неверно съдържание. След това имаме продължаване, започване на строителство. 95-та година, казах го, затова искам да го все пак повторя, имаме допускане за подробен устройствен план. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат, започнали са жалби, администрацията не е реагирала.
0: Българското министерство на отбраната предприема мерки за засилено наблюдение на Черно море. След като морски дрон експлодира край пристанището в румънския град Констанца, няма съобщение за пострадали. Предполага се, че апаратът е украински и е бил с десетки килограми експлозиви на борда. Зоната около пристанището веднага беше отцепена от полицаи и жандармерия. А службата за извънредни ситуации разпространи предупреждение за евентуална евакуация. В района малко след това бяха открити още 3 дрона. Според румънски медии, преди да се взриви, дронът е заседнал в съоръжение недалеч от нефтения терминал. А експлозията стана в момент, виждате, когато екип на румънска телевизия правеше репортаж в района. Последно с Богом, с Любен Дилов син. Десетки приятели, колеги и близки го изпращат по последния му път. Поклонението е в столичния храм Света София. Любен Дилов напусна този свят във вторник на 61 години след масивен инфаркт. От 1990 година той беше сценарист, продуцент и създател на редица телевизионни предавания, сред тях Куку, Каналето, Хъшове. През 2001 влиза в политиката, беше депутат в няколко последователни парламента. Поклон пред паметта му.
16: Щастлив съм, че живях по времето на Любен Дилов. Щастлив съм, че бяхме приятели. Ще загуби блестящ ум и изключително различен човек.
17: Ние се познаваме много давно от Куко от Каналето, но на преди 25 години точно на промоцията на В трето лице албумът ми, за първ път тогава се запознах с Селина. И те дойдоха и той носеше толкова голям букет, че просто не се виждаха от него. Няма да забравя това. Пожелаха ми успех и ми каза: трябва да бъдеш смела в изкуството, трябва да си смел.
18: Той успяваш да мине през живота така, че да накара повече хора да го обичат. Мисля, че това е важно.
19: Много обичаш Бургас, морето, въобще цялото Черноморие. Не само гмуркането, рибарите, корабите, духовността много подкрепиш.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обедните часове ще вали и гърми в западните и централните райони с условия за градушки по линията Благоевград – Гоце Делчев. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините ще има грамотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ни след обед ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия, Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Energoto.bg.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България онер.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Една от най-тихите и най-подценявани заплахи за здравето в България е болестта, която може да живее в човешкото тяло с години без болка, без симптоми, без предупреждения. До момента, в който вече нанесла тежки и понякога необратими поражения. По данни, цитирани от пациентски организации, в България около 80 000 души живеят с хепатит С, а над 166 000 с хепатит Б. Огромна част от тях дори не знаят, че са заразени. Това означава стотици хиляди хора, които ходят на работа, гледат децата си, живеят нормално и не подозират, че вирусът бавно уврежда черния им дроб. Защото хроничният хепатит може да протича десетилетия без никакви симптоми. А когато организмът започне да подава сигнали, често вече говорим за цироза или рак на черния дроб. И въпреки, че медицината днес разполага с ефективно лечение, а при хепатит С дори с възможност за пълно излекуване, България продължава да изостава в откриването на заболяването. Около хепатита продължават да живеят страхове, митове и стигма. Много хора смятат, че това е заболяване само на рискови групи. Истината обаче е друга. Заразяване може да се случи при медицински или стоматологични манипулации, при козметични процедури, татуировки, дори и при лошо стерилизиран инструментариум. Именно за това специалистите предупреждават. Никой не може да бъде напълно сигурен, че не е изложен на риск. По темата тази вечер говорим в студиото и търсим отговори на въпроси, които отдавна стоят незададени. И също така се питаме къде е държавата в превенцията. Тук при мен в студиото е Силвана Лисидренска, председател на сдружение HepActive. А от разстояние ще говорим и с доцент Радин Цонев, един от водещите хепатолози у нас, на когото също казвам здравейте и благодаря, че приехте нашата покана. Да започнем с вас, госпожо Лисидренска. Колко сериозен е проблема с вирусните хепатити у нас? И ако тези цифри, които видях и цитирам, пациентски организации са верни, 80 с хепатит С и 166 000 с хепатит Б, имаме ли отговора на въпроса? Защо толкова много хора не знаят, че носят вируса?
1: Поради много причини. Първата от която е, както вие казахте, няма симптоматика на тези заболявания. Другата причина е, че дори когато имаме наличен скрининг за хепатит Б и С през общо практикуващи лекари, това беше реализирано преди около 2 години, благодарение на първата национална програма, всъщност се оказва, че нямаме ръст при лекуваните пациенти. Тъй като ние създобихме с информация по закона за достъп до информация и се оказва, че отключване на безплатните изследвания, ръстът, който се наблюдава при безплатни изследвания за хепатит Б и С във възрастта 40-60, е нараснал петкратно. Но всъщност, за съжаление, такъв ръст не се установява при самите лекувани пациенти. Ето тук е въпросът да си зададем защо и поради каква причина тези пациенти не са уведомени, не са стигнали до гастроентеролог и всъщност каква е реалната картина в България. Отговор, на който аз продължавам да...
0: Ви как си отговаряте? Петкратно увеличение на тестовете, пък никаква промяна в броя на лекуваните. Проблем от какво естество е това?
1: Най-вероятно е ненавременно насочване към медицински грижи, защото, за съжаление, към нас продължават да се обръщат пациенти, които казват, че са посъветвани от медицински лица или да не се изследват, или смятат, че лечението все още се провежда с интерферон, нещо, което не се прави от близо 10 години за хепатит С. Така че при всички положения един от проблемите е липса на насочване на тези пациенти. Естествено, един от основните проблеми остава липсата на информираност. Ние, докато не реализираме голяма национална дългосрочна кампания, която буквално да запознае всеки един човек с това какви права има да се изследва и как може да се лекува, в общи линии няма да постигнем кой знае каква промяна. За съжаление, не бе реализирана и така една от дейностите по първа национална програма, която беше създаване на регистър. Ние без регистър не знаем.
0: И за това предполагаме колко са хората. Да отидем към доцент Цонев. Надявам се, че ме чувате и ме виждате добре. Доктор Цонев, за вас какво е обяснението на тази картина, която виждаме? И можем ли да кажем, че за всички диагностицирани в България медицината може да направи това, което и в напред

0: такива геополитически кризи в света и в крайна сметка се оказа, че нещата не са толкова лесни и не са в едно прогнозирано бъдеще. За България, понеже стана дума от 9, аз лично смятам, че може би не са 80 хиляди, са към 60 хиляди болнически пътници, но на практика тези 5 пъти повече, които сме успяли да хванеме, защото сега все пак тези данни ги имам от пациентските организации. Тези 5 пъти, които сме хванали, ние сме се опитали по някакъв начин да ги лекуваме, но 5 пъти нищо не е в сравнение с това, което одеве казахте като цифри. Тези 60 хиляди с всеки пъти, тези 180-200 хиляди, които са с хепатит Б. За да не стигнат до лекар, тук нещата опират не само в чисто държавата какво е направила, защото ние като експерти тук с професор Антонов и Жив направихме каквото е необходимо по отношение на медицинската страна на стратегията и профилактиката и на превенцията за тези чернодробни заболявания, които вече са заложени към GP-тата, а по-скоро с това, че българина не обича да ходи на лекар. Ако направите едно проучване с различните тези статистически програми, които стават дума с интервюта, ще видим, че много малко хора от цялото население между 40 и 60 годишна възраст ходят на профилактични прегледи, както е обявено поне веднъж годината.
1: Да, то това е много тъжна картина и ние нееднократно сме я споменавали. Но смятате ли, доцент Цонев, че държавата няма много ясна представа колко са заразените и така предполагаме едни цифри, около които се въртим?
0: Не, ние на практика сме си дали своите прогнози, когато още сме създали първата програма. Там цифрите са упоменати, като същевременно има упоменаване и бюджет. Не е малко така, че това, което е зависело бюджета, свързан с разходите по отношение на този инструментариум за установяването на тези пациенти, той е заложен. И ние сме се постарали по всякакъв начин да успеем така да го направим, че да може повечето от тези хора, тъй като вече имаме заложени и програма към личните лекари, те задължително трябва тези пациенти да бъдат изследвани. Но въпреки всичко, както виждате, не се стига. Така че, каквото е зависело от държавата и специално от МЕЗЕ, то е направено. Ние това, което е зависело от наша отношна гледна точка, също сме го направили. И от тук насетно става само тези хора да бъдат идентифицирани, за да отидат на лекар. Тук Силвана е права, като каза, че питуват някои митове и легенди, че това са нелечими заболявания, че това са заболявания, които на практика нищо няма на пациентите. Вие не случайно анонсирахте предаването с това, че когато те дойдат на лекар, или имат цироза, или имат рак на черния ръб, което вече е доста късно да бъдат тези хора диагностицирани, да им бъде помогнато по някакъв начин.
1: Дали обаче към вас, госпожо Лицидренска, смятате, че нещо генерално в системата не работи? Не говорим тук само за превенцията, говорим и за националната програма, говорим за това, което и доцент Цонев каза, личната отговорност към здравето. Говорим за това каква е подготовката на общо практикуващите лекари, къде най-силно се къса връзката.
2: Според мен Министерството на здравеопазването следва да направи такъв анализ, защото когато приключи първа национална програма, беше редно да се направи всъщност един анализ на постигнатото. И това е нещото, което мисля, че липсва във втора национална програма. Няма измерими индикатори и всъщност критерии. Кого ще изследваме, говоря примерно за уязвими групи, кого ще изследваме, какъв брой лица бихме желали да достигнем и по какъв начин всъщност ще се случва тяхното мониториране от откриването до излекуването. Така че според мен наистина въпросът е, сложността е комплексна, много е трудно да се посочи една причина, поради която дадено нещо не се случва. За мен тук националната програма е реализирана в по-малък обем, отколкото беше първа национална програма. За съжаление, някои неща отпаднаха, а като това да има целенасочена работа с уязвими групи, всъщност това е пренасочено към регионални здравни инспекции, които в общи линии така нямат подготовката за работа с уязвими групи.
1: За тази работа. Понеже говорихме с вас, доцент Цонев, и все пак аз искам да получа отговор на въпроса дали за всички диагностицирани с хепатит България осигурява възможно най-доброто лечение, такова каквото има в други страни.
0: Ние работим по европейски програми, по европейските норми, които са за лечение, така че в крайна сметка в България има абсолютно всичко, което го има в целия свят и в цяла Европа. Това от тази гледна точка. Може да се похвалим така, че от преди 2 месеца успяхме вече всички елиминиращи предварително субективни фактори, свързани с чернодробна биопсия, която е неприятна манипулация, самите пациенти отпаднаха. Така че ние работим абсолютно равнопоставено с всички колеги в Европа, с всички диагностицирани такива критерии, с които трябва да правим диагностиката.

0: лечението при тези групи. Наистина Силвана е права, като каза, че тук има все още някои проблеми, които са свързани с групите, които са с затворниците най-вече, лицата лишени от свобода. Тъй като това са лица, в които много трудно се влиза в тези запори, за да може да се осъществи необходимия диагностикум и да може да се изписат протоколите за лечение. Тук имаме известна така затруднение в тази област.
1: Добре, обаче като говорите за рискови групи, доцент Цонев, какво наблюдавате в работата си? Хората, които най-често са диагностицирани с подобни диагнози, остават ли един тесен кръг или има промяна в картината?
0: Докато те се намират в местата за лишаване на
1: Извън тях,
0: те обикновено са една група от хора, които след като излязат от затворите и са диагностицирани вече, за съжаление, голяма част от тях нямат здравни осигуровки. Тези, които нямат здравни осигуровки, по всички регламенти в България, Националната здравна осигурителна каса, някак да стигнат до антивирусно лечение, което е скъпо и от този услуга се ползват само здравно осигурените лица.
1: Понеже аз, подготвяйки се за този разговор, четох доста и видях, че случаите, при които става инфектирането най-често, са ситуации, в които има лоша хигиена в стоматологични кабинети, козметични процедури, татуировки. Всичко това ли е или има и нещо друго, което пропускам?
0: Не, на практика основните врати за заразяване по парен терален начин са точно тези, както до 94-та година масово, когато хората бяха кръвопреливани и голяма част от тях бяха заразени с хепатит С, който все още не беше познат. Затова нашият апел винаги в такива случаи използваме ефира на вашата медия, да предупредим, че лицата, които са кръвопрелени в миналото, преди много години, говорим за преди 94-та година, трябва задължително да бъдат изследвани за хепатит С. Защото голяма част от тези групи пациенти, които сега идват с чернодробни заболявания, сериозни цирози и рак на Ченроп, са кръвопрелени именно тогава. Разбира се, подобен начин на заразяване и след време, но беше спорадично, се появяваше тук и там. Мога смело да кажа, че от 5 години такива начини на заразяване няма по отношение на кръвопреливане, тъй като цялата държава разполага с технология, която това е абсолютно невъзможно да бъде извършено. Друг е момента за студията, за козметичните процедури, където на практика няма регламент, който да бъде по някакъв начин така направен, че хората там си отиват с ясното съзнание, че трябва да си извършат процедурата без значение какви са начините за стерилизация и
1: пътяване. Да, което е ключово важно. Как реагират тук в чисто хуманен план, ви питам госпожо Лисидренска, как реагират хората, когато разберат, че са заразени и работата тук извън медицинските лица как изглежда, защото нали, не е много приятна тая новина.
2: Хората реагират различно. Някои реагират така със спокойствие, чували са за заболяването, нали, търсят помощ от нас. Повечето хора всъщност са в ступор и не знаят към кого да се насочат и какво да направят. И всъщност тук е нашата работа, тъй като ние работим както с уязвими групи. Хора без здравни осигуровки, хора в места за лишаване от свобода, хора, които инжекционно употребяват наркотици. Така работим и с широка общественост и е много различно и шарено, различен подход при всеки един пациент, но в повечето случаи наистина всичките са в безизходица и търсят начин да разрешат този свой здравен проблем. За съжаление, част от хората така са изпитали ударите на стигмата и не желаят да... Даже има някои хора, които отказват лечение, просто защото не желаят това нещо да се разбира. За мен всъщност за хепатита трябва да се говори като всяко едно нормално хронично заболяване. Няма нищо различно от останалите хронични заболявания. И е мит наистина, че това е само на уязвимите групи и проблем. Проблем е на всички нас като общество. Защото аз, например, съм пациент с хепатит Б и съм заразена перинатално. Така че при мен не съществува този, нали, как да кажа, съмнение, че може да е станало по друг начин, но много хора всъщност не знаят и търсят отговор как и защо е станало. Особено, що се касае пък до медицински манипулации. Нали, там въпросът понякога е доста щекотлив.
1: Дали обаче, като говорим, доцент Цонев, за това как медицината напредва и осигурява лечение на тези хора, първите симптоми често остават пренебрегнати и всъщност ясно е, колкото по-късно започне лечението, толкова и ефектът ще е по-нисък, по-неуспешен. Но възможно ли наистина човек да живее десетилетия без да знае, че е заразен с вируса и все повече ли са случаите, които идват твърде късно?
0: Да, наистина е така. Това е безсимптомно заболяване, което на практика хората си го носят с години. Все още сме в дълг, така да се каже, пред обществото, цялата медицинска общност в света, тъй като не можем да направим лечение, така да го нарека по-простичко, за хепатит Б, както за хепатит С. Така че там нямаме дефинитивно лечение. Там лечението е вирустатично, подобно на пациентите, които имат HIV или СПИН. Лечението е доживотно, но по този начин държавата, осигурявайки по някакъв начин чрез здравната каса безплатността на този вид лечение, ние осигуряваме на пациентите някакъв комфорт, че те няма да развият чернодробна цироза или рак на чернодроб. Тъй като на този етап, който е на развитието все пак на медицината и на хепатологията, все още ние продължаваме да ги лекуваме тези пациенти за дълъг период от време. 10, 15, 20 години, в зависимост от ситуацията.
1: Като говорим обаче за лечение в такъв дълъг период, може ли да кажем, че успехът му дава добър резултат?
0: Крайна сметка, ние ги проследяваме на всеки 6 месеца тези пациенти. Първо да не развикат, да не се някакви осложнения възникнат при тези болни. И от друга гледна точка, ние трябва във всеки един момент да знаем, въпреки липсата на вирусен товар, какво е състоянието на количественият HBS антиген, дали е възможно по някакъв начин с течение на времето да бъде спряно тяхното лечение. Но това нещо е абсолютно индивидуално за всеки един пациент и се определя от специалиста, който води лечение.
1: Да, вие казахте, че задължително хората, които са кръвопреливани в един период доста назад във времето, трябва да се изследват, но има ли и други групи хора, които според вас задължително трябва да минат на подобно изследване?
0: Препоръчително е, както в програмата, която ние, първата програма, за която стана дума, всички пациенти между 40 и 60 годишна възраст, въртеж на 5 години, както и бременните жени, които са независимо здравноосигурителния статус, да бъдат изследвани за хепатит Б и С. Препоръчително за всички български граждани, тъй като всички ние ходиме на заболекар, всички ние правиме любов, всички ние ходиме на козметични процедури, поне някои от хората, които ходят най-вече детската половина на населението. Така или иначе, много хора ходиме и се сблъскаме. Дали ходиме по заведения за обществено хранене, ние сме социални същества. При това положение е необходимо да бъдем изследвани.
1: Така е, обаче аз си мисля, госпожо Лисидренска, дали, как да кажа, образователната кампания, начина по който, понеже говорим и за младежите, в училище тази информация се поднася достатъчно по добър начин, за да си дават сметка, да изградят отговорност към себе си и към останалите си децата.
2: Аз не съм убедена, че такава информация изобщо се поднася в училище. Мога да ви споделя, че преди години бяхме правили серия от обучителни семинари в 8-ми клас. Имаше много голям интерес сред децата, но някак си това нещо не стана устойчива тенденция да се приложи във всички училища. За мен всъщност информацията е от ключово значение да бъде поднасена по всички възможни канали, както чрез медиите, така и социални мрежи. Всъщност, за това казах, че трябва една дългосрочна национална кампания, която да бъде максимално широка, така че всъщност това, което доцент Цонев каза, ние имаме най-модерното лечение за хепатит Б и С в България. Всъщност имаме разкошни центрове за лечение, които са в цялата страна. Това, което на нас ни куца, е скрининга, как да повишим броя диагностицирани хора и как да повишим броя лекувани хора, защото някъде там се къса нишката.
1: Добре, за най-честите проблеми на пациентите след поставянето на диагнозата ще говорим веднага след рекламите. Останете с нас.
3: България онер.

0: България On Air.
1: По неофициални данни, над 200 000 души у нас са заразени с различен вид хепатит. Данните са на пациентски организации и показват сериозността на проблема и очертават картината, която отново ни напомня, че имаме проблем с националната програма и с скрининга. За сметка на това пък България, както говорихме в първата част на предаването, може спокойно да каже, че осигурява адекватно и модерно лечение за всички с вируса. Продължаваме разговор с Силвана Лесидренска в студиото. Иска ми се да поговорим малко за стигмата и за начина, по който живеят тези хора. Какви са най-честите проблеми, с които се сблъскват пациентите, след като вече са диагностицирани?
2: Един от най-често срещаните проблеми всъщност са към кой лекар да се насочат. Другия често срещан проблем е да мотивират своето семейство да се изследва. Но конкретно ако говорим за пътя на пациента, това е да достигнат до специализирана гастроентерологична клиника, особено за хора, които са от малки населени места, хора, които са по-възрастни, които имат придружаващи заболявания. В момента изискванията са доста по-облегчени от преди години, когато беше задължително да има биопсия за хепатит Б и С. В момента това изискване отпадна и процедурата е доста по-облегчена, но въпреки това пациентите така срещат определени затруднения чисто в административното, административния път, защото това е свързано с хоспитализации. По клинична пътека трябва да се пролежи 3 дни, за да се направят кръвни изследвания. А понякога пациента бива принуден да бъде хоспитализиран няколко пъти. Особено, както казах, когато се касае за хора, които са от малко и населени места, хора с ограничени финансови ресурси, за да пътуват постоянно. Хора, които могат и да не говорят добре български язик, това определено е затруднение за тях. Определено ситуацията с достъпа до лечение е много по-добре, отколкото преди години, но има още какво да се направи в посока осъвременяване и разширяване на този достъп.
1: Променя ли се социалния статус на тези хора?
2: Дали се променя социалния статус? Не бих могла да кажа. Но всъщност пациентите са от най-различни, групи. Социални групи. Така както има хора, които са от широката общественост, както казах, средностатистически пациенти, така има пациенти, които наскоро имахме жена на 80 години, диагностицирана с хепатит С. Имали сме много млади пациенти, нали, които се обръщат към нас за информация. Така че много различно и пак ще си позволя да кажа шарено. Не мога да наистина да ги сложа в един шаблон пациентите, но в общи линии това, с което те основно се сблъскват, е самата процедура и времетраянето, защото и доцент Цонев ще потвърди, че всъщност това би могло да се случи по доста по-бърз начин.
1: Доколко обучението на общо практикуващите лекари по темата е достатъчно и смятате ли, че тук системата има какво много да направи?
2: Според мен това, което първоначално беше предвидено в първа национална програма, но не се случи във втора национална програма, е липсва координираност и някаква рамка, която да зададе ангажираност между самите институции, защото по отношение на скрининга, лечението на хепатитите, в България са въвлечени както Министерство на здравеопазването, така и Национална здравноосигурителна каса, Съюз на общопрактикуващи лекари, Български лекарски съюз. Всъщност, ние имаме няколко организации, които действат абсолютно фрагментирано и докато не се създаде някаква рамка, нещо, което да координира техните действия, всъщност ние продължаваме да работим на парче. При всички положения обученията и всъщност това да се тръби постоянно, че има модерно лечение за хепатит Б и С, ще е от полза, включително за общопрактикуващите лекари.
1: Говорихме и за това, че хората трябва да имат финансова възможност не само да пътуват, но какво от всичко като изследвания и лечения поема каста и има ли ситуации, в които някой извън рамките е бил накаран да плаща?
2: Общо линии всичко се поема от здравна каса, стига пациента да бъде хоспитализиран по клинична пътека, както ви казах, за тренощувки. Ако има някакво доплащане, най-вероятно може да е за изследване, което трябва да се направи допълнително, или пациента, ако има придружаващи заболявания, но в общи линии и лечението, и самата диагностика са поети от здравна каса, стига пациента да е здравно осигурен. За здравно неосигурените това е тотално различна ситуация.
1: Тотално различна ситуация. Имаме ли данни, защото вие казвате броя на тестовете расте,
2: да,
1: а пък резултатите не показват ефект от това. Имаме ли данни, т.е. как измерваме ефективността? Защото ако това, което очертавате вие като тенденция, изглежда тревожно, това означава, че няма никакъв смисъл от тази стъпка. Тя не ни дава реални резултати.
2: Но това казах, че следва да се изготви анализ, който всъщност да потърси причините защо имаме петкратно увеличение на бързите тестове, всъщност почти никакво при самите лекувани пациенти. Сега, процедурата за одобрение на нови пациенти е, както казах, няколко месечна. По принцип, касата следва да одобри протоколите в срок от 2 месеца, но много често се случва да се връщат пациенти един път, два пъти, три пъти, което, нали, всъщност това...
1: А защо това... ги връщат?
2: Ами това е отговор, на който аз не... Това е въпрос, на който аз не мога да ви отговоря.
1: Не са ли ви разказвали?
2: Имам информация, но в общи линии така, примерно, може да се касае изискване за консултация с допълнителен лекар, че някой документ не е прикачен, нали? Честно казано, неща, които не би трябвало да бъдат
1: бумащина, причина.
2: Се нарича. Абсолютно. Това. И когато един пациент чака 3, 4 или 5 месеца за своето лечение, всъщност по този начин ние изкуствено забавяме и лечението ми, съответно намаляваме броя лекувани пациенти за година. Защото едно е да лекуваме 5000 души, каквато беше по принцип калкулацията, за да достигнем тези цели на СОЗО. Ние лекуваме за хепатит С под 1000 души. Така че вие може да си дадете отговор защо и къде се крие причината.
1: Допускате ли, че всъщност цифрите за заразените може да са много по-сериозни?
2: Възможно е. И ето тук всъщност идва необходимостта от създаване на този регистър, защото той беше планиран като място, където да се акумулира цялата информация от всички лаборатории, защото в момента може ние да имаме ситуация, в която едно лице с хепатит Б лице да се изследва 5 поредни години на 5 различни места и всъщност по този начин изкуствено се завишава процента заболеваемост. Но всъщност ние не знаем, защото има много хора, които не са достигнати. Така че тези числа може да са по-високи, може да са по-ниски. Наистина няма как да отговоря, докато всъщност не се създаде този регистър, който трябваше да бъде създаден преди години и да започне да акумулира информация и съответно да даде статистика.
1: Въпрос на организация от страна на държавата ли е това или някъде друга да се губи?
2: Просто от страна на организация, да, защото, както казах, това беше заложено като една от приоритетните области в първа национална програма. В момента това нещо не съществува на ДМР-то.
1: Да, но така много години така може да минат и нищо да не се случи. Това притеснява ли ви?
2: Абсолютно. Не случайно ние изготвихме едно становище от сдружението и го изпратихме до Министерството, когато течеше обсъждане на втора национална програма. Има определено неща, които заслужават внимание и будят притеснение. Както казах, едно от тях е липсата на национален регистър, липса на координираност и рамка между институциите. Другото, което, както споделих вече, е, че така дейностите са съсредоточени основно в регионални здравни инспекции и неправителствения сектор, който има капацитета да работи с уязвими групи, всъщност е така самодадени предходните възможности.
1: Да, каза доцент Цонев за рисковете в местата за лишаване от свобода, да, но има ли региони в страната, където този проблем е по-силно изразен?
2: В местата за лишаване от свобода или генерално?
1: Не, генерално.
2: Ами, това, което аз знам като информация е Варна, Стара Загора, всъщност това са Пловдив, това са едни места, където се наблюдава по-голяма концентрация на пациенти.
1: С какво се обяснява това?
2: Варна заради пристанищата. А сега Стара Загора и Пловдив заради наличието на определени уязвими групи, които живеят там. Но пак работата ни не трябва според мен да е съсредоточена на парче, т.е. да гледаме само уязвимите групи, трябва да се работи наистина координирано и да се постараем да обхванем абсолютно всички. Всъщност ние прекарваме часове на компютъра си или на телефона скролвайки, да отидем да се изследваме за хепатит БЦ, ще ни отнеме 10 минути, но наистина колко от нас го правят?
1: Да, въпрос на лична отговорност. Това е финала на разговор и аз се надявам, че все повече хора ще се дадат сметка за отговорността, която имат към обществото. Благодаря ви за участието. Сега е ред на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Дрон се взриви в румънското пристанище до Констанца. Всичко по темата следва. Това са централните новини в петък. Аз съм Илана Ангелова. Ето какво още ще видите. Военни и доброволци на помощ в Тича след наводненията започна описването на щетите.
2: Елате, вижте, всичко е под вода. Вижте. Вижте какво става. Погледнете.
1: Ще бъде ли екстрадиран от Сърбия Стоян Мавродиев?
3: А имам уверението, че най-рано и късно във вторник всъщност ще бъдат придвижени документите до сръбската страна. Срока.
1: Правителството със спешни мерки за намаляване на свръхдефицита, темата отново разпали страстите между управляващи и опозиция.
4: Всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото за това състояние, в което заварваме държавата.
5: Това, което българските граждани решиха на 19 април, е, че отговорността към настоящият момент е изцяло концентрирана към вас.
1: България и Сърбия ще си сътрудничат по процедурата за екстрадиция на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Кога е възможно да бъде депортиран у нас? Антония Яворова сега очакваме да ни каже.
6: Добър вечер, точно така. Вътрешният министър заяви по-рано днес, че всички документи, свързани с екстрадицията на Стоян Мавродиев, ще бъдат придвижени към сръбската държава още следващата седмица. От Софийската градска прокуратура заявиха, че в крайна сметка последната дума имат компетентните власти в Сърбия. Коментар по темата дойде и от премиера Румен Радев, който заяви, че вече е разговарял с Александър Вучич. Друг остава въпросът как ще действа Сърбия и колко време ще отнеме, тъй като тя не е членка на Европейския съюз и съответно механизмите за екстрадиция са доста по-различни, но ето и обобщението.
7: Вътрешният министър Иван Демерджиев увери, всички необходими документи, свързани с екстрадицията на Стоян Мавродиев, ще бъдат изпратени към сръбската държава още следващата седмица.
3: А имам уверението, че най-рано и късно във вторник всъщност ще бъдат придвижени документите до сръбската страна. Срока, който сърбите са поставили, е 19 юни. Доста преди този срок всички документи ще се намират.
8: А къде точно за
7: Сърбия? От Софийската градска прокуратура също подчертаха, че усилено се работи в тази посока.
9: Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
7: А от Черна гора премиерът Румен Радев посочи, че очаква Сърбия да подходи отговорно и допълни, че лично е разговарял със сръбския президент Александър Вучич.
10: Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
7: Но тъй като Сърбия не е държава членка на Европейския съюз, не могат да се прилагат ефективни механизми на взаимно признаване на мерките, които се постановяват в наказателното право за екстрадиция, обясни в ефира на България сутрин експертът по право на Европейския съюз, доцент Христев.
11: За разлика от предаването на лица по линия на Европейската заповед за арест, при класическия механизъм на екстрадицията, замолената държава всъщност първо не е обвързана в някаква строга времева рамка, в която трябва да действа. Второ, на практика може да извърши цялостен преглед на това основателно ли е искането лицето да бъде продадено за съответното престъпление.
7: Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е подписала искане за екстрадицията на Мавродиев, като молбата е адресирана до министър на правосъдието на Република Сърбия.
1: Посланникът на Украйна в България е съдействала за отпадане на забраната за влизане в страната на Олег Невзоров, собственик на компанията инвеститор на така нареченият незаконен град край Варна. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, а страната ни е поискала съдействие от партньорски служби за аферата.
12: Срещу мащабното незаконно строителство в местността Баба Алино ще иска помощ отвън, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. От момента на разкриването на схемата стана ясно, че Олег Невзоров не е в България.
3: Имаме данни на къде се е придвижил Невзоров, но казах ви, че данните са там, където трябва да бъдат. Тоест, нашата задача в момента е да установим тази структура, да установим членовете на структурата, които извършват. Или има съмнение, че извършват престъпна дейност, и всеки един от нас, МВР и в ДАНС, да предприеме необходимите действия съобразно компетентността си.
12: От думите на Демерджиев беше потвърдено, че отпадането на забраната за влизане в страната на Олег Невзоров, която преди година е издадена от старото ръководство на ДАНС, има връзка с украинската посланичка у нас.
3: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във Външно министерство, доколкото знаме подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят.
12: От Външно министерство нито потвърждават, нито отричат информацията за подадена нота.
8: През 2026 година в Министерството на външните работи не е постъпвала информация във връзка с случая на Олег Невзоров. През 2025 година по темата е осъществявана кореспонденция, която е била препратена по компетентност към Държавна агенция Национална сигурност. Впоследствие ДАНС е отменила издадената от нея заповед. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическа кореспонденция, обменена по дипломатически канали.
12: А контролните органи търсят дали има незаконно строителство и в трите района на Варна.
13: В момента ДНСК и кадастъра правят много сериозна проверка, масирана, в периода от 23-та година до сега, колко удостоверения за търпимост са издавани и разбира се кадастъра как услужливо и какво е правило с попълването. Така че мащабите на това беззаконие не знаем дали ще стигнем само в този незаконен град или мащабите ще се окажат по-големи.
12: Продължава разследването на действията на кадастъра във Варна, както и на ВИК, които според ресорния министър са си затваряли очите.
1: Заради казуса с незаконното строителство, лидерът на ДПС Делян Пеевски отстрани Ерджан Ебатин от партийната позиция, областен председател на ДПС, област Варна, до изясняване на фактическата ситуация. Това обяви и самият Пеевски в своя Facebook профил. Той пише още, че очаква Ерджан Ебатин да защити името си, както предприеме необходимите действия. И още наводнени десетки къщи, дворове и улици потънали в кал, унищожена покъщнина. Това остави след себе си потопът, който връхлетя Котленското село Тича. Доброволци и военни помагат на място, а във Варненско частичното бедствено положение остава, след като проливните дъждове там също потопиха къщи и повредиха мостове.
8: Кал, тиня и десетки унищожени домове. Така изглежда Котленското село Тича, след като река Черна преля и го наводни.
2: Елате, вижте, всичко е под вода. Вижте. Вижте какво става. Погледнете. Това е ужас. Как ще се оправим? Няма къде да спиме дори.
14: И заобщо нищо здраво нямам. Всичко, двата ми хладилника, микроволновата, телевизора, диваните, спалните, абсолютно сме много зле. Много сме зле, нямаме къде какво да правим. Дрехи изобщо нямаме, по хората искаме дрехите да се обличаме.
15: Спалната ми, диваните ми, тук ми дивана, баната ми, цялата е в тиня. Знаем как ще се оправим.
8: Щетите вече се описват. Военни и доброволци помагат на пострадалите семейства да разчистят наводнените си домове. А причината реката да излезе от коритото си предстои да бъде изяснена.
16: Проблемът се получава от, според мен, два фактора. Единият е огромното количество дъжд, което се изсипва в Стара планина и то точно в водосбора на двете реки Братанска и Черна, които образуват река Голяма Камчия в село Тича. И вторият проблем, който хич не е маловажен, мисля, че той е в основата, но това ще го разберем след обследване, че коритата на двете реки не са били почистени както трябва миналата година.
8: Безсънна е нощта и във варненското село Медовец, а картината след бедствието – съборен мост, наводнени къщи и пострадали животни.
17: Имах две-три кози, заминаха. Кокошките заминаха.
18: Спасих майка е, дойдох тук да извадя, не можах. Бе остана вътре.
19: Така е положението. Не само на мене, и на други съседи, разбираш. Покай реката.
8: Доброволци вече помагат на пострадалите, а заради проливните дъждове, частично бедствено положение е обявено и във Варненската община Вълчи дол.
1: А властта готви пакет от спешни мерки за справяне с свръхдефицитът. Състоянието на хазната и днес стана повод за престрелки между управляващи и опозиция. Аксения Мирчева ще ни разкаже повече по темата. Добър вечер, Акси.
19: Добър вечер. Продължава напрежението и споровете между опозиция и управляващи за това колко точно е бил дефицитът през 2025 година и как страната ни успява да влезе в еврозоната. В доклад от 142 страници от Европейската комисия вече заявиха, че дефицитът през 2025 година е бил 3,5% над допустимият, който е 3%, знаете, за влизане в еврозоната. Твърдо вървим към процедура по свръхдефицит. Това обяви пред депутатите в пленарната зала вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Именно заради това сега правителството се залага да изготви спешни мерки, които да бъдат и в дългосрочен план и да ги предоставим до 10 юни на Европейската комисия. Те ще бъдат свързани с съкращаване на разходите и затягане на коланите. Нека да видим и още.
20: България върви към процедура по свръхдефицит. Това заяви с притеснение пред депутатите вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев.
21: До тази процедура се стигна след изследване от страна на комисията на нетните разходи за 2025 година. Но тук има и нещо, което е важно за това, че разчетите, нашите разчети на Министерството на финансите и тези на комисията се разминаха малко в цифрите, но твърдо вървим към свръхдефицит.
20: Затова правителството ще предложи мерки, за да стабилизира финансите.
21: Една от мерките, това, което комисията задължително и след вчерашните разговори каза, че ще поиска, това е нетните разходи да се снижават с 0,5% от брутния вътрешен продукт.
20: Бившите управляващи от ГЕРБ отвърнаха.
22: На страница 24 от доклада на комисията става много ясно, че проблем с дефицита за 2025-та няма. Той е 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната. Прилагайки дерогацията за разходи за отбрана, дефицитът е 2,9% от БВП.
20: Тези думи разпалиха и спор между настоящия финансов министър и бившия, кой има вина за дефицита.
21: Ние заедно ще трябва да търсим решението, с което да излезем от това положение.
22: От бюджетите, които ГЕРБ е изпълнявал през годините, ние поддържаме едни балансирани бюджети. В определени случаи те са и на излишък.
21: Всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото за това състояние, в което заварваме държавата.
22: Това, което българските граждани решиха на 19 април, е, че отговорността към настоящият момент е изцяло концентрирана към вас.
20: Междувременно Европейската комисия отправи предупреждение към България за промяна на данъчната система, в частност полския данък. Комисията определя 10-процентния налог като несправедлив.
19: И така, що се отнася до новият бюджет, вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че ще се стремят дефицитът да бъде до 3%. Новата финансова рамка трябва да бъде внесена за разглеждане в пленарната зала от депутатите до края на месец юни.
1: Аксения Мирчева от парламента, благодаря. А премиерът Румен Радев заяви от Черна гора, че препоръката на Еврокомисията за процедура по свръхдефицит е резултат от политиката на големи харчове и съмнителни обществени поръчки от страна на предишните управления. Чуйте повече.
23: Това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. Има голямо разминаване и то е защото в последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
1: Новините в петък вечер продължават. Ето какво още ще видите. мащабна акция в столичния квартал Христо Ботев срещу наркоразпространението. Има и арестувани.
0: Добре оборудвал своята къща, която използва за наркоразпространение, с видеонаблюдение, поставено върху електрическите стълбове.
1: Окончателно уволнението на Александър Морфов е незаконно. Народният театър го връща на поста. Мащабна специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в столичния квартал Христо Ботев. 20 души са арестувани. Иззети са и големи количества опасни наркотици.
4: Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. Униформени претърсиха автомобили и къщи на 4 адреса. На един от адресите, в близост до училище, спецполицаите от отряд Кобра изведоха двама души. Единият от тях е от знаковия контингент по линия разпространение на наркотични вещества. 53-годишен безработен, известен с прозвището Румо. Той е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която използвал за наркоразпространение, за да наблюдава целия периметър. Само пред България он ер говори неговата съпруга.
5: Влезнаха маскирани. Прибиха ни от бой двамата. Ето аз имам синьо по кръка. Нищо не са иззет, нищо не е иззето, нищо не е намерено.
6: А защо има видеонаблюдение около къщата?
5: Защото преди 2 години ни обраха. Влезнаха и ни обраха. И се принудихме да сложиме камери.
6: В вашата къща имало ли наркотици?
5: Не. Никога не са намирали, никога не е вземано такова вещество, за което ми задавате въпрос.
0: Тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно, с оглед на това той да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност.
4: Дилърите са разпространявали изключително опасен наркотик, който е иззет в големи количества след обиските.
9: Около 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие, опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
4: Акцията срещу разпространението на наркотици е започнала вчера. Сред задържаните има и 17-годишен.
1: Бургаският районен съд остави в ареста действащ съдебен заседател, обвинен за схема за измами на стойност около 5000 евро. Според обвинението, 40-годишният Пламен Делев се е представил за магистрат, обещавал съдействие при финансови и съдебни казуси, а в последствие теглил кредити и получавал пари чрез личните данни на потърпевшите. По данни на прокуратурата, в хода на разследването са събрани данни за множество документни измами, а броят на пострадалите може и да нарасне. На съдебното заседание обвинението настоя за най-тежката мярка задържане под стража, като посочи, че има опасност обвиняемия да въздейства върху свидетели и да пречи на разследването.
24: Започва едно искане и в последствие превеждане на суми, първоначално дребни такива в рамките на 300 до 600 евро, като това, което сме установили до момента, е преведени суми в размер на 100-120 хиляди евро. Установени са 10 потърпевши от извършената престъпна деятелност. Изтеглени са множество кредити, само като детайл бих могъл да посоча, че едно лице е титуляр по 21 банкови кредита на стоеност около 50 000 евро, само за това лице.
25: Освен това, част от механизма на хората са подвеждани с всевъзможни доводи от предложение да се реши имотен спор, да им се окаже правно съдействие. Част от хората го описват, че им се е представил като адвокат, други пък казват, че е бил съдия. Тоест, разнопосочна е дейността, просто в момента подлежи на изясняване цялостната дейност. Има данни за наличие у него на документи, касаещи такива дела, и в тази връзка ще се положат и съответните усилия по изясняването на тези обстоятелства, защото са наистина сериозни и чувствителни.
1: И още от Темида, съдът в Пловдив остави в ареста 4 от общо 5 задържани за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса чрез фиктивни прегледи и направления за рехабилитация в санаториум в смолянското село Баните. Арестуваните се оказаха от една фамилия – 2 сестри медици, родителите им и съпругът на едната от лекарките.
3: Според обвинението, петимата са участвали в мащабна схема за източване на здравната каса.
7: Така наречените от нас Viber лекари, които осъществяват своята дейност в Viber групи, не се докосват до пациенти, напротив, тяхната единствена и основна задача е да четат имена и ЕГН. Дават се данни във Viber, търсят се хора, изписват се диагнози, които въобще не отговарят на действителността, не се преглеждат. Единственото, което се върши, да се удължава болничния лист.
3: По данни на прокуратурата, организатор на групата е 32-годишната лекарка Фани Ковачева-Гудева. Само за година по схемата са източени 500 000 евро.
10: Тя сподели, че не е взела нито лев, никакви корисни цели. Нито лев от никого не е взела.
11: А родителите са шокирани. Изобщо всички в тази така наречена престъпна група са шокирани от това задържане.
3: В съдебната зала доктор Гудева призна, че е допуснала нарушения.
10: Фани казва, допускала съм грешки. Което го установя, че го признае. Че в някои случаи на свои близки или познати е давала направление за там. Имало е реални прегледи. Те твърдят, че са изпращани, обвинението твърди, че са изпращани хора без да имат нужда от това. Това е основното обвинение и са теглили от касата пари за това.
7: Работници в фирми в чужбина, които идват тук само на туризъм и само да получават пари от болнични и те им се отпускат без дори да ги видят съответните лекари. Открити са електронни подписи на лекари, които са били поставени в компютърни конфигурации.
3: Родителите на двете лекарки принасили документи до санаториума в село Баните. Съдът освободи под домашен арест сестрата на доктор Гудева, тъй като имала невръстно дете с здравословни проблеми.
1: Сега съмнения за злоупотреби в сектор култура. Националният дворец на културата е натрупал над 48 милиона евро загуба, а изпълнителният директор Адриана Татарова е получавала заплата от близо 14 000 евро. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев. С тази сума годишният доход на Татарова възлиза на над 200 000 евро. В допълнение, всеки един от членовете на съвета на директорите получава и месечни ваучери за храна на стойност около 100 евро. Според изчисленията на министъра, загубата за 2025-та е малко над 1 750 000 евро, а спрямо 2024-та тя се е увеличила с 502%. Има ли риск за дружеството? Чуйте.
12: Непокритата загуба от миналата година, от минали години към 31 декември 2025 година е 48 848 315 евро и 4 евроцента. Колкото повече загуба се трупа, а този процес върви само в възходяща линия по отношение на трупането на загуби, толкова повече се обесценява самия сграден фонд, самия Национален дворец на културата.
13: Тази загуба в много голяма част от процента си идва от амортизационните начисления. Тези начисления са в рамките на 100 години и не може да бъде намален този разход. Така че това да се вменява, че дружеството, разбирате ли, и то под наше ръководство е на загуба 49 почти милиона, е абсолютно, но е вменяване на вина, която абсолютно не правдомерна.
1: И още Народният театър връща Александър Морфов като главен режисьор. Върховният касационен съд постанови окончателно, че дисциплинарното му уволнение е незаконно и не разгледа обжалването на директора Васил Василев. Режисьорът на Хъшове и Животът е прекрасен беше уволнен през февруари 23-та година. Напрежението започна след като бившият пиар на ДПС Велислава Кръстева беше назначена за завеждащ връзки с обществеността. След продължили няколко месеца конфликти между двамата, директорът отстрани Морфов за, цитирам, уронване на доброто име на работодателя и неявяване на работа. Съдът констатира, че дори да е имало нарушение, то най-тежкото дисциплинарно наказание е прекомерно. Следва водещото от света и още теми в емисията. Зеленски в писмо до Путин: ако Москва не приеме мир, руският президент ще трябва да се бори за собственото си съществуване. Семейство, приятели и колеги си казаха последно с Богом с писателя и политик Румен Любен Дилов син. Морски дрон от Украйна експлодира край пристанището в румънския град Констанца на Черно море. Няма пострадали хора. Разрушен е склад и са нанесени щети по спасителен кораб. Апаратът избухна

0: Управление от Украина, която обяви, че дронът е нейн и е излязъл от контрол заради руските средства за радиоелектронна борба. След съобщенията за още три дрона, румънските власти извършиха допълнително претърсване.
1: Към този момент не са установени нови заплахи и протича отмяна на наложените ограничения. По-рано се наложи да бъдат евакуирани 300 души от плажа Костинещ, 400 от плажове в Мангалия, от плажове в окръг Тулча са били евакуирани около 200 души. Още десетки хора бяха евакуирани от други места.
0: Според румънски медии, преди да се взриви, дронът е заседнал в пречиствателно съоръжение близо до нефтения терминал на пристанището. В момента на експлозията в района се намираше телевизионен екип за репортаж на живо.
2: Украинските морски дронове, които са се отклонили към Румъния, са били заглушени от Русия. Всички вече са се самовзривили. Никой от тях не е предизвиквал наранявания на хора или значителни щети. Вече няма опасност за румънски граждани или за националната инфраструктура.
0: От Българското министерство на отбраната съобщиха, че военноморските сили са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море. Използва се пълният капацитет на системата за радиолокационен мониторинг ЕКРАМ. В наблюдението участва и вертолет Пантер. В готовност е и вертолет Кугър от военновъздушните сили.
3: На този фон в отворено писмо до Путин Владимир Зеленски заявява, ако Кремъл не приеме мир, руският президент ще трябва да се бори за собственото си съществуване. Зеленски предлага и на Путин и лична среща.
2: На сайта на президентската институция президентът на Украина Володимир Зеленски публикува отворено писмо, адресирано лично до президента на Русия Владимир Путин. Посланието – изборът е ваш, стига война. В него Зеленски предлага двамата лидери да се срещнат на живо, за да се споразумеят за прекратяване на войната. От писмото става ясно, че евентуалната среща може да се проведе в Швеция, Турция или някои от страните в Близкия изток. Президентът на Украина допълни, че Москва не трябва да очаква да се осъществят предложенията от срещата в Аляска от 2025 година.
4: Ние направихме всичко от наша страна, сега е време за действие. Що се отнася до преговорите ни с западните партньори, и там има напредък с Европейския съюз относно членството на Украина.
2: От своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е запознат с писмото, но президентът на Русия все още не е имал възможност да го види, поради участие в събитие. Пред журналисти Путин заяви, че Москва е готова да направи известни компромиси по отношение на Украина, ако Киев направи същото.
5: Едното не изключва другото – контролирането на целия регион на Донбас и последващо сключване на сделка. Западните спонсори предоставят голямо количество дронове на Киев, но Русия има система за прихващане на дронове.
2: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп подчерта, че за да приключи войната в Украина и двете страни трябва да направят компромиси. Той си приписа успеха за евентуална среща между двамата лидери, без да дава допълнителни обяснения.
0: Ами не знам, радвам се, че говорят. За среща. Мисля, че ние имаме голяма заслуга за това. Мисля, че би било чудесно, ако се срещнат. Те ще трябва да го направят. Трябва двамата да направят компромиси.
2: На този фон през изминалото денонощие най-малко трима души са били убити при руски бомбардировки. Въоръжените сили на Украина съобщават, че общо две ракети и над 200 дрона са били свалени. От своя страна, Руското министерство на отбраната посочва, че са свалени над 100 украински дрона, включително и над Московска област.
3: У нас политици, общественици, роднини и близки си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Те се простиха с него в столичния храм Света София.

0: Цветя и спомени, мнозина изпратиха Любен Дилов син в последния му земен път. Търпеливо, на опашка, пред столичния храм Света София, своя ред смирено чакаха политици и приятели.
1: От 91 година сме заедно. Щастлив съм, че живях по времето на Любен Дилов. Щастлив съм, че бяхме приятели. Ще загуби блестящ ум и изключително различен човек.
2: Любо, Бог да го прости, беше един от малкото интелектуалци, които толкова ще липсват, с чувство за хумор, с самоирония, с онази интелектуална мъдрост и дълбочина, с която

0: Обичаше да се гмурка и в Черно море, и в Световния океан, и в центъра на София, и в социалния дебат, и в политическите битки. Той беше много повече от клишетата, които могат да се кажат за него.
1: Любо беше началник щаб на моя опонент 2001 година.
2: Какво да имаш такъв опонент?
1: И съм го запомнил с много интересни бележки, закачливи реплики, но с финес. Висока култура. А след това станахме добри, даже бих казал невероятно добри приятели.
3: Немалко от приятелите на Дилов ценят дългогодишната им дружба и въпреки тъгата решиха да разкажат за хубавите спомени.
4: Преди 25 години точно на промоцията на В трето лице албумът ми дойдоха. За първ път тогава се запознах с Елина, с съпругата му. И те дойдоха и той носеше толкова голям букет, че просто не се виждаха от него. Няма да забравя това. Пожелаха ми успех и ми каза, трябва да бъдеш смела в изкуството, трябва да си смел.
5: Той е първото ми бъди, както се казва, партньор в гмуркането. И това е на човек, когато разчитваш буквално за живота. Аз имам случка, в която той наистина ми е спасявал живота под водата, така че обвързаността ни е много, много над приятелството.
6: За мене той е човек с три Ч. Човек, чаровен и едно огромно чудо.
7: Аз правя асоциация с Любо Дилов, ще прозвучи скандално, с Иван Вазов. На времето, когато в България има събитие от обществена значимост, всички се събират пред къщата на Иван Вазов и чакат какво ще каже той. Аз лично чаках да чуя Любо Дилов какво ще каже.
3: Примата Лили Иванова също се сбогува с Любен Дилов син, като изпрати букет бели цветя.
8: Сега следва спорт с Владислав Радославов. Късните новини са в 21.30. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България ОН. Аз съм Владислав Радославов. Божидар Сарабуюков стана шампион в Рим. Българинът постигна първия си успех в диамантената лига.
1: Атлет номер 1 на България Божидар Сарабуюков спечели първото място в скока на дължина на диамантената лига по лека атлетика в Рим. Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8 метра и 26 см в най-добрия си последен опит. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика.
0: А сега към футболните теми в емисията. Ирак стигна до равенството срещу Испания в интерес на контролна среща.
1: Приятелската среща между Испания и Ирак завърши 1-1. Домакините откриха резултата на стадион Риасор в Ла Коруния в 16-та минута. Феран Торес започна дрибъл от центъра на хуф наказателното поле и се разписа с удар по земя в далечния ъгъл. Гостите възобновиха равенството от 11 минути по-късно. Мерчаз Доски проби по левия фланг и стреля извън наказателното поле. Защитникът изненада Хуан Гарсия, който не бе добре позициониран. До края на битката положения не липсваха, но до нов гол така и не се стигна.
0: В друг интересен матч играл се късно с нощи, Кот д'Ивоар изненада Франция. Слоновете победиха с 2-1.
2: Вице-шампионът от последното световно първенство по футбол Франция загуби с 1-2 от Кот д'Ивоар в предпоследната си проверка преди Мондиала. Райан Шерки даде преднината на петлите със страхотен гол, реализиран в края на първото полувреме. Малко след началото на втората част обаче африканският тим изравни с попадение на Гила Дуе, чийто брат е игращия за Франция Дезире Дуе. Именно африканският защитник асистира и за решаващия гол в матча в 84-та минута за влезлия като смяна Амад Диало. Така на Франция им предстои една последна проверка на 8 юни срещу Северна Ирландия преди началото на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.
0: Погледи към света на тениса. Александър Зверев се класира за големия финал при мъжете на откритото първенство на Франция. Германецът победи Якуб Мешик с 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. При дамите Мира Андреева и Майя Хвалинска ще спорят за трофея.
2: 19-годишната рускиня Мира Андреева ще играе на първи финал в турнирите от големия шлем, след като победи в полуфиналите украинката Марта Костюк 6-1, 6-3. Андреева спечели първите 4 гейма и пропусна още 5 брейкбола в петия, преди Костюк да успее да се запише в мача. След това рускинята спечели още 5 поредни гейма, с които приключи първия сет и поведе с 3-0. Във втория. Украинката, която влезе в мача в серия от 17 поредни победи, успя да заличи пробива аванс на противничката си и да намали до 4-3. След това обаче Андреева реализира нов пробив за 5-3 и Костюк вече нямаше сили за ново завръщане в срещата. В финала на 6 юни Андреева ще се изправи срещу Майя Хвалинска от Полша.
1: Майя Хвалинска продължава приказното си представяне на Ролан Гарос. Полакинята се класира за първи финал от големия шлем в кариерата си. Квалификантката си осигури място в последния матч от програмата на жените след успех на Диана Шнайдер с 7-6-6-4. Двубоят предложи оспорвана битка, особено в първия сет, в който двете тенисистки се пробиха поведнъж и се стигна до тайбрек. В него Хвалинска бе по-съобразителна, допусна по-малко неточности и поведе в резултата. Във втората част полекинята продължи да игра уверено и се възползва от колебанията на своята съперничка, за да затвори матча в 2 сета и да подпечата най-големия успех в кариерата си до момента.
0: Спорт за всички. Това е каузата, зад която доброволци застават и създават спортен клуб за деца и младежи с специални потребности. Повече за инициативата разказва Иван Георгиев.
3: За някои деца спортът е не само движение, а начин да намерят увереност, приятелства и подкрепа. Това кара доброволци да приобщят десетки семейства в обща кауза.
4: Спортният ни клуб е създаден с цел да има спортни занимания за лица с увреждания. Наистина спорта изгражда една увереност от тези специални личности, което е много добре за тях.
3: Децата могат да избират между баскетбол, адаптивен лакрос, хокей на трева и различни кондиционни тренировки. Чрез разнообразните активности участниците имат възможност да открият спорта, който ги кара да се чувстват уверени, активни и част от отбора.
5: Тренировъчният процес с тези специални деца не е само баскетбол. Той е начин да общуваме с тях, да изпадаме в различни ситуации, които да преодоляваме заедно и най-вече те сами.
3: Освен в тренировките, младежите участват и в различни събития и инициативи. Те им дават възможност да общуват, да се забавляват и да бъдат част от активна общност.
4: Спортът е важен за специалните личности под всяка една форма. Поради тази причина ние от организираме и спортни празници и се надяваме в най-скоро време и лагери, които сплотяват не само специалните, а и техните родители, което е много важно.
3: За много родители този клуб е много повече от място за спорт.
6: Като родител бих казал, че сина ми се радва изключително много за всяка една тренировка. Виждам растежа му, виждам желанието му да се събира с други деца, виждам желанието, което е свързано с спорта, да тренира и да се чувства физически добре.
3: А каузата продължава да показва, че спортът може да обединява, подкрепя и дава надежда.
0: Така се разделяме спокойна вечер от целия екип.
7: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса. След обед ще вали и гърми в западните и централните райони с условия за градушки в югозападна България. Максималните температури ще са от 25 до 32 градуса, в района на София 25, а по Черноморието температурите също ще достигат до 25 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, а след обед ще има гръмотевични бури. Вятър ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По Черноморието преди обед ще е слънчево, а след обед ще има разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 17 до към 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия-Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в северните и централни части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В неделя ще бъде топло със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. От понеделник до сряда валежите с летен характер и гръмотевиците ще бъдат често явление. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: stop loving.
1: България on air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

си без звук. Още ли сънуваш как сме скрити двама от света? Още ли

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

не с колела. Технологии по мярка. Обясняваме разликите между различните видове хибриди в новата ни поредица. Класики. Най-интересните и редки автомобили от Била 10-2026. Първа част от репортажа ни. Непознатите Балкани. Даваме ви 6 чудесни идеи за автомобилни пътешествия из Гърция. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: освен ако годината ви на раждане не започва с двойка, като на колегата ни Алекс, си спомняте колко лесно нещо беше да си избере човек кола преди 20-ти години. Жена ви избираше цвета, след това трябваше да видите за колко коня ви стигат парите и да вземете единственото наистина важно решение – бензин или дизел. В наши дни обаче, за да си изберете нова кола, трябва да вземете дори повече решения, отколкото за да си купите кафе в Starbucks. Някогашните два вида задвижване все още съществуват, макар и леко гузно и на заден план, но освен тях има още поне половин дозина нови и не винаги е лесно да се ориентира човек кое какво е. Имате меки хибриди, които могат да са 24 волтови или 48 волтови. Имате плъгин хибриди с най-различни размери на батерията. Имате пълни хибриди, които могат да са паралелни, могат да са серийни. Има още поне 2-3 по-екзотични вида задвижване, без да бъдем електромобилите и водородните горивни клетки. Въпросът е, коя от всички тези системи е най-добра? Верният отговор е – зависи.
1: Вече едва ли някой ще оспори, че Европа допусна грешка, като се опита силно да наложи чистите електромобили като единственото решение за бъдещето. Отличен избор за едни потребители, те все още са неподходящи за други. Хибридите в цялото си удивително многообразие компенсират това. Те предлагат технологии по индивидуална мярка, скроени за всяка потреба, всеки начин на живот и всяко местожителство. В 6-те епизода на новата ни поредица ще се спрем върху предимствата и недостатъците на всяка от тези технологии, за да изберете онази, което най-добре ви пасва. За демонстрация ще ни послужат електрифицираните модели на Renault. От една страна, френският гигант разполага с пълния набор от тези технологии в актуалната си гама и си остава един от пионерите в електрическата мобилност. От друга, някои от решенията в хибридите на Renault са наистина последен писък на технологиите, различни от всяко друго на пазара. Но преди да погледнем към различните типове хибриди, трябва да отговорим на най-основния въпрос – за какво са ни те?
0: Повечето хора вероятно смятат, че причината да се докараме до там, причината да усложним толкова много автомобилния свят, е екологична. Неща като зелената сделка и спасяването на полярните мечки. Истината е, че основната причина електромобилите и хибридите да станат толкова популярни изведнъж е икономическа.
1: Тази причина засяга в особена степен Европа, най-бедният на ресурси континент, принуден да внася над 2/3 от енергоносителите си отвън и да плаща по половин трилион евро годишно на доставчици, които не винаги са особено приятелски настроени. В последните години тази сума намаля до около 340 милиарда евро, за което немалка заслуга имат и хибридните автомобили.
0: За да се движи един класически автомобил, двигателят с вътрешно горене превръща химичната енергия, която се съдържа в горивото, първо в топлинна и после в механична. Това става с доста големи загуби, обикновено почти 2/3, но нямаше да е такъв проблем, ако можеше след потегляне просто да продължите да се движите непрекъснато. В истинския живот обаче частичко се налага да спрете и тогава механичната енергия, получена от вашето скъпоценно гориво, пак се превръща в топлинна, но вече без никакъв шанс да я използвате повторно. Тази топлинна енергия се разсейва от спирачните дискове и накладки в атмосферата и допринася минимално и за глобалното затопляне, и полярната мечка да остане без закуска. Но ако оставим шегите на страна, тази загуба на енергия при спиране, умножена по 1 милиард и 600 милиона автомобила в света, умножена по 365 дни в годината, дава едно колосално число. Хибридите са шанс да намалим значително това число.
1: За съжаление обаче, тези технологии далеч не идват даром. Колкото по-сложна става системата за задвижване на автомобила, толкова повече ресурси и емисии изисква в производството й и толкова повече набъва цената за крайния клиент. В зависимост от употребата, при някои клиенти разликата се изплаща, при други не. Тъкмо за това и на пазара има толкова много различни хибридни системи. Какво е хибрид? Думата произлиза от латинското ибрида, кръстоска между два животински вида, но в автомобилния си смисъл означава кола, задвижвана от два различни източника на енергия, най-често двигател с вътрешно горене и електромотор с батерия. Началното ниво в йерархията са меките хибриди. При тях електромоторът не може да задвижва самостоятелно колата или пък може, но съвсем за кратко и при ниски натоварвания. Работата му е да подпомага бензиновия мотор при нужда, а през другото време да зарежда батерията за възстановената енергия при спиране. Меките хибриди са чудесни за хората, които не карат много, нямат собствен гараж и не искат да плащат висока първоначална цена. За разлика от тях, пълните хибриди могат да се движат само на ток, макар и на кратки разстояния. Много ефективни са в градски условия, а в същото време не изискват зареждане от електрическата мрежа. Затова се наричат и самозареждащи се хибриди. Батерията е малко по-голяма и с много по-висок волтаж от тази при меките хибриди. Добри са за хора, които шофират много в града или които търсят икономична алтернатива на дизела за дълги пътувания. Накрая идват плъгин хибридите, сходни с пълните хибриди, но с много по-голяма батерия, която може да се зарежда от мрежата. Това е добър избор за хора, които шофират доста през седмицата и имат гараж с възможност за зареждане – у дома или в офиса. Плъгин хибридът дава икономията и ниските емисии на електромобил в града, но и свободата на бензиновия автомобил при дълги пътувания. Всичко това, разбира се, е максимално опростено въведение. На детайлните разлики между различните видове електрифицирано задвижване ще се спрем в следващите епизоди на Технологии по мярка.

0: По света има хиляди събития за класически автомобили. Даже около 2 дузини и в България. Но без всяко съмнение най-престижното, най-прославеното от тях е конкурсът от елеганца във Вила Десте, което се провежда всеки май месец на бреговете на езерото Комо в Италия.
1: Основан още през 1929 година, конкурсът първоначално е сцена за най-ефектните нови коли на епохата. По ирония, същите коли, които днес се завръщат тук като колекционерски класики. Традицията на конкурсът се загубва през 50-те години, въпреки откъсличните опити за възраждане. Едва през 1999 с намесата на BMW, Вила Десте се връща на картата. Баварците първоначално са главен спонсор, а после стават и организатор на събитието, което днес събира най-ценните и с най-богата история автомобили на планетата. Конкурсът се провежда на същото място, на което е започнал преди почти век, в парка на Гранд Хотел Вила Десте, бивша резиденция на кардинали и принцове, на една британска кралица и на руска императрица и любимо място на знаменитости в целия спектър от Алфред Хичкок до Джордж Клуни. Днес обаче ние се интересуваме не от знаменитости, а от автомобили, макар че нямаме нищо против автомобилите на знаменитости.
0: Когато това Ферари 212 е представено на парижкия автосалон през 1952, един от посетителите е толкова пленен, че незабавно го капарира. Този човек се казва Хуан Перон, президент на Аржентина и съпруг на легендарната Евита.
1: След падането на Перон от власт през 1955, Ферарито иззето държавата и продадено. През 90-те години е докарано в Европа и реставрирано, но запазва оригиналния V12 двигател Коломбо с 170 конски сили. Журито във Вила Десте обаче не се вълнува чак толкова от досега на автомобилите със звездите. За да спечели одобрението на председателя му Лоренцо Рамачоти, бивш главен дизайнер на Пининфарина и Ферари, и на колегите му, една кола трябва да е едновременно рядка, престижна, с богата и доказуема история и по възможност максимално близо до първоначалното си състояние.
0: Големия победител тази година, носителя на Копа Доро, златната купа от Вила Десте, е този Мерцедес 300 SL Roadster. Парадоксално, една от последните създадени коли, а не от първите. Това е един от малкото модели, при които по-късната година е всъщност по-ценна. Защото тази кола е технологично много по-съвършена от по-старите екземпляри. Тя е с дискови спирачки на четирите колела и с алуминиев блок на двигателя, което сваля теглото с почти 50 кг. Но най-ценното при този автомобил е, че той е абсолютно непокътнат в оригиналното състояние, с оригиналната боя и с оригиналните вериги на задните колела, които днес точно няма да са необходими.
1: Родстър версията на легендарния Gullwing се появява през 1957 и остава в производство до 1963. В късен си вариант с 3-литров редови мотор с 6 цилиндра, тя е произведена само в 210 бройки.
0: Победата на следвоенен германски автомобил е изключително рядко за този конкурс, където журито винаги е имало слабост към предвоенни, най-вече италиански модели.
1: При това 300 SL далеч не бе единствената германска машина, хванала погледа ни тази година. Загледахме се в това BMW M1 и до ден днешен единствената суперкола, създадена някога от баварците, а тази специална бройка била подарък за основателя на M-поделението Йохен Нейерспах. И накрая стигнахме до самите корени на спортните BMW-та.
0: Това BMW 328 зад мен е много специална кола, не само защото това е първия модел на баварците, който ги превръща в производител на спортни автомобили, а защото тази конкретна кола е използвана от тях като платформа за развитие на нови и нови модели.
1: В края на 30-те са произведени едва 464 бройки от този автомобил, но никоя не е толкова важен като тази, наречена Bugelfalte. При нея дволитровият 6-цилиндров мотор произвежда не 80, а 130 конски сили. Теглото е понижено до едва 725 кг. На базата и са направени още два такива родстъра. Единият от тях печели категорично последното издание на Люман преди Втората световна война, а самата Бюгерфате завършва шеста.
0: Истински интересната история на тази кола започва обаче през 1945 година, когато тя е иззета от съветската армия като репарации, откарана е в Москва и е предоставена за лично ползване на Артем Микоян, легендарния създател на изтребителите МиГ. Остава в семейството на Микоян до 1972, когато синът му я разменя за нова Лада.
1: Днес RM Sotheby's оценява тази кола на между 7 и 10 милиона долара, ако изобщо някога се появи на търг. Но дори и това не е най-фрапантният случай на подценяване на една класика, който видяхме тук.
0: Ferrari 250 GTO по традиция най-скъпия класически автомобил на планетата. Но тази бройка не е изживяла живота, който може да очаквате за такава кола. Тя е била зарязана зад една селска къща в Охайо в продължение на почти 20 години, преди да бъде по случайност открита и възстановена. Затова и получи наградата за най-добра реставрация във Вила Деста.
1: С карусерия на Серджио Скалиети с легендарния V12 Коломбо, тази машина има немалко успехи по пистите, преди да я постигне забравата. Днес пазарната й оценка е между 60 и 70 милиона долара.

0: Ясно си давам сметка, че в наши дни всеки българин разбира от политика, футбол, Евровизия и от Гърция. Свободата да пътуваме и да изследваме съседните страни, която нашите родители не са имали, е една от най-хубавите черти на съвременната епоха. Но все още повечето българи, когато стане дума за Гърция, се сещат за Солун, за Кавала и за плажовете на Халкидики. Гърция обаче има още много лица и в тази поредица искаме да ви покажем поне част от тях.
1: За целта ще изминем над 2500 км западна и централна Гърция, чак до Пелопонес. Ще ви покажем някои от най-древните градове на планетата. Средновековни църкви са съхранени и къщите от българската история. Внушителни крепости и някои от най-големите красоти, които природата на Гърция може да предложи. Все места, които далеч не са тайни, разбира се, но обикновено остават извън вниманието на мнозинството пътуващи българи.

0: Помощници в тази авантюра ще са ни новия Hyundai Ioniq 9, голяма, комфортна електрическа кола, която да ни спаси от безумните цени на бензина, и Travelby Electric с тяхната специална карта, които трябва да гарантират, че зареждането на тази кола в чужбина ще е абсолютно безгрижно.
1: Само до преди няколко години пътуването с електромобил в съседните балкански страни изискваше твърде старателно планиране. Но в последните години съседите ни понаваксаха, а специалното приложение на Travelby Electric ни дава достъп до зарядните станции на множество оператори само с едно докосване на картата. Ioniq 9 от своя страна обещава много бързо зареждане и над 600 км автономен пробег. Все пак дозареждаме батерията в България, където това е доста по-ефтино, и след това с наслада профучаваме през отпадналата граница, сцена на такива епични опашки в миналото. Повечето пътници за Западна Гърция хващат прословутата магистрала Вия Игнатия. Но ние сме избрали по-приятен път, за който трябва да хванете отбивката за Киркини и Килкис малко след границата. Пътя може да хвърлите едно око на езерото Киркини, дом на фламинги, пеликани и всякакви други екзотични птици. Но нашата първа спирка е древната Едеса. Според митовете, този град върху скалите бил първата столица на македонската държава, основана от един пра-прадядо на Александър Велики. През средните векове е бил част от България и се наричал Воден, име запазено чак до 1923-та. Но главната атракция днес не са красивите възрожденски църкви и старият квартал с домовете на търговците, а начинът, по който река Вода преминава през града. Бързите й води, набрали скорост по камените корита в града, накрая се изсипват от скалите в каскада от зрелищни водопади. Любоваме им се относително кратко, защото имаме да изминем още 100 км до мястото си за нощувка. 100 км, които приключват с залез над един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. Пристигаме потъмно и решаваме да оставим разглеждането за сутринта, а междувременно да пробваме местната кухня, начело с емблематичното сирене бацо с сладко от червени чушки.

0: това място си струва да станете по-раничко, за да видите изгрева над водите на езерото, пробуждането на десетките видове птици, които го обитават, и прибирането на рибарските лодки. А и повечето атракции тук изискат доста катерене, така че е добре да изпреварите горещините.
1: На картата името на този град е Кастория. Българската литература ще го откриете като Костор. Но и двата случая говорим за едно от най-живописните и най-интересните, а в същото време относително по-малко познати градчета на Балканите.
0: Името идва от гръцката дума за бобър – Кастори, но в днешния местен говор ударението си изместило и тукашните хора наричат града си Кастория. Основан е още от Диоклециан, но малко по-на север. Опустошителните славянски нашествия обаче принудително променят локацията му.
1: Юстиниан Велики премества града там, където той се намира днес – на шийката на един полуостров в езерото Орестиада или Косторското езеро. През 9 век Кастория влиза в пределите на България при Борис. Век и половина по-късно Самуил я загубва във войните с Василий II. Но и до днес това място пази много спомени от онази епоха.
0: За да ги видите, трябва да оставите крайбрежните алеи и къщите на някогашните богати търговци на кожи и да се изкачите по стръмните улички във вътрешността на стария град. Но няма да ви се наложи да се оглеждате дълго.

0: Кастория е прочута като града на църквите. Тук, само на няколко квадратни километра площ, са оцелели над 70 старинни храма – византийски, от Първото българско царство и възрожденски.
1: Свети Архангели не е най-впечатляващата на външен вид църква в Кастория. Това е една малка базилика, която по-настоящем е вкопана точно в средата на един паркинг. Но това е всъщност една от най-старите църкви в града. Строена е през 9 век, ако се съди по ктиторския надпис, а на външната фасада са изобразени Ирина Комнина, българска царица, третата жена на Иван Асен II, и нейния син, цар Михаил II Асен български.
0: От същата епоха, 9 и 10 век, са датирани още няколко храма, като Света Богородица Кобелдики. По-голямата Свети Стефан с нейните ефектни стенописи и Свети Безребърници. Естествено продължение на тази разходка би бил музеят на византийското изкуство с неговата чудесна колекция от икони. А ако решите да си отдъхнете след толкова религия, вижте някои от многото изложби в чест на кожарството, основният тукашен поминък от половин хилядолетие насам. После опитите прясна пастърва от езерото или сърмички, които тук са завити не в лозов лист, а в кисело зеле, както си му редът. За нас обаче идва време да поемем към следващата ни дестинация, но за нея във втория епизод на Непознатите Балкани.

Следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: А в правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, по няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така наречното войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Самолийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. Чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийския окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по царебрена линия. Така че при всички случаи част от политически елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тази работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. И след падането на Стамболов и настъпва неговия час. То много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как влиза в политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия? Как...
4: Той е в първото правителство на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо, трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржоазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва, поне до 19-та година се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покрити. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални, французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането на страната на Германия, България удължива войната с 3 години, отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. Британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
0: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
2: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
0: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
1: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи. Защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
2: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер от Стамбулийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краища българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
0: Даже техните са по-тежки от нашите.
2: Това е вече въпрос.
0: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
2: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
0: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БЗНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
2: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски. през 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
4: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, та такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват от този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник, от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търновната да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те къде водят Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
1: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види, много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, постаи по партийна принадлежност. Но заедно там се разхождат, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
0: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Един от най-големите празници в Китай, това е денят на двойната петица. Той се отбелязва всяка година на петия ден от петия месец по китайският календар. В 1925 година генералният консул на азиатската държава в Сан-Франциско събира децата сираци, за да отбележат заедно този празник. Тогава денят се е падал на 1 юни. Денят на двойната петица е един от трите най-големи празника в страната, заедно с лунната нова година и празника на есенната луна. От дълбока древност в Южен Китай са приемали, че през петия месец са се случвали много кризи. Тогава времето е ставало много топло и е било причина за появата на епидемии от всякакви тежки болести, включително и чума. Според древните хора, денят символично акумулира лошата енергия, затова точно тогава е най-подходящо да се отправят молитви към божествата.
1: В Южен Китай от древността едно такова същество, повелител на природните стихии и по-точно на стихията вода, е драконът. А хората в Южен Китай от древността смятат, че всъщност драконът е техен прародител. Петия ден от петия месец се приема за ден, в който трябва да се чества тотема дракон, прародител, и от него да се измоли защита. Има в китайския фолклор пет божества, които, така да се каже, отговарят за различни видове болести. И се вярва, че всъщност на петия ден, от петия месец, петте божества, когато бъдат почетени подобаващо, са жертвени дарове и с всякакви други неща, те ще се погрижат за това болестите да избягат надалеч от хората.
0: Идеята е на този ден да се измоли здраве за цялото семейство. За това са се изпълнявали и най-различни ритуали. Традиционно в денят на двойната петица се правят закуски от лепкав ориз с ядки, семена и подправки. Те са любимо лакомство и за децата. И така, през 1925 година генералният консул на Китай в Сан-Франциско събира децата сираци, за да се повеселят заедно. Денят съвпада с първата годишнина от приемането на Женевската декларация за защита правата на децата. Оттам тръгва традицията той да се отбелязва тържествено на много места по света. Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 година, по предложение на Обществото на народите, е приета така наречената Женевска декларация за правата на децата. Най-голямата заслуга за приемането на международния документ е на английската учителка Еглантин Джеб. В годините на Първата световна война тя постоянно поставя въпроса за положението на най-малките и най-беззащитните. През 1919 с подкрепата на Международния червен кръст тя основава дружеството «Спасете децата».
2: Благодарение на това дружество тя разкрива една изключително широка мрежа от самишленици, от организации, привлича и църквата. Нейните усилия са изключително и само да бъдат в полза на децата. Тя по този начин създава основата на международната закрила на децата в целия свят. Има една изключителна нейна фраза. Тя казва, че войната се води срещу всички деца. На базата на тази фраза се създава официалната позиция, че децата е необходимо техните права да бъдат ясно, официално дефинирани. И това вече всъщност е основата и доктрината на правата на децата, която се заражда още тогава.
0: Заради своята дейност, Еглантин Джеб е определена като социален реформатор. Фондът, който основава,

0: набира средства за децата, които са пострадали от военни конфликти. Първоначално парите са използвани за сираците след края на Първата световна война. След това и за подобряване на положението на най-малките, на Балканите и в Русия. Английската учителка е авторка на Международната декларация за правата на децата.
1: Нормите, които тя съдържа, въпреки че те нямат задължителен характер, е важно да се каже, че тази декларация е приета от Обществото на народите, което е изключителен успех. Това е Обществото на народите е предшественика на Организацията на Обединените нации. Така че в основата е нейната дейност, нейното желание тя да помогне на децата, защото години след края на Първата световна война децата изпадат в изключителна мизерия, глад, болести и никой не е фокусирал усилията си върху това как да помогне на децата. Проблемите са били за решаване други, а тя чрез нейната декларация успява в фокуса на общественото внимание да привлече децата.
0: Документът, който е прият през 1924 година, е написан на изключително човешки и разбираем език. В него се споменава, че човечеството трябва да направи всичко, което е добро в името на децата. Тоест, гладните деца да бъдат нахранени, болните деца да бъдат лекувани. Веднага след приемането на декларацията, тя е преведена на над 40 езика. През 1927 година цар Борис III издава указ, с който въвежда Международния ден на детето официално да се отбелязва и в България. Това се е случвало във втората неделя след Великден. В царство България празникът е имал всенароден характер. Така, за първи път у нас Денят на детето е честван официално на 8 май 1927 година. По своята мащабност се сравнява само с празника на светите равноапостоли Кирил и Методий.
1: На следващата година, 1928 година, в Софийските улици, на Софийските улици се провежда едно многохилядно шествие. Начело на шествието е министър-председател тогава Андрей Ляпчев, неговата съпруга Костанца Ляпчева и софийския митрополит Стефан. Това събитие е организирано под патронажа на царица Йоанна, съпругата на царя. В него участват хиляди деца и родители, като целта е да покажат, че 10 години след финала на края на Първата световна война в България нищо не се предприема по отношение на децата.
0: Организатор на събитието е Съюзът за закрила на децата, който е поделение на Червения кръст. Начело е доктор Стефан Ватев, създателят на детското здравеопазване в България.
2: По това време в България, а и в света, има висока детска смъртност. Тя е от порядъка на 140 промили. На 1000 течица родени и на 440 деца умират. Този проблем е изключително важен и той започва неговото решаване, като споделя с ръководството на Червения кръст, че този проблем е изключително важен. Той е свързан и с здравеопазването, свързан и с бита, с липсата на достатъчна здравна просвета, свързана с това, че майките не знаят как да си гледат децата, но и с огромния проблем на тежкия материален бит. И така, с помощта на ръководството и с огромната му подкрепа, той създава първите здравно-съвещателни станции. Това е една година преди това, 24-та година. През 25-та година се учредява Съюз.
0: Съюзът за закрила на децата започва инициативи, които да доведат до промяна на законодателството, така че да се намали детската смъртност. Започват също масирана здравна просвета сред населението, така че да се помогне на майките при отглеждането на децата.
2: Създават условия да могат децата от сиропиталищата да бъдат издържани, да се детски трапезари за най-бедните деца се правят. Особено интересни са тези летовища, колонии, както му казват. Това са най-често за деца, които са преболедували определени заболявания и които в последствие с тези детски летовища ги през лятото те ги закрепят, хранят ги подобаващо и създават условия и предпоставки те да могат действително да бъдат по-здрави в началото на следващата година.
0: През есента на 1949 година социалният министър Здравко Митовски закрива Съюзът за закрила на децата. Според държавните чиновници, вече няма смисъл от неправителствената организация, защото държавата е поела грижите за децата в страната. Всички имоти на Съюза, както и 103 милиона лева, които са били по сметките му, са национализирани и предоставени на Министерството на труда и социалната политика. През 1949 година българското правителство приема 1 юни за официален празник на децата.
1: Важно е да се отбележи и годината 1979 година, когато Организацията на Обединените нации определя тази година като Международна година на детето. Изключително е участието на българската държава тогава, тъй като ние участваме с така наречената Международна асамблея Знаме на мира, което е едно за това време изключително събитие. Т.е. за нас още в миналото, независимо от историческите ни особености, независимо от политическите режими, този празник е намирал своето призвание и своя начин да бъде отбелязан, защото той изцяло е фокусиран върху правата на всички деца в България.
3: Подайте си ръката, приятели от цял свят, за да настъпи времето, когато народите по света ще живеят така, както децата живяха по времето на асамблеята в София.
0: 1 юни – това е денят, в който срещаме най-много усмихнати деца и виждаме най-много балони. Но по света има много деца, които страдат. Не са малко и тези, които в България не се радват на добро отношение в къщи. А някои от тях дори са изоставени от родителите си. Сега ще ви запознаем с едно момче на 5 години. Ще го наречем Съни, за да запазим самоличността му. Роден е в бежански център в България, но родителите му са го изоставили. Към този момент въобще не е ясно дали са на територията на страната.
4: Много е тъжно, защото вероятно има много такива деца родени по бежанските лагери. Някои от тях нямат щастието да попаднат на добро място. Някои от тях може би и много пътуват из Европа или някъде другаде. Но се радвам, че можем да се грижим за него.
0: Според оскъдната информация, която има за Съни, до 3 годишната си възраст е отглеждан от чужди хора. След това е настанен в дом за медико-социални грижи при деца с увреждания, какъвто той не е. Тъй като за здрави деца е вредно да живеят в такава среда, фондация „Са нашите деца“ поема ангажимента да намери приемно семейство за него. От 2 месеца момчето има своите майка и татко.
4: Съни е прекрасно дете. Винаги много усмихнат, лъчезарен, много интелигентен и вече е и палав. В началото даже болките си криеше зад усмивката. Не можехме да различим емоциите. След това вече 2 месеца, откакто е при нас, има усмивка, има даже и плач. За което аз очаквах с нетърпение. Неговия плач за нас означаваше доверяването.
0: Бързо ли се адаптира към семейната среда? Казвате, че нали тия 2 месеца всъщност малко е криел, малко е бил притеснен.
4: Много даже мисля притеснен. И е нормално. Едно малко създание попада в непознат свят, сред непознати хора. Но мисля, че бързо се адаптира и много полезно му беше контакта с нашите биологични деца. Покрай моя син, нали, той играеше, както ние контактувахме с него, така, нали, той виждаше. Най-вече примера. Примера много му помогна за адаптацията в семейството и интеграцията така като цяло.
0: Рени казва, че не е работа на приемните родители да се интересуват от биологичните родители на детето, което отглеждат. Но когато Съни започва да си спомня и да разказва за тях, те го изслушват внимателно и започват да сглобяват пъзела на неговия живот. Допреди да дойде в семейството им.
4: Разказвал ни е, че познава баща си и майка си. Въпреки, че по документи нещата стоят различно. И с неговия статут, нали, е така много объркващо. Но да, разказвал ни е, има ситуации, които го провокират спомените му. Не намирам някаква привързаност, обаче там, нали, не откривам такава, защото привързаните деца казват мама и тате, докато в разказите са майка ми, баща ми.
0: Приемните родители на Съни вече са задействали процедурата за прием в детска градина. Най-голямата пречка за бъдещето на детето се оказва факта, че е без ЕГН, а има личен номер на чужденец.
4: Докато е с личен номер на чужденец, проблем е дори личния лекар. Трябва да е личен лекар със специална система към здравна каса, който да работи с чужденци или личен номер на чужденци. И това може би е препъни камък за много такива деца. Слава на Бога, вече имаме възможност, нали, да извадим ЕГН и всичко ще си дойде на местото, но до изваждането на ЕГН, лъначето е личния номер на чужденец е проблем.
0: А кога започва процедурата по вадене на ЕГН?
4: Веднага след хуманитарния статут, след издаването на хуманитарния статут. Ние сме в този процес в момента. След изваждането на ЕГН-то тогава той има шанса да бъде вписан в регистъра за осиновяване и да открие истинското си семейство.
0: А във вашето семейство колко време ще остане Съни?
4: Нямаме идея. Това е неизвестно, защото е един много дълъг процес. Процес, в който се очаква някакъв интерес от биологичните родители. След това идва процеса на подготвяне документация за вписване в регистъра. След това идва вписването в регистъра. След това идва едно тягостно очакване. За съжаление, осиновителите винаги са много претенциозни хора и очакват децата от каталога. Някои искат сини оки, други къдрави, трети бебета. Всяко дете има право на шанса да израсне в собственото си семейство.
0: В семейството на Рени, Съни е третото приемно дете, за което те се грижат. Малко преди той да влезе в техния дом, 3 години при тях е живяла тинейджърка, която скоро е навършила пълнолетие. Тогава нейни роднини решили да си я вземат вкъщи и тя се разделила с приемното си семейство.
5: Вие като приемен родител все пак няма как. Привързвате се към тези деца. Сега сте привързана и към Съни.
4: Разбира се.
5: Като знаете, че тези деца са при вас само за определен период от време, след това имате ли право да ги търсите, да се виждате с тях, да си говорите?
4: Не, не. Ако биологичните родители, при които се връщат, или ако осиновителите, които поемат децата, решат, желаят, смятат, че можем да им бъдем полезни и поддържат контакт с нас, на драго сърце бихме били до тях в отглеждането. И разделите по някой път са много трудни. Много дълга е подготовката за раздялата. Много дълги и тежки са обясненията. А как на едно малко дете да обясниш, че това е нормално и че хората срещат и се разделят през целия си живот?
0: Една от най-честите причини майките да изоставят децата си е бедността. Когато тя е съчетана с липсата на партньор и собствен дом, решението се взима трудно, но на пръв поглед изглежда единственото.
6: Факт е, че наистина се случват много неща в живота на тези хора, които им пречат да видят какво биха могли да направят за детето си. Също това са хора, които преценяват, че не биха могли да дадат достатъчно добро бъдеще за детето и всъщност от гледна точка на това те предпочитат за него да се намери по-подходящо семейство. Това са наистина проблеми, които се трупат в продължение на години.
0: Но има и много други случаи на семейства, които имат възможност да отглеждат децата си, но преценяват, че не са достатъчно подготвени за такива грижи.
6: Опитваме се да ги мотивираме. Опитваме се да поговорим с тях не с един обикновен разговор, без да ги обвиняваме, без в никакъв случай да ги убеждаваме в каквото иде. Тъй като все пак родителят е този, който ще поеме грижите за детето и той трябва да вземе това решение. Идеята ни не е да подкрепим семейство сега в момента да вземе детето, но след няколко месеца да го изостави.
0: Само за първите 3 месеца на 2019 година Фондация за нашите деца е помогнала 168 деца да останат в биологичните си семейства. В същото време не са успели да убедят родителите на други 8 да поемат грижата за тях. Ако не се намерят осиновители или приемни родители, те ще израснат в социални институции. Данните показват, че всяка година около 1000 деца са изоставяни от семействата си. Най-често това става още в родилното отделение.
6: всяка една възраст изоставянето така или иначе остава някакъв спомен. Някак си живеем с идеята, че бебето не помни, но всъщност бебето има емоции, които преживява, така че всяко едно изоставяне, независимо от възрастта, остава някакъв отпечатък и по-нататък в живота. Точно и заради това ние се стремим и още в най-ранна възраст, още в най-ранния момент да се опитаме да хванем тези семейства, за да може да предотвратим това нещо и да може по някакъв начин да предотвратим тази травма в живота на детето, която неминуемо оставя отпечатък за цял живот.
0: 98% от децата, които растат в социалните институции, остават затворени в себе си. Те са плахи, неуверени и винаги седят във ъгъла. Това разказва Милена Нейова, създател на ателие Прегърниме.
7: И разбираш, че всъщност цялото това нещо е едно неудобство от това какво впечатление това дете ще ти създаде на теб. Те искат да бъдат харесвани, искат да бъдат обичани, като всички нас. И когато разберат, че тук не е вражеска атмосфера, тук никой не им казва не можеш, им кажеш не можеш, ти можеш, ще видиш, ела да ти покажа, ела заедно ще го направим. И така, чертите на лицето се отпускат, някой ти разрешава да ги прегърнеш същия ден, други след един месец, но всички са готови.
0: До 2005 година Милена Нейова работи в телевизия, където се занимава с политически новини и публицистика. Тогава става доброволец към една фондация и в свободното си време започва да посещава домове за сираци. Така разбира, че съдбата на тези деца и е много по-близка от журналистиката. След което се отказва от телевизията и открива ателието.
7: Спомням си дори тогава, че повечето ми приятели ми казаха, че съм луда, че от това нищо няма да излезе, кой ще ми даде пари. Но така, много дълго време карахме по ръба на релефа, но в крайна сметка успяхме да удържим.
0: Оцеляването е много трудно. През годините на два пъти са спирали работа заради липсата на средства. Издържат се предимно от дарения, а в ателието децата, отглеждани в специализираните институции, се радват на топло отношение и грижа. Тя не е формална, защото всеки път се срещат с различни хора и научават полезни и любопитни неща.
7: А ние вече тук ги чакаме, дали ако ще пишем приказки са писатели, ако ще рисуваме, ще са художници. Сега предстои да правим една радиопиеса «Малкият принц». Ще репетираме с Мартина Вачкова, Владо Пенев, Рашко Младенов, това вече е актьорски екип. Има една прекрасна Яна, която отскоро е доброволец при нас, която всяка неделя идва с едни големи тави с тирамисо и банички. Иначе ние купуваме на децата някакви други лакомства, но друго е домашно приготвената баничка. И така, след това си говорим някакви неща.
0: Малко хора имат душевните сили да общуват ежедневно със същества от домовете за изоставени деца. Така писателката Теодора Димова говори за работата на ателие Прегърниме и обяснява, че нарочно употребява думата същества, защото страданието, което идва от тези деца, е много голямо, много тежко, много трудно поносимо. Необходимостта им от любов, от ласка, от прегръдка, от разговор е толкова голяма, че човек вътрешно не издържа, разплаква се и се срутва.
7: Ние се опитваме да им покажем другия живот, по-добрия, там където е зоната на светлото, там където с талант и малко усилия, с подкрепата на добри хора, те ще могат да се реализират и ще могат да излезат от стигмата на лошите, отхвърлените, необичаните, просещите, проституиращите и всякакви други деца.
0: А на това място те намират обичи приятели, водят ги и на творчески ваканции през пролета и лятото. Милена Нейова разказва за момче, което е влязло в ателието още в първия ден на откриването му. 12 години по-късно вече е студент по визуални изкуства и е един от преподавателите в ателието.
7: Имаме и още едно момиче, което е студентка, само че тя пък е актьорско майсторство. Въпреки че рисува страхотно, просто здравчето е много талантливо дете. И имаме още две деца, едно момче е Ники, който може би най-талантливият художник от групата на ателие Прегърниме, който е в гимназията за изящни изкуства. А пък миналата година едно друго наше дете влезе в приложното училище. И сега ми изпраща SMS и мили, имам 6 по перспектива. Как да не се радваш. Всъщност всичките тези деца, за които говорим, ние сме ги отделили от стълбите на магазините, пред които те просят иначе. Така беше. Нищо не преувеличавам.
0: Женевската декларация казва, че гладното дете трябва да бъде нахранено, болното да бъде лекувано. Ние ще допълним, че всяко дете трябва да играе и да бъде щастливо. И не на последно място, всяко дете трябва да бъде обичано.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви сме днес и какви можем да бъдем утре. Днес, на вечерието на 150 годишнината от Ботевата гибел, ще говорим за неговото лобно място и за почита към великия ни поет и революционер. И за това открити ли са най-сетне неговите кости. Ще потърсим отговори на въпросите. Има ли някои не особено приятни факти в нашата история? Кои цифрички в нея ни казват повече от думите? И дали това да речем, че сме трудолюбиви и много образовани, не е вече само един патриотичен мит. А мои гости ще бъдат писателят и следовател на историята Николай Иванов и големия меценат и познавач на нашето минало господин Камен Кенов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния въпрос. Ще си го зададем заедно. Кой е златният артефакт открит у нас, който е без аналог в световното антично изкуство? Има ли такъв? Искам да се запознаете с изящния крилат кон, открит край село Вазово, област Разград. Вижте го как изглежда. Той е общо стегло 475 грама и изработен от самородно злато с чистота 23,65 карата. В археологическата наука е известен като протомето на Пегас от Вазово. Протоме означава предна част на тялото, а Пегас е митологичният крилат кон от древногръцката митология. Датиране е от 4 век преди нашата ера. Открит е през 1968 година, а самото му откриване е забурено в тайнственост и някакви скандали. Според една от версиите, цялостният артефакт е разрязан случайно на две при Оран. Според друга, бил е разделен от самите откриватели, които дали едната част да си играят децата, а от другата предложили да си направят пепелник. Ако това е вярно, явно откривателите не са разбрали, че това нещо най-малкото от злато. За щастие се знае името на спасителя на този артефакт и това е журналистът Бакир Мустафов Кабов, който го предава в Разградския музей, където той е до днес. Големият спор за този наистина изящен артефакт е дали това е част от тритон или е част от самостоятелна златна статуетка. Според археолозите, цялостният съд или фигура е бил стегло 2 или 2,5 кг злато. Другия спор е традиционен в нашата история археология. Както винаги, то е това дали това е произведение е дело на тракийски майстори или е труд на древногръцки или персийски творци. Няма спор обаче, че находката, намерена в земите, е обитавана някога от могъщите гети. Друго обаче е по-важно. Ако се вгледате в главата на коня, ще забележите, че между ушите има малък рог извит назад. Ето, на тази снимка се вижда по-добре. Това според някои културолози превръща артефакта в безаналогов в световното антично изкуство. Защото от една страна традиционният метологичен Пегас няма рог, а от друга страна, класическият митичен кон еднорог пък е без крила. Защо в тази фигура са съчетани и двете митични създания, и Пегаса и еднорога, е загадка. А защо въобще ви разказвам тази история и съм писал за нея по-подробно във втората ми книга «Червената»? Първо, защото човек не може да не се възхити наистина на изкусно пресъздаден от злато триизмерен галопиращ кон с толкова финни детайли. Второ, и за мен може би по-важно, защото този кон, разсечен на две, но сякаш продължаваш да лети, е нещо като символ и на нас, българите, и нашата историческа съдба. Разсечени от тежката ни история, вечно разделени помежду си, най-малкото на две части, но продължаващи да съществуват. Нека го помним. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, би искал да ви поканя на пролетния панаир на книгата в градината пред НДК, парка пред НДК на 5 юни в петък, 5 юни в петък от 17.30 на щанда на издателство Атея, където ще може да си поговорим, ако имате желание, или пък някой иска да си вземе автограф от моята скромна персона. Това беше поканата, а сега ще говорим за нещо далеч по-сериозно. Често се казва, уважаеми зрители, че нашата история е подменена, пренаписвана, подправена и най-вече забравена. Често си задаваме въпроса какви сме били в миналото и защо сме такива днес. Даже така ми почва предаването. Преувеличаваме ли своето отминало величие или пък сме прекалено смачкани от днешното ежедневие? Днес ще поговорим за една част от историята, която се пренебрегва, а именно за цифричките и числата в нея, а те понякога ни казват повече от думите. През годините, за жало, само няколко пъти ми е гостувал един човек с много знания за нашата история и много откровени и болезнени съждения за нашето минало и настояще. Неговите интервюта почти винаги стават предмет на дискусии, но житейската му съдба му дава един по-различен поглед върху нас самите. Дълги години той е живял в Швейцария, още от времената на тоталитаризма. Той е музикант, меценат, дарил е стотици рояли, пиана и други музикални инструменти на български музикални училища. Той е доктор хонорис кауза на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства в Пловдив. При мен е господин Камен Кенов. Добре дошли, господин Кенов.
1: Благодаря ви за поканата, господин Петров, и благодаря ви за този анонс, който направихте за мене. Добре, заварили.
0: Фактите са си факти. Вие сте голям дарител.
1: Поне докато живеех в Швейцария, преди да се окончателно пребера в родината, така имах по-големи връзки, по-големи парични така потоци минаваха близо до мене и можехме, нали, 42 тролея съм така донесъл.
0: 42 тролея?
1: Да, 42 тролея. Като при това положение, правете сметка, днеска в София се купува един тролей от Шкода за заводите в Чехия за 250 000 евро. Значи, 4 тролея Шкода днеска струват 1 милион евро. А 40 тролея колко ще струват? 10 милиона. Не се хвали, не се самохвалствам. Тези така неща, тогава бях... Имахме възможности да вкараме 200 тролея, но всеки път си казвам, трябва не да говоря за тези успешни акции, които проведахме, а за неуспехите, които имаха, те не са по-малко драстични и ужасяващи. Ако разрешите, мога да кажа няколко така изречения на тая тема.
0: Да.
1: Сега видях миналата година, че едно от правителства, не си спомням кое, нали официално или дали служебно, купиха...
0: Само без търговски марки.
1: Не, никакви търговски марки. Купиха...
0: Че СЕМ ни го обява, затова.
1: Да, да, да. Беха купени не знам колко вагона, 30-40 вагона за БДЖ-то, втора употреба, нали, оказионни, от Германия.
0: Да.
1: Значи, преди 30 години мене ме извикаха в Швейцарското министерство на транспорта и заместник министъра там ресорти ми каза: наблюдаваме ви много внимателно как пренасяте нашите тролеи в България, понеже Швейцария няма право, тя е неутрална, велика неутрална страна, няма право директно да прави дарения, ако не е някаква катастрофа на среща. Тя така намира човек, като мене, който е така поданик на две, възпитан от две нации, и прехвърля тези тролеи на моята персона. След което аз ги прехвърлям на кметства. Но, за да се стигне до това, аз трябва да, нали, направя цялата схема за транспорта, за всичко това и да организирам. Така, извикаха ми и ми казаха, има 100 вагона за БДЖ-то вашето, направете проучване. Направих проучване, не искам сега да казвам името на тогавашния транспортен министър, той е покойник, но, нали, са казали римляните, De morto и ни хил ниси бене.
0: Или добро, или нищо.
1: Не, нищо, ако няма добро.
0: Ага, нищо, ако няма
1: да,
0: добро.
1: Да не, го, да не ставаме така жертви на превода.
0: Да.
1: Както толкова пъти често. И тогавашния министър каза, няма какво да ни предлагате такива работи. Те сигурно имат лоши спирачки. Казвам, откъде знаете, господин, тези спирачки са за алпийски терен? Това е. И провали този господин. След което разбрах, че унгарците са ги взели като дарение, баданосаха ги, малко ги така пообработиха и са ги продавали нататък.
0: Добре. Вие сам така избрахте тази тема, цифрите
1: да.
0: В историята. За кои цифри ние не знаем или пренебрегваме?
1: Сега, цифрите са свързани с произхода на онези хора, за които те конкретно са заковани. Значи, в нашата история имаме така една тенденция да се премълчават много големи личности, които са творили история, и то световна. Значи в първото хилядолетие след Христа има две персони, две лица, които са творили свръхсветовна история. Единият е на служба при римляните, комендант и генерал нали, на остатъчната римска армия, Аециус. Или Аеции, роденият в Силистра,
0: да.
1: Доростолум тогава, да. Който спира 2 часа преди Париж, нали, не зна, хунското нашествие на
0: Атила. Да, Флавий Аеции, да. Последният Аеции. Римлянин, как се нарича.
1: Да, той се оказва, че той е така латинизиран варварин, нали, в кавички, да. Но никой не знае какъв е происходът му. Дали е германец, дали е келт, дали е трак, а защо не е и славянин. Нали, годината, в която той спира хунското нашествие при днешния град Троа, преди Париж 2 часа, каталонските полета, значи това е 451 година. През това време вече славянското така заселване на Балканите е започнало.
0: Да.
1: В 5 век.
0: Баща му със сигурност не е от римски происход чист.
1: И майката също.
0: Да, то е описано.
1: Той да. Така, какво да ви кажа, той 4 години след тая велика величествена победа е ликвидиран лично от тогавашният незначителен римски така император Валентиан III. Но ние сме длъжни това лице да го запишеме с златни букви в нашите читанки, учебни си по история. Нали? Второто, което обаче... Което
0: като истински... личност от тези земи, която е част от световната история.
1: Абсолютно. Нали? Едно
0: между другото, преди години имаше някакъв почин в Силистра да му се дигне нещо като паметник и нещо не се получи. Дори нещо в скромен бюст. Чисто туристически дори да се
1: да,
0: казва,
1: да,
0: че
1: да.
0: Силистра е място, където е роден такъв велик човек със световно значение. Да,
1: така.
0: Да, да.
1: Сега другото, което е, че годината е 718 година, когато българският хан Тервел, който е канонизиран от западните църкви за светия,
0: да, свети Тривели,
1: свети
0: да.
1: Тривели, унищожава една 100 000 арабска армия под Одрин, с което той завинаги така прекъсва мераците и намеренията на арабския халифат да нахлуе на Балканите в Европа. Което те извършват през Испания после, но вече почва, нали това. Но искам да кажа, че нищо не знаем за Свети Тривели или Хан Тервел. Знае се, че той, нали, след Аспарух, нали, идва на власт и че нищо
0: смятате
1: повече.
0: Смятате ли, че това за Тервел е известно по света, по Европа? И... Или смятате, че това е нещо, което България може да разказва от своята история на света?
1: И двете смятам, господин Петров, да. Защото след като нали, това име се появи по линия на католическата църква, сега не виждам ние защо имаме такива някакви рефлексии отбранителни. Ние трябва това нещо. Според мен най-доброто би било на българо-турската граница да се издигне един огромен кръст, върху който да се пише нали, с 6-7 езикови така, нали, текста. Пътниче, тук ти напускаш християнският свят. На един хвърлен место от тук българският хан Тервел спаси Европа от арабска инвазия. Какво пречи това да го направим? По този начин ще го научи целия свят, защото знаем, че много хора пътуват към и обратно, нали, в тази дестинация. Нещо повече. Нямаме повод да се страхуваме или да се срамуваме, че това ще раздразни някой.
0: Не е ли вече обществото много мултикултурално, както се казва?
1: Нека, това няма нищо лошо в това. После такъв паметник не касае нашата историческа така свързаност, кавички, с турците, но става по зараби. Сега, мисля, че това е важно и трябва да се каже, а не само да чегъртаме, нали, точки в историята, които естествено, че интересуват нас, не чужденците, но тук нещо в контекста на нашата история. Българин спасява Европа от заробване. Това малко ли е?
0: Вие като човек дълго време живял в чужбина, всъщност може би имате най-такъв обективен поглед. Какво би било интересно на един швейцарец от българската история? Нали, когато се говори за реклама, за меката сила на България, кое би било интересно? Ето, казвате две неща. Днешните български земи е родена Еци. Ето, техният владетел Тервел спасява Европа от арабско нашествие като Карл Чука, нали? Карл Мартел.
1: Сега, да. Хубаво, че казвате. Благодаря ви, че казвате това нещо. Значи, в Пуатие Карл Мартел е разбил един авангарден отряд на арабски халифат там от Кордоба, който е бил само 6000 души. И паметници, нали, той не е спасил Европа, той е отбил този съгледвачески.
0: Аз мислях, че битката е по-сериозна. Не.
1: 6000 души. Да. И така, няма значение. Това си е част от френската история. Ние нямаме така там аспирации, нито нещо. Но едно сравнение само между подвига на хан Тервел и това, което Шарл Мартел е направил, няма нужда от коментар.
0: Друго нещо, с което може да сме интересни, преди да поговорим за цифричките?
1: Сега, трябва да знаем и следното. България е била една част от една мултикултурална империя, каквато е Отоманската, която макар и, нали, ислямска империя, е така, нали, била хазяин на много християнски племена и, например, много арменци, още преди страстните клонета, нали, за този народ мъченик, нали, имаме голямо заселване на арменци по нашата територия. Сега, когато Елиас Канети от Русе спечели Нобелова награда 80 години, и изведнъж много се говори, нали, в Русе, тук му била къща, там му била, не знам какво.
0: Да, да.
1: Ами хора, в Русе има втори световно известен писател роден, който се е родил като арменец. Името му е Дикран Куюмджан, но се изселва, бащата бил търговец, изселва се в Лондон, където той под псевдоним, и си сменя името, под псевдонима Майкъл Арлен, пише бестселери, които, нали, той му докарват прозвището. Той е така нареченият малкият Голсворти. Нали, Голсворти, Форсайтовата сага, нали, известно. Да, да. Той е спечелил, нали, също и Нобелова награда, истински Голсворти. Но казвам не нашият, нали, да, Майкъл Арлен, Дикран Куюмджан, нали, той пише невероятни така успешни книги. И една, после се изселва в Америка, където починал 56-та година, но, значи, неговата най-така търсена книга е Green Hat, за една много рано еманципирана дама, световна, която, нали, този сюжет прави впечатление в Америка, където на този сюжет 28 година се снима филм в Холивуд от един вече забравен такъв режисьор, нали, който е така направил впечатление с това, че е избрал този сюжет и този роман, за да го филмира. Сега ние можем да преведеме част от книгите на Майкъл Арлен, защото те са по някакъв начин също вдъхновени също от неговото пребиваване и раждането му в България. Защо не? Както и Канети написа Спасените езици, И там много описа неговата дойка, една баба, една селенка, която, нали, му разправила за въркулаци, за какви ли не чудеса. Защо да не направим това нещо? Тоест, не трябва да се капсулираме в историята от 1888 година до сега или в антракта преди тия 500-те години, нали така.
0: Yeah.
1: Това мисля, че трябва да се направи. Има невероятни хора, раждани в тази отоманска провинция, сега днес сме в България, и те са част от нашето племе също от така, ето арменци, евреи и други националности, които ние трябва също да се научим да тачим. Това мисля, че е много важно. Швейцарците, някои от възрастните швейцарци, от които научих, нали, за този Майкъл Арлен, но той е бил четен преди Втората световна война. След това, след този ужасяваща, тази катастрофа и след този, нали, водовъртеж, хората не им е било след войната за четене на книги.
0: Добре, а какво смятате, че казват цифрите повече от, при да пуснем рекламите, повече от историята? Кои цифри не знаем? Да кажем за какво ще говорим след малко, да речем. Добре. Вие говорихте за съветската окупация, за някои цифри, за българското селско стопанство, друго за какво ще говорим?
1: Ами, мисля, че това не е малко от тези две теми. Те са свързани една с друга и мисля, че е време в българските читанки, учебници и така книжни за историята да се каже истината колко милиона животни полезни е имало в България на 9 септември. Понеже това се крие. Това е охранявана истина.
0: Добре, ще говорим за тази охранявана истина след рекламите по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме да говорим за пропуснатите уроци на историята, за цифрите, които се крият зад някои събития, за някои митови факти в българската история. Преди рекламите, моят гост, господин Камен Кенов, обяви, че ще говорим за това колко животни е имало преди 9 септември 1944 година и за това защо техният брой е важен за нас. Защо е важен за нас, уважаеми господин Кенов, броя на селскостопанските животни преди 9 септември?
1: Ами, по много така направление е важен, защото първо в Източна Европа не е имало страна, в която да има 42 до 43 милиона полезни животни. От които? Значи, 7 милиона крави, 24 милиона овце и 12-13 милиона други полезни животни, като коне, катъри, кози.
0: Биголи.
1: Свините са били много малко. Да. Магарета. Сега, България с помощта на този животински свят...
0: Тоест имало 42 милиона животни преди 9 септември.
1: Точно така.
0: Да.
1: Над 9 септември.
0: Над 9 септември.
1: Сега, вие представете си само, понеже днеска млекото вече струва почти 4 лева в магазина.
0: Даже повечко.
1: Да, някъде, зависи да. Къде. А искаме да имаме раждаемост. Аз се питам, каква раждаемост може да има в една държава, в която много майки, особено такива, които са само така възпитаващи две деца, едно-две, им трябват 2 литра млеко на ден. Значи, умножете това по 365 дена, какво прави това? Това са 730 литра млеко, ако умножим по 4 лева, айде 3 лева и половина, какво прави това? Откъде тия женички ще вземат тия суми само за млечния продукт, за да кърмат тия малки дечица? Шегата на страна. Значи, ако ние имаме 7 милиона крави на 9 септември, т.е. на ден в тези, нали, месеци, в които имаме млеко на дой, ние сме имали 70 000 тона млеко. Това са 70 милиона килограма. Вие представите
0: литра,
1: ли си какво
0: да,
1: е това?
0: Да, да, да.
1: Това е колкото, може би, парка там на Орлов мост, дето е Ариана, нали, така.
0: Да, да.
1: Това е едно море. България е пращяла от кашкавали, от сирена, от масла. Е, верно, че някои хора са ходили още в така по турки, но това ли е най-важното? Как си облечен или какво имаш за захранене? Баба ми казваше така, ние бяхме 8 деца, но останахме живи 5. Понеже естествения подбор отнесе 3. Но искам да кажа следното. Тези овце, които ние сме имали, 24 милиона, ние сме загубили това богатство, поради следните причини. Никой не си задава въпроса защо Червената армия ни обяви война и влезе тук. Нито сме, имахме посланник през цялата война в Москва.
0: Да.
1: Нито дадахме един войник. Нито нещо. Никой не се така обзема от някаква антисъветска врагомания. Съветската армия, господин Петров, влезе за да се нахрани в България.
0: Понеже... тя влиза само част от нея.
1: Разбира се, тази, която влезе при нас. Да. Тети украински фронт, те са към половин милион хора.
0: Да.
1: Вие представете си, половин милион хора, три порции на ден. Това прави 1,5 милиона порции на ден. Умножете го това по 365 дни и после по 3. Представете си с какво нещо тези хора са изяли. И, значи, по тези данни са засекретени, не се казва. Освен това, ние сме давали доставки за други армии съветски, които се биеха по други фронтове. Сега, да ми казва някой, че съм бил освободен на 9 септември, от какво се чуда? Значи, тези хора, които влезаха тук, ние не можем това нещо.
0: Това България не е ли хранила и Германия по същия начин?
1: Добре, не е ли хранил Сталин Германия като съюзник на Хитлер? Може ли това? Може ли това се премълчава?
0: Да.
1: Втората световна война избухна на 30... Значи, на 1 септември 39-та година. Хитлер влезе в Съветския съюз на 22 юни 41 година.
0: Да.
1: Значи това са 22 месеца
0: да,
1: антракт.
0: По това време те са съюзници практически.
1: Не само
0: са
1: съюзници. Значи да. Когато Хитлер нахлу с неговите танкове във Франция, една от люлките на човешката цивилизация и на изкуството в света, Сталин му изпраща телеграма поздравително, че е смазал Париж. Това нещо не се изтъква при нас. Нещо повече.
0: Аз мисля, че последните години се изтъква достатъчно.
1: Не го пише в учебниците, да. Любези господин Петров. И освен това, да. Нещо, което нашите франкофонни дипломати, там много така дразнещо поведението им е, че във Франция се произвеждат все още филмчета и клипчета и разни нали, статистики, като се пише, че България била и в двете войни против на Франция. Това е нагла лъжа. България не може да е била против на Франция в Втората световна война, след като Франция капитулира през юни 40-та година. Ние влизаме в Тристанния пакт 41 година. Нали? Какво е това нещо? Този субект международен, великата сила Франция, като военна, стопанска и политическа сила не е съществувала, когато ние подписахме Тристанния пакт. Как може да сме врагове на Франция?
0: По-скоро чисто юридически съществува Франция на Виши.
1: Да, ние сме били там посланничество също.
0: Да.
1: Но, ето
0: но тя не е водила война с нас в никакъв случай.
1: Никъде не сме
0: водили. Също не съм наясно дали Франция ни обявява война по някакъв начин.
1: Не, нищо няма обявяване на никаква война.
0: Защото малко известен факт е, че е Първата втора война, Америка не ни обявява война
1: да,
0: на нас. Ние не сме воли с щатите.
1: Известен е, обаче също Франция няма нищо и да се пише такива лъжи, трябва да някой да ни защити. Но нашите франкофони... Нали,
0: също с Америка ни обявява война 42-та година, мисля, че чак.
1: И...
0: Говоря Втора световна война.
1: Да, и ние, и ние обявяваме война.
0: Преди също. Това още.
1: Да.
0: Ние преди това.
1: Но
0: да.
1: Тя била, нали, това е било една ужасяваща грешка, но тя е била политически така, не искам да кажа обоснована. Нашите политици тогава, които са измислили тази така работа, са се надявали, че те са били наясно, че Райха ще загуби войната. Но въпросът
0: дали
1: е
0: са били наясно?
1: А, напълно. Па как, вижте, то е ясно, не може един психопат да се бори с целия свят. Срещу Британската империя, която е една четвърта от световната територия, с резервите на Канада, Австралия, Индия, днешния Пакистан и половина Африка. Срещу така, Хитлер губи войната за Лондон някъде 40-та година още, когато той губи най-големите си асове, 1700 месери, месешмири, са свалени над Лондон, англичаните губят към 900. Значи, почти 2:1. Значи, той влиза в война срещу Съветския съюз, без да е победил Англия. А всъщност е ял дървото, понеже англичаните са показали, че те са не по-малко смели, те са един от най-смелите народи в историята. Англичани е малко смешно се казва. Това са англокелтите. От те четири народа, държавно творните на Великобритания, два са келти. Ирландци и уелсци. Нали, те говорят гелиш, няма нищо саксонско там.
0: А защо акцентирахме на броя на овцете и кралите?
1: Акцентирахме, защото искам да кажа,
0: че... искаме да кажем, че тоталитаризма е унищожил поминъка на българите.
1: Не само, те кензета да. Унищожиха този, значи, безскрупулното...
0: Много хора пък казват, че тогава селско стопанство е било страшен възход.
1: Нула е истината от това. Значи, селско стопанство има два крака. Животновътство и растениевътство. Растениевътството може би е било леко завишени добиви, понеже синурите на нивите са премахнати и се оре цялата нива с трактори. Но това не може да се каже, че селското стопанство го е вдигнало, след като е ударен ножа на тия стада. И след като, знаете ли, на първи...
0: А после пак има през 60-70 години, пак се из...

0: 10 милиона от черупките на яйца да получават, е така, от нищо. Значи кокошките снасят поне 6 месеца. Значи умножете 100 милиона по 6 месеца, 180 дни, да видите какво чудо. Този пазар ние сме го владели, българите. Значи всяка седмица за Централна Европа е тръгвал един влак пълен с яйца. Добре е да се знае това нещо, защото нали, тези информационни затъмнения, които ние имаме, трябва да престанат. Времената на дезинформацията прекъсват. Стига толкова. Защото който не си знае историята, той почва да говори глупости по отношение на селство, опасно на какво ли не. Никъде.
1: Какъв е извода? Да гледаме кокошки днес или да знам?
0: Не, това не е извода.
1: Да.
0: Извода е, че трябва да възвърнем по някакъв начин интензивното животновътство с други породи крави от нашите, може би по така млекодайни. Например, в Швейцария една крава дава 40-45 милиона млеко. Литра. Да. Прощавайте. И 1 милион крави.
1: А откъде идва ваш интерес към тази тематика? Вие сте известен музикант, така да се каже.
0: Аз не съм само музикант, но понеже моят прадядо беше един от така първите, така да ги наречем, чурбаджи, self-made man, в Поповица, това е едно село 30 км от Пловдив, където той построи с две ръце, реквизирайки 6 коня от разграждането на нашата армия след Първата световна. Той има железен кръст за храброст и артилерийски подофицер Ангел Ников. Той с 3 каручки и 6 коня построява една мелница, която работеше до 89-та година. Конфискувана, нали, от народна власт. И която местното там, местните хора в то е едно село, което се казва Селци, до Поповица, разгромиха. Тая мелница беше оглозгана, понеже ние сме 40 наследници и някои от нас имат само 1%, други имат 15%.
1: Да,
0: законът беше измислен много така ловко за реституцията, че при събрание гласа на някой, който има 1% и който има 15% е равнопоставен, който е противно на всякаква логика и на законите на така.
1: Тоест имате такова потекло, така скаже, на хора, които са работили земеделие.
0: Да, разбира се, и помням баба ми, която разправяше, тати беше 7 години на война, с една година само. Каза, български народ отиде в Първата Балканска война като на сватба. И каза, мама ореше и ние бяхме около нея под една круша и мама ореше, нали, с волове нивите. И така е било в цяла България. България е една огромна аграрна сила, която е разгромена от това папагалстване да се приложи болшевишки опит тук. Никъде, нито в Полша, нито в Унгария, нито в Чехия, нито в, дори в Румъния, не беше 95% до 99% вкаран болшевишкия модел на колхозите и който се противопоставяше, го убиваха с колове. Беше малтретирани в лагери. Няма ли някой да се извини за това нещо, което се провали напълно? Само да приключим темата. На 10 ноември 1989 България е имало само 1 милион полезни животни. Значи, ТКЗС-то е унищожило животновътство.
1: Нали дават, че били 7-8 милиона овцете само?
0: Не, не, това е било 50-те години. Но овцете в България на 20 милиона са 24 милиона. И сега излизат министри, които цитират някакви неща, които питах студенти от нашото ВИХИБП в Пловдив и от аграрни. Никой не знае тези данни. С разни такива аграрни босове в Добруджа съм разговарял. А, така ли, толкова ли животни си имали? Вие, нали, това ви е професия, защо не го знаете? Както и да е. Да
1: приключим. Те изглеждат колосални като количество.
0: Те са не само колосални, те са... това е било квинтесенцията на българската история. Българин е бил здрав селяк и непобедим войник.
1: Защото е бил корав, възпитан от земята.
0: Корав,
1: да.
0: И той знаел за какво се бие.
1: Точно, да.
0: За неговите волове, за неговите крави, за неговите овце.
1: Аз съм си говорил с военни историци и те са ми правили съпоставка на това, кое е притежавал земя на Балканите. Също само българският селен имал собствено парче земя. Той затова и може би вероятно...
0: Точно така.
1: Така геройски е загивал. Да речем, в Румъния не е било така. Там тяхната система не е позволяла...
0: Чукоите там. Чукоите. Да. Те са латифундисти. Но вижте, това е минало...
1: В смисъл, това е важно наблюдение, че те са воювали за земята си, за воловете си.

0: Разбира се, че така.
1: Вижте, на Йовков тая те победиха, нали,
0: с двата
1: вола.
0: Но, знаете ли, трябва в историята, като се учи, сега има постоянно все още крясъци против това, че ние сме били подписали в Тристранния пакт. Сталин беше съюзник на Хитлер от 1939 година. Защо ние да сме фашизирано общество, което гледа как да оцелее? Не сме нито ние, които са избрали Хитлер на власт, нито ние сме така създатели на противоречието между него и западните сили. Аз мисля, че национал-социализма, той беше отвратителен строй, нямаше никога да дойде да бъде избран от 33% на германското население. 33%, не повече. Ако не бяха два факта. Един беше болшевишката революция в Русия, която изплаши целия свят с милионите трупове, които произведе. Само ще ви приведа една цифра, която е много важна. 5 руски императори от династията Романови, вечна им памет, са подписали за 117 години от 1800 година до Октябрийската революция по-малко от 6000 смъртни присъди. И това, знаете ли, това са били убийци, канибали, грузници някакви. Между другото, в крайна сметка, половината от тези присъди не са изпълнени, а са заменени или подменени с доживотно заточаване каторга в Сибир. Само първата седмица на Октябрийската революция имаме 200 000 трупа. 200 000 за 117 има
1: 6 000
0: смъртни присъди, които половината не са изпълнени. Това трябва също да влезе в книжките. Искаме това нещо нашите деца и внуци да го четат. Освен това, това, тези просташки твърдения, че Съветския съюз сам побил фашизма. Абе хора, две държави обявиха война на Хитлер още на 1 септември 1939. Къде беше другарят Сталин, когато Хитлер превзе Полша с помощта също и на Сталин, когато разфасова Югославия, когато прегази Франция, когато взе Чехия, Австрия беше погълната преди това, Люксембург, Дания.
1: Това се каза, защото най-големите битки са на източния фронт. Сталинград, Курската дъга.
0: Те са големи. Чакайте малко сега. Какво значи голяма битка?
1: Хора и техника участват в тях.
0: Значи, тези битки, не съм на това мнение. Тези битки са по рапорт на загубите много големи, но кой сипа над германския райх 300 милиона килограма тротил? Това червената армия ли го направи? Или кой? Това са данни от генштабовете и на Америка и на Англия, които всеки може да прочете. Това са 300 милиона килограма тротил. Вижте как американците бомбардират Иран. За един месец всичко отиде. Значи, 3 години американците и англичаните с по 4000 крепости, 2000 предвършени, 2000 предвършени, унищожават всички фабрики, абсолютно всички складове, всички манифактури, всички цистерни, всички депа, муниции, ЖП възли. Как ще прекарвате вие дори да имате материал без ЖП? Да. Пътища, автобани, всичко това е изгорено и с фосфорни бомби. Сега, че това, че някой е храбър и е дал много жертви, шапка сваляме. Това е храбростта. Но тези жертви, да ви кажа, нямаше да бъдат в такова количество, нали, съветските момчета, които умряха, от всички националности, там има 120 националности, да не са само руснаци, ако не беше бездарното ръководство на Сталин, който се намесва навсякъде в диспозитива на руските съветски марчали. Само ще ви кажа нещо, което в България го знаят само трима души, сега или четири. Аз съм проучвал нахлуването на немците в Съветския съюз, така ужасяващо, както това е било, е предизвикало страшно число дезертьорства. 3 милиона съветоармейци се предават. И Сталин издава една заповед. Люковете на танковете отвънка да се заваряват, за да не могат тия момчета, които, ако ги подпали немеца, да излезат и да се спасат. За не дезертирали. И съм говорил с бащи на мои колеги и колежки, които бяха...
1: А как са били... влизали, ако са били заварени?
0: Не, те влизат и тогава ги заваряват. Как са влизали? Просто влизат и се заваряват люговете. И казва...
1: Аз мислях, че това е някакъв мит такъв.
0: А, никакъв мит е?
1: Да.
0: О, това е истина, която се крие. И трябва да я кажем също. Казва, отивахме с тия тежките чукове за вериги и разбивахме, казва, тия люкове, да ги извадим тия неща с момчета, но казва психопатията на Хитлер и неговите хора, които бяха, не бяха военните, бяха такива политиканстващи някакви лумпени, казаха, не правете повече това, защото ще ви изправяме проблемен съд. Той, който е заварил люковете, да им носи гелето, отговорността.
1: А много ли ни касае нас, българите, съветската и руската история? Виждам, че да не е обръщава.
0: Нас ни касае, защото, значи,
1: руската... Дет се каза, някой ще каже, какво ни бърка това?
0: Сега, руската, не, руската история, ние сме пряко, значи, нашето освобождение е пряко преплетено с руската история, понеже без цар-освободител това не може да се случи. Сега, може би, ще чакаме още 30 години за към Първата световна, тогава, може би, щехме от Англия и Франция да бъдем освободени, нали? Защото Отоманската империя беше заколена тогава на жертвеника и разфасована, нали? Но, аз мисля, че трябва да се престане това нещо по телевизия и радиа да се говори към днешна дата и за съветска история, и за руска история. Това са две напълно различни глави в световната история.
1: Той е като клише, казва се руски и съветски учен.
0: Чакайте.
1: Нали знаете, това е едно...
0: Ами, това е същото Отоманската империя Турция ли? Не. Като каже някой, абе, нашите турци, абе, хора, Турция основана...
1: Даже в руската е... По-драстична разликата между Русия и Съветски съюз.
0: Разбира се, но вижте, значи ние имаме тюркоязични племена у нас, които са напуснали Отоманската империя с нас като османски поленици, но те не са били никога част от националната държава Турция след 26 година. И това е много важно. Апропо, пикантно е да се каже, че турската граматика беше написана от един арменец от Пловдив. Понеже Ататюрк заповяда под заплаха от бой с пръчки на ходжи и всякакви писари, че който, нали, иска да задържи арабският шрифт, ще бъде бит до кръв, докато му стане сино месото. И този Дилатар се казва, явно, че е бил приятел на Ататюрк, макар въпреки кланета и всичко, той направи, написа новата граматика на новотурски език и въведе кирили, защото е имало също така намерение да се въведе евентуално латиницата, имало намерение да се въведе и кирилица. Те са се борили двете азбуки. Да.
1: Добре, като финал на нашия разговор, кой мислиш, че е най-важният урок, който сме пропуснали, на който не обръщаме внимание? Ами, говорихме за много неща.
0: Най-важният урок, който не трябва да бъде пропускан, е това, че коства каквото и да бъде, трябва да знаем всички дати, числа в историята и за да не се правят опити за нейното фалшифициране постоянно, перманентно и от хора, които явно, че това им е намерението. Те ги знаят тия работи, но се опитват да манкират. И на това трябва да сложим край. Стига толкова.
1: Добре. Благодаря ви, господин Кермо, за това интервю и за нещата, които казахте. Те бяха много, много интересни. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Тяхната история ще говорим за 150 годишната от гибелта на Ботев, за това къде е лобното му място и за това почитаме ли го достатъчно. А тук ще бъде един от най-големите негови изследователи, писателя Николай Иванов.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим за нещо герично, за нещо трагично и за нещо много важно. Броени дни преди 2 юни и денят на Ботев и падналите за България, при мен е един човек, който от години се бори за това да открие повече факти за този наш велик революционер и наистина гениален поет. Той от години търсеше и неговото лобно място, и кости. Дейност, която в България не е особено благодарно и среща най-различни пречки и препятствия. Сякаш идеите и чистотата на хора като Ботев и Левски са пречили на нашите мижави характери и преди нас, на някои от нашите предци, и още повече, за съжаление, днес. И така, при мен е изследователят, писателят, господин Николай Иванов. Добре дошли, господин Иванов.
3: Добре заварили. Да пожелая приятно гледане на вас, на вашите телевизионни зрители, на вашата така вярна аудитория, които чакат с нетърпение всяка неделя да гледат вашето предаване.
1: Ами вие сте ми донесли едни снимки, аз ще ги показвам, които ми звучат... На мене дори аз попитах дали не са някакъв плотни изкуствен интелект. Ето тук табела, която пише към гроба на Ботев. На друга виждаме някакво мостче съоръжено към една от пещерите. Сега ще покажа и третата, на която има кръстен знак и паметна плоча. Това монтаж ли или към днешната дата на записа? Ние записваме малко по-рано от това, от 2 юни и от 31 май. Или това вече реално съществува? Тоест, да. Това план ли е, не монтаж, това план ли е някакъв или вече да. Съществува?
3: Това са снимки, автор на снимките е Виден Виденов, полковник от Военно-въздушните сили, който е член, той е секретар всъщност на формирания комитет за гроба и обозначаване гроба на Ботев. Негови помощници бяха от Военно-въздушните сили, без да им се заплаща, в дъжд, в силно пресечен терен, 1 километър горе-долу с такъв градус, завлачени на тия неща, специални способи, тясна пътека.
1: И тоест всички... това нещо вече е реално изградено във Врачанския Балкан?
3: Това нещо виждате от... към днешния ден, от 2-3 дена, тъй като те момента, когато го монтираха Валя Дъж, той не успя да направи такава ясна снимка. Да. Покажете я пак. Това да. Е снимката, драги, на гроба. И, да. Да, това е табелите, които са направени в началото на гората, в края на врата, за да се тръгне. Значи, българският народ чака 150 години този момент. Да знае къде е гроба му, къде е паметната плоча, най-после аз бих казал с удовлетворение, че каквото и да ни струва, ние постигнахме всичко това. Без държавни средства, тук да похвалим вашия съученик от гимназията за древни езици, който постави преди на година. Вие помните ли, когато Наско Семов каза, че няма бюджет, това не се е случило
1: за Брюсел. За 150 годишната от
3: апрелското въстание. Да, това го постави той.
1: И вие?
3: Не, аз чух, че го каза и ви го казах и ви го повторих. И то вече, така да се каже, камъка тръгна по-надолу.
1: Не, и вие се борихте през тая година това нещо да...
3: Да, борих се.
1: Да ние стане широко известно, нали? Да, че държавата не искаше да направи почти нищо за 150 годишната.
3: Да, и те, така да се каже, на собствени средства, културните институти бяха призовани да направят честванията, постановките, театралните...
1: Добре, ама сега много хора си кажат, които не са гледали вашето участие при мен и не са запознати с вашата дейност, а знаете, че за Ботев има и 1500 спора. Е, тук ли е гроба на Ботев и всъщност това ли е гроба или това е някаква, как да кажа, легенда?
3: За голямо разрушение на всички, вие знаете, че аз работя само единствено и преди всичко с документи.
1: Да.
3: Документите категорично сочат с неопровержими доказателства, крити половин век в БАН, с малки изключения, някой смелчага по едно време успял да измъкне нещо от документите и пуснал в Литфронт. Е там документа, в който Черкезина докладва как е застрелял Ботев. Обаче...
1: А откъде се знае лобното му място, да припомним? Лобното... И че костите са били точно тук в тия скали?
3: Да, ето го, да го посочим лобното място. Тази автентична снимка е там при една от експедициите за установяване.
1: Само към камерата обърнете.
3: Да. Ето, да повторя. Тогава тук, понеже са отглеждали кози за кожи за френската армия да правят гамаши, целият терен сега е залесен. Ето как е изглеждал, тъй като козите са го обезисявали.
1: Да припомним за как е намерено тялото му. Той е бил обезглавен, доколкото знам.
3: Да, всичко. Сега ще ви кажа как станало. Значи, неговото тяло остава на място, те отрязват само главата. говорим за момента на убийството, в който овчарите са в една колиба. Ние с вас тук сме го казвали. Да. Съжалявам, че трябва да го повторим, за да може уния зрители, които не са го гледали, да получат повече яснота.
1: Не и да разберат защо тук е този паметен знак.
3: Да,
1: да.
3: Като последствие.
1: Да.
3: И тогава тук е момента и да кажем, че после ще споменем кои са първите разследващи още от времето преди освобождението на България за убийство на Ботев. Една година пред това се проявява ентусиазъм от местни врачански заможни българи да се изясняват и разпитват обстоятелствата на хората, които са били в лагера в Царева Ливада, как е убит Ботев. Така, сега. В овчарската кошара на Царева Ливада, тя ми впрочем била турска каменна кошара, са били арестувани 13 българи овчари, следствие на това, че аскери и всички други, които са били в района, са арестували овчари и говедари, като 6 от тях са екзекутирани, главите им са вързани на едно магаре на Самара.
1: А защо 6 са екзекутирани?
3: Ами, като, така се каже, обвинение в помощ на четата.
1: Са били помагачи на четата.
3: Да, да, да. И тогава Димитър Мазнов, който продава агнетата, тъй като Ботев му казва, купуваме ти всички агнета, те няли няколко дена. Той казва, това е всичкото, дето имам, да ви го подаря, но с това се изхранвам. Он е казва, веднага плащаме по 15 гроша на агнета. Не стигат агнетата и той казва, дайте да вземем от по-горната кошара на генкините още 6 агнета. Вземат още 6. И тук е само преди да пристъпим към вече важната част, да кажем къде Ботев изнася последната си реч. Ние май по този въпрос не сме говорили.
1: Къде изнася?
3: Изнася там, като ги видели с тези дрехи, всички са си мислили, че населението ще ги посрещне, ще каже, ето нашите освободители, ето нашите облечени, добре, четниците се слагали ширити, Ботев с униформата, подарена от Парашкев Стоянов, доктор Парашкев Стоянов, от неговия баща, който е бил кавалерийски офицер в румънската армия, готова униформа с атрибутите на лампази, на шарф, така. И всички казали, дошла майката на тоя Генкин, която продава 6 от агнетата, и казала, аби, дека са тия хора тук, това е така наречен билички, разложки, делек, защото това са хора в Врачанския Балкан, преселени при едно от големите преселения в Отоманската империя в Врачанския Балкан, където са имали поминък да произвеждат кожи. Много богата е била Враца от производството и дъбени на кожи за френската армия, за гамаши на тогашната войска. Какви са тия черкески дрехи тук? И тогава Ботев е отишъл да пази агнетата с той, по свидетелски показания на другия, на Петър Мазнев. Значи Димитър е по-големия братовчет, Петър е по-малки. Тогава Ботев казал, нали, ние тук ще си платим всичко и ние не сме черкези, а сме български бунтовци, дошли да ви освобождават и да се борим за равенство и правдини. Всички направо гледали онемели, тъй като има много кошари там в района и хората, като видели тия дрехи, тия хора там, тия...
1: Били се изненадани?
3: Изключително много. И тогава Ботев води три коня, които са ги вземали още от Козлодуй, и тези коне силно обусели от големия преход, тъй като те каруците губят и това са, нали, припаси, аптекарските са неща за лечение на ранените и така нататък. И извикали един албантин турчин от по-горна кошара да ги подкове. И той ги подковавал и като чул, че това, нали, не са черкези, а той са хора, които се борят за свобода, за такива неща, се разтърпирал. Ботев каза, не дей, не вика, мирните турци, то е всичко документирано в спомените на протоколите от банк, които сме разкрили от Врачанската комисия от 10 януари, първи месец, 34-та година януари. И тогава, като чул всички тия неща, турчина казал, аз, вика, няма да взема пари от такъв човек. И върнал парите на Ботя за подковаването на конете.
1: И добре, тогава... понеже напредваме с времето...
3: Да. Само да кажа последна фраза. И да. Тогава майката на Генкин казала: ами, я тебе те познавам. Трима човека са Стефан Акисалов, още един четник, казва Мазнов и Ботя. Да. И той вика: ти отде ме познаваш ти мене? Ти, вика, си сина на ханджията, на Стефан Акисалов, баща му.
1: Да.
3: Е бил собственик на хан. И много ти знаят устата и би един шамар. Ботев скача, хваща му ръката. Това е документирано. Това е последната реч на Ботев пред народа. И казва: какво правиш ти, бе? Как така ще биеш ти тази жена? Жените, това са нашите майки. Той всъщност произнася първата реч в нашата история в защита на българските жени. Аз, ние в книгите, които тук сме гледали, но все не остана време това да го кажем.
1: Да.
3: И малко след това той загива.
1: А,
3: така. Да,
1: това наистина е много, много, много интересно за последните
3: мигове. И там са събрали много хора от тези САИ.
1: Значи турчин отказа да му вземе парите.
3: Да, отказа за подкупването на конете. Аз казал: такъв човек пари не мога да взема. Да, ето го той.
1: Да. Добре, сега понеже...
3: Да, сега само да се върнем...
1: Защо тук е точно той паметен
3: знак? Да, сега всичко ще разкажем за паметния знак.
1: Не, просто много напредах с времето.
3: Да, добре, така. Сега, значи, телеграфно започваме. Те са в кошарата, идва там черкеза, доказва, че го бил. Дядо Вълко Чиндолски, който той е от Очиндол, една махала реката там на селото, който на младине е даден като ратай в една селска кошара, турска, в село Сенниче. Сенниче, където сега е панелния комплекс Йордан Лютибродски на Враца. И оттам е останал само една чешма и така нататък. Той е бил силно интелигентен, два езика, и той привежда на българите, и оттам не че българите знаят и са видяли как той докладва, че е застрелял воеводата, като го разпознал по дрехите. Така, оттам нататък всички тези 13, на 15 години е бил младия Мазнов, брат му казах, че бяга и се кри с стадото да не го заколят и него в дирето. Ги подкарват и ги закарват в конака в Враца. Държат ги там, виждат, че те не са замесени с тази работа и ги пускат. На другия ден той се връща, търси братовчет си, не го намира, престоява там във Враца и всъщност на четвъртия ден тръгва пак към кошарата да търси дядо Вълко Чиндолски, който са го оставили да гледа овцете на турското стадо, там на собствениците. И тогава, вижте какво му казва, като го вижда дядо Вълко. Той го извежда извън овчарата. Ето аз сега ще прочета този документ, за да не обяснявам.
1: Не, мен ме интересува, защото тук е паметния знак.
3: Да, сега.
1: А за убийство на Ботев сигурно днес предание сме правили.
3: Тръгваме.
1: Версии той, много, да.
3: Той му съобщава намерението си да погребе Ботев. И вижте какво казва Намазно. На другия, от четвъртия ден след боя, дедо Вълко Чиндовски, като виде колко много орели се вият над Йолковица, ето го, нали, лобното място на Ботев.
1: Да.
3: Дядо Вълко много добре знае, защото черкезен е докладвал къде го е застрелял и те няма какво да го търсят. Той винага ги води и шефа на разузнавателното отделение Джамбас Мусвет казал: ефрейтора, донесете му бързо главата. И те тичат, режат главата. Той вече е съблечен от четниците, курката е зимата от Апостолов, разделили са дрехите му и той е подолно бильо. Така, и му казва: един ту се спуска надолу, друг нагоре от тия орли, кимна с ръка да дойда при него и каже: момче, видиш ги орлите? Они сега кинат месата на войводата. Дека го уби черкезинот. Оно е грехота, така да се пилеят християнски кости.
1: И той отива там и взима от станките, така ли?
3: И той каза: ти стой тук, аз ще отида там, какво ще направя, че видя. Ето ги, ръкописите.
1: Добре.
3: И така. Да. Така. И дядо ти Вълко се взема магаренцето, разказва, нали, Мазнев, взема една казма, една кирка, една мутика, вързва ги на Самара и отива на Йолковица. Събира на четвъртия ден в топлината, в дивите животни, които са разкъсали трупа, каквото е останало, вързва го в панджилъка, след това е връхната овчарска дреха и го качва на Самара на Магарето. Един от нашата експертна група, полковник, той направи точното измерение от вероятния път, по който е тръгнал към Манастирски дол. Разрушения манастир Света Троица. Тръгнал е натам, обаче е използвал скрити пътеки, не метковските криволици, където ползват овчарите, защото през това време бродят преследвачи на четници и е било много опасно.
1: А то отнесал костите в тая кухина ли?
3: Точно така. И ги е погребал там. И се завръща, ние точно знаем към колко часа, около 17 часа ги е погребал, още час и нещо да се върне, но вече по криволиците, без да се крие.
1: А вие всъщност ми казахте, че вие възстановявате ритуал, защото много напредък се
3: сдвърнат. Да, ето веднага телеграфно ви съобщаваме какво правим ние. Ние не правим нищо ново.
1: Че това е, вече имало поклонение на това място.
3: Да, на втория месец след освобождението, 2 юни 1878 година, Благио Димитров, един там врачанец, със селените от село Митковец, днешния квартал на Враца, прави помени на гроба на Ботев с трима свещеници. И Тодор Димитров, който тогава е в качеството си тежък търговец, на председател на съдебната комисия към Врачанския съвет, присъства там.
1: Да. И... Тоест, в миналото вече се е знало къде е гроба на Ботев.
3: Така, до 1882-3, когато за околински началник идва Никола Обретенов. Той два-три пъти по думите на сина на Тодор Димитров, който е член също на комисията, разказва, че е бил там. Обаче мястото е приблизително по-малко от това студио. Силно пресечено. Не могат да се събират много хора. Изглежда основната причина е тая, а може би има и други причини, за които ние сега няма да говорим. Да. И тогава, нямаме толкова и време, той нарежда Никола Обретенов да се качи горе на високото в селището и на
1: и променя място за почита.
3: Да, за да може да се правят паради, да се събират хора, множество, да се правят големи тържества.
1: Добре. Един такъв въпрос да ви задам преди да свършим.
3: Да.
1: Неблагодарна работа е тая да се изследва бот в май в днешно време.
3: Виднъж, тъй като там се прави много интервюта, вие може би сте ги гледали, аз им казах, че се чувствам като наказан. Един път за това, че намерих на Левски укрити половин век.
1: Не, бъде... много спорове, много атаки. Много...
3: Не, тук нямаме спорове.
1: Не, да, ясно, по принцип говоря. Да.
3: Значи имаме документи с
1: необратимо доказателство. По принцип говоря, човек иска да направи нещо добро, а... Някак си обществото или не всички в обществото, де да знам, не го разбират, не го оценяват.
3: Това вече е насложено, това вече е, много хора са облагодетелствали от това, станали са доценти, професори от тези твърдения и никой не издава добре да може да се запази статуквото, гледа да използва.
1: Добре, как да се чувстват? Не да знам. Българите на 2 юни, като чуят сирените?
3: Най-после те трябва да се почувстват от този миг нататък, от тия снимки, които показахте. Може ли да покажем там, сме показали...
1: Като финал, защото напред това времето?
3: Да, това са координатите на пътеката.
1: Добре.
3: Електронните координати, по които от крайната спирка на тролея ви може да отидете на гробното място, където видяхте нещата. Искам да ви кажа, че най-после ние изтриваме срамното петно и с ваша помощ вие също имате принос в това и вашия съученик, който поставя въпроса, Наско Семов, че ние най-после изтрихме към този момент срамното петно, че не се знае къде е гроба и къде е убит великият българин Христо Ботев.
1: Добре. Добре, господин Иванов. Благодаря за това интервю. Наистина смятам, че трябва да почитаме тези, които са дали живота си за нас.
3: И само да кажем, че сме направили книга.
1: Да.
3: Там са и координатите и начина на отиване до мястото.
1: То се разчуе със сигурност. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които не правят българи.